0: Nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama wa
0: Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.

0: Maria mtakatifu,
1: mama wa Mungu, tuombee
0: sisi wakosefu,
1: sasa
0: na
1: wakati wa kufa kwetu.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana wa mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ebi kila mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
0: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Tunaendelea kumshukuru Mungu kwa wema wake ambaye ametujalia tuanze tena juma hii. Jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake, kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange Rock, wazazi wake Charles Kaoma na Everine Manzekele. Anaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke, pia na ya baba Kinane Bitsange, Andre Kampli, Kaoma Firme Para, Rite Bitsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jamaa yao, wapumzike kwa amani. Tunaendelea kujiunga pamoja na jamaa ya Muhindo, Kihuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wanaomba misa takatifu kwa baba mzazi Kasereka Mbutiro Joseph Nderu anayemaliza miezi mbili kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kambale Efrem, Kasereka Mafungula Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu, Kabuo Albertina, Mishe Miteho, Mutsuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayanko na wote wa jamaa ya Muhindo, Kihuhania na Kabira Malule wa Mihake, wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie. Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Baisi Françoise na watoto wake, wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote kwa namna mbali wanaojitolea kwa namna mbalimbali. Wanaombea misa takatifu kwa marehemu papa Kambulo Prosper, Domiti la Mwasi Muke, Luandavire Iriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Mbwarara, papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama watate, washangazi wa baba wote waliotutangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selile de la Riviere Kimemi na wasio na waombezi, wapumzike kwa amani.
1: Couple de donné na furaha katavali wa Kitulu, panamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kwa kuwapitiza kwa magumu mbalimbali katika maisha. Wanaendelea kuomba Mungu awabariki kwa kazi zao mbalimbali. Wanaombea marehemu Justina Kalibanda, Lucien Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwanzire, Adelare Ndenge, Gabriele Kitengi Bandani, Jean-Marie Molo, Marcele Molo, Generosa Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Vinode, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emil na wote wa jamaa di Donendenge na furaha katavali.
0: Tundalea kusali pamoja na Kambale Mbo wa Rome, Hermanus na Katsuba Verene. Wanaombea misa hii kwa marehemu wa jamaa yao, Kuple Kambere Prote na Kabira Cornelia, Kuple Muhongia David na Kanyerere Jean, Kuple Kadel Albert na Miriam, Kuple Paluku Mboa Raimo na Ernestine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estache, Sibampende Elizabeth, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jamaa yao.
1: Sisi jamaa ya Suhene tunaombea misa kwa marehemu hawa, Kabira Justine ambaye amemaliza mwaka moja na mwezi moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea Kakule Jean-Baptiste Shukuru, Kaliolo wa Punja, Mzee Suhene Geral, Katungu wa Viraki Selina, Kahambu Katarina na marehemu wengine wote wa jamaa ya Suhene.
0: Tajunga pia na jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kabira Vuyingo Fazila. Inombea misa takatifu marehemu hawa. Ernestine Kabira, Tade Kasereka, Wiyingo Maseka, Marie Katsuba Nyarwasa, Teresa Alberike Kambale, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kabanda, Kaswera Marie, Paluku Chrysostom, Masika Dasize, Jidite Kabira, Benoit Paluku, Masika Manyanza, Alexis Kabira, Eugenie Kahindo, Romain Kakule, Gabriel Muhindo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee na wapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Mama Charlotte Matungulu wa Prokire anaomba huruma ya Mungu kwa marehemu wafuatao: wazazi wake Dominique Matungulu na mke wake Veronique Kavira. Wanaombea pia Filemo Matungulu, Sylvie Matungulu, Peter Matungulu, Dieu Merci wa Singia, Autriche Matungulu, Julien Matungulu, Kasoki Noela, Arcangele Kasereka, Marite Matungulu, Nadege Matungulu, Bofisi Achille Mahamba, Abbé Apollinaire Malumalu, Nguru Divine, Papa Félix, Papa Leki Kombi André, Zeferine Kabete, Kombi Radiologue Gilbert, na marehemu wote Wasilile Fatoma.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kahindo Kataliko na Gabriel Kolongo Mbatia. Wanaomba misa hii kwa kumshukuru Mungu kisha mwaka mmoja ya kifo ya baba yao Kahindo Kataliko David, na kwa pumziko ya milele ya wandugu wa jamaa Kanyange Mwambikwa, Kanyeresi na Hali Karumba Byamushi Damas, Karumba Chizingire, Kasereka Kaini Rafael, Kasereka Kasulenge, Kasereka Kwirabiwe Ines, Kasereka Mahamba Melek, Kasereka Makenera Jean-Baptiste, Kasereka Matumo Emmanuel.
1: Kwa kuzitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock Rock, couple Charles Kaoma na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Vitange, Andre Kioma, Firme Para, Rute Vitange, Flavier Kalinge, Estere Manzekele, na marehemu wengine wote wa jama ya Kambale Vitange na Manzekele.
0: Tunda vile kusali pamoja na jamaa ya Mtoka Mbali. Inaomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu Kahambu Mumendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsuba Prosper, Kambale Mtoka Mbali, Kasereka Kufa Simbali, Paluku Mtoka Mbali, Mate Kiasi, Mbusa Lutera, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine. Raha ya milele uwape e Bwana, na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Fataki Kasongo inaomba, inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Naombea Roger Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jeanne Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Bibuya, Isidore Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Baati, Albert Misingi, Gaston Malembo, na wengine wote wa jamaa, na Mungu wa neema na mapendo awajalie jamaa umoja na mapendo.
0: Tutaendelea vile kujunga pamoja na couple Aimé Katemba na Olga Kabira, wakishukuru Mungu kwa mema na makuu anaowatendea. Wanaombea misa marehemu baba yao Kasereka Sibenda na Omer Kandiwa. Wanamwombea huruma kwa Mungu wa mbinguni, amurumie zambi zake zote na mpe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu, wazazi, ndugu, watoto, majirani na marafiki wao hawa. Kahemulo na Seline, Amede Kikanga, Mulimerwa Maniovo na Filomen, Simo Tsongo na Renestine, Kamata Alexandre na Specios, Marcel Kahiwa, Nicola Kimamu, Omer Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumpere Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale. Tena wanaomba Mungu uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa. Mungu wa mbinguni aendeleye kuwafariji kwa magumu mbalimbali wanaopitia.
1: Jamaa ya Joachim Kataka na Rosalie Kahambo inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama, kuwaponywa kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Jamaa inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joachim Kataka, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Kavotra Kabugo na Sofia Kasoki, Constante Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kita Vuyambite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Kataka na mama Rosalie Kahambo.
0: Tutasali pamoja na mama Bernadette Kabuo akimshukuru Mungu kwa faraja anompatia kisha kifo cha mtoto wake Pansia Simitabu. Anaimaliza mwaka moja, anaombea Pansia Simitabu, Celestin Mitavo, Gervais na Baraka Kanyere, Daniel Ndulutulu, Menki Mutwa Luma, Imelda Kabira, Edmond Mwaka, Samuel na Sinata, Marie Katungu Françoise, Luanzo, Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabuo. Tutaendelea kujiunga katika sala pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denis, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani. Nasi tuna nia zetu mbalimbali tutazitolea Mwenyezi Mungu tukianza ibada ya misa tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Ndugu na dada zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu katika furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Ili nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Kristo
0: utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Bwana awe nanyi. Tuombe. Ee Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia, kwa wema wako usikilize maombi yetu. Kwa kuwa sisi watu dhaifu hatuwezi kitu bila wewe, utupatie siku zote msaada wa neema yako, ili tushike amri zako na kukupendeza katika tamaa na matendo yetu. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza: shamba la mizabibu la Naboti. Mfalme Ahabu na mkewe Yezabeli wanatenda maovu, wakimtoa Naboti auawe ili wajitwalie shamba lake la mizabibu. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 21 mstari wa kwanza kufikia wa 16. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Naboti mtu wa Israeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Israeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboti akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu ya nyumba yangu. Mahali pake nitakupa shamba la mizabibu lililo nzuri zaidi, au ukipenda zaidi, nitakupa fedha kadiri ya bei yake. Naboti akamjibu Ahabu, Bwana anilinde mbali na kutenda hivi. Siwezi kukupa urisi wa baba zangu. Ahabu akaenda nyumbani kwake akiwa na uchungu na hasira sababu ya neno aliloambiwa na Naboti Mwisraeli ya kwamba siwezi kukupa urisi wa baba zangu. Akajilaza kitandani pake, akauelekeza uso ukutani, akakataa kula. Ya Yezabeli mkewe akamwendea akamuuliza, mbona unaona uchungu hata unakataa kula? Akamjibu, kwa sababu nimesema na Naboti Mwisraeli nikamwambia, nipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda zaidi nitakupa lingine mahali pake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezabeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe ni mfalme katika Israeli? Simama ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli. Basi akaandika barua kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri yake, akazipeleka zile barua kwa wazee na kwa watu wenye uwezo waliokuwa katika mji wake nao waliokaa karibu na Naboti. Katika zile barua akaandika hivi: tangazeni siku ya kufunga chakula, wala kukitu wakikutanika mwekeni Naboti mbele ya watu. Halafu wekeni mbele yake watu wawili, watu waovu, nao wamustaki wakimushuhudia hivi: wewe umemtukana Mungu mfalme. Kisha mpelekeni nje mukampige mawe ili afi. Wale watu wa mji wake ndio wazee na watu wenye uwezo waliokaa katika mji wake, wakafanya kama walioamriwa na Yezabeli, kama ilivyoandikwa katika barua alizowapelekea. Wakatangaza siku ya kufunga chakula, wakamweka Naboti mbele ya mkutano wa watu. Halafu watu wawili, watu waovu, wakafika wakaketi mbele ya Naboti. Na hao watu waovu wakamstaki Naboti mbele ya watu wakimshuhudia hivi: Naboti amemtukana Mungu na mfalme. Wakampeleka nje ya mji, wakampiga mawe, naye akafa. Kisha wakamwarifu Yezabeli habari hii: Naboti amepigwa mawe, amekufa. Yezabeli aliposikia kwamba Naboti amepigwa mawe na kufa, akamwambia Ahabu: simama, ujitwalie lile shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli, ndiye aliyekataa kukupa shamba hilo kwa fedha. Maana yule Naboti si mzima tena, lakini amekufa. Ahabu aliposikia ya kwamba Naboti amekufa, akasimama, akatelemka kujitwalia shamba la mizabibu la Naboti Mwisraeli. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

kwanza mstari wa 38 mpaka ule wa 42. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, mesikia kwamba watu wa kale wameambiwa, jicho kwa jicho na jino kwa jino. Lakini mimi nawaambieni, msishindane na mtu mbaya. Bali kama mtu anakupiga kofi chavu la kuume, umwelekezee chavu la pili vile vile. Na kama mtu anataka kushindana nawe mbele ya mwamzi kusudi akutwalie kanzu, umwachie na koti pia. Na kama mtu anakushurutisha mwendo wa hatua 1,000, nenda nayo hatua 2,000. Mtu akikuomba kitu mupe. Mtu akitaka kukopa kwako, usimgeukie mgongo.

0: Wakristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Tunaposikia neno la Mungu ya siku ya leo, tunaona kama katika somo la kwanza, Naboti ambaye alikuwa mtu wa Israel na ambaye alikuwa na shamba lake, na shamba lililo kuwa la mizabibu, na mfalme akatamani hiyo shamba na akakusudia ainunue. Naboti alipokataa, na tunaona ya kwamba mke wa mfalme akafaa juu chini kusudi Naboti awawe. Na tunaposoma na somo la injili, Yesu anapotuambia ya kwamba mtu akikuomba kitu umupe, kusema tunaposoma hizi somo pamoja, tunaweza sema ya kwamba Naboti alifanya makosa, kwa kuwa yeye hakumpa mfalme yale mambo, yale shamba ambayo alikuwa akitamani. Lakini sivyo kabisa, sio kusema Naboti alikuwa nakosa. Na tukisikia neno la Mungu, kisi Yesu anatuambia haiko gisi sisi tunazania. Yesu ametuambia mambo mengine, ametuambia mtu muovu tusimuache aendelee na uovu wake. Ni ile neno kubwa ambayo Yesu anasema katika somo hili, mtu muovu asiendelee na uovu wake, lakini tukimutendea, tukimurudishia, murudishie kwa upendo, usiweze kumurudishia kwa chuki. Usitendee mtu kwa kuwa amekutendea ubaya na wewe unamtendea ubaya, lakini usimwachilie mtu muovu aweze kuendelea na ubaya wake, ubaya uweze kuzidi na kuendelea mahali popote. Na mtu akikutendea kibaya, sio kusema utamrudishia mabaya, ubaya kwa ubaya, uovu kwa uovu, hapana. Na Yesu anaposema mtu akikupiga kofi kwa chavu la kuume, unamugeuzia pia la kushoto, sio kusema Yesu anatuambia tubaki bila kufanya kitu tunapozulumiwa, sivyo. Lakini Yesu anatuambia tubaki wima. Mtu akikupiga kofi, hapana kukimbia, hapana kuanguka, mara moja unabakia chini. Ni vile kwa sababu mtu anaweza kukupiga, mtu anaweza kukutendia uovu fulani, mara moja unafata bakia chini, unasema mie nimeonelewa hapa, watu washaka nionea ndani ya mgine hii, nimebaki sina tena gisi ya kuishi. Na ndio maana unaona watu wanajinyonga hata katika majamaa na hata katika nafasi fulani, kwa sababu mtu anajitambua kama yeye hana tena valeur fulani. Ndiyo ambayo Yesu anatuambia, mtu akikukosea unabaki wima, unashimama. Sio hiyo kosa ndio inakuwa mwisho wa maisha yako. Sio hiyo uovu ambayo wamekutendea leo ndio mwisho wa maisha yako. Maisha yako inaendelea. Na wewe ubaki wima. Na hata siku hizi tunaona watu wanasema Yesu amefundisha vibaya. Hapana, hakufundisha vibaya. Amefundisha vizuri. Anatuambia tusiweze leo huku kunakuwa vita huku na huku. Tunawawa huku na huku. Yesu atuambie tuweke shingo zetu watukate. Lakini anatuambia katika mauaji ambayo yanakuwa huku na huku, tubaki wima. Tusiweze kuanguka, hapana. Lakini tusimwachilie mtu muovu aendelee na uovu wake. Kwa sababu wakati unabaki wima, ni kusema unakataa kabisa uovu wote. Sio kusema utapachika mkono. Haiko hii ndio Yesu anasema. hatuambie wakitaka kutendea uovu unapachika mkono. Anatuambia hivi, mumeambiwa jicho kwa jicho, jino kwa jino. Ni kusema sisi tusirudishe uovu kwa uovu. Lakini mtu akikutendea uovu, sio kusema utabaki pale sawa foto. Hapana. Wewe pia utafute kuumaliza ule uovu.

0: isiyokuwa yako. Watu wengi wanaishi huku wakitamania mali za watu, wakitamania vitu vya watu, na inawasukuma waweze kuwaua hata ndugu zao, waweze kuwapatia sumu watu ndugu zao ama dada zao, sababu ya tamaa. Tunaona kama tamaa inasukuma mtu aweze kutenda mauaji. Jambo lingine tunapata katika somo la kwanza, sherti tuweze kulinda urisi tuliopewa. Tumepewa urisi, udongo huu wa Kongo. Sherti tuweze kulinda. Tumepewa urisi ndani ya jamaa zetu. Wa mababu wametuachia vitaka, wametuachia vitu vingi. Lakini huku na huku naona mtu mmoja, kama hata baba aliwazaa sijui mko watoto 10, lakini kuna kuwa mmoja anaujisha vitaka vyote vya jamaa. Yeye peke anaujisha urisi wa mababu. Jambo kubwa tunapata hapa, tusiwe wale watu ambao wanauzisha urisi wa mababu. Tuweze kulinda, tuweze kushurulikia, kusudi wale watakao kuja nyuma yetu nao waweze kupata nafasi ya kuishi, waweze kupata shamba la kuweza kulima, waweze kupata nafasi ya kukaa, wasikue watu wa kutangatanga huku na huku maibobo, sababu wewe mtu mmoja umeujisha urisi ambao umepewa na mababu. Wakristo wapenzi, tutamuomba Mungu atusaidie tusiwe na chuki, tusiweze kurudisha uovu kwa uovu, tuweze kulinda urisi ambao tumepewa, zaidi sana urisi wa imani ambao tumepewa. Tuweze kulinda roho zetu safi, na tusiweze kuwa na tamaa ya vitu vya watu, tamaa inayosukuma watu waweze kuwaua wenzao, tamaa inayosukuma watu waweze kuwa maadui hapa duniani. Lakini tutarishe roho zetu kuwa safi na tuweze kuishi katika amani. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

tukiungana na wale wote waliomba misa hii wakiombea nia mbalimbali na tukimtolea Mungu nia yetu ya kuishi katika mapendo, kuepuka tamaa na hata kulinda urithi tuliopewa na mababu. Tusali ndugu na dada.

0: Ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Ekleziya takatifu yake yote.
0: Amina. Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta ya uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni yake atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Kristo Bwana wetu. Na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako, wakaji wote wa mbingu wanakutukuza. Twa kuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane kwa kukushangilia tukisema:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako, hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana, hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, katoa na kikombe, akashukuru tena, kawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tuikumbuka kufa na ufufuo wake mwana wako, tunakutolea ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kutujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote. Uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leon na Askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu na dada zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko kwa namna ya pekee, wale ambao jina zao zinapatikana altarini hapa na zimetajwa mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu. Na kwa huruma yako wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na Yosefu mume wake bora na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
2: pamoja naye na ndani yake ewe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele, amen.
0: Sisi wote tumepewa roho moja, tuseme sasa kwa imani moja sala Bwana Yesu aliyetufundisha: Baba yetu
2: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen.
0: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo,
2: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele, amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
2: Iwe pia na

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde kwenye uzima wa milele.
1: Amen.

0: tunakuomba huruma yako, e Bwana, kwa sakramenta hiyo inayotulisha hapa duniani. Utupatie kusharikia uzima wa milele mbinguni. Kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, mwana wako, anaishi na kutawala pamoja nayo na Roho Mtakatifu, Mungu, milele na milele.
1: Amen.
0: Tunafika mwisho wa ibada ya misa yetu takatifu. Leo Kristo anatuambia tusirudishe uovu kwa uovu, na tusianguke mtu akiutendea vibaya. Tuweze kusimama na tuoneshe kama nasi tuko watu, tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Tusitamani pia mali za watu. Sitamani kuingia ndani ya shamba ya jirani yako. Sitamani kuiba shamba ya jirani yako. Sitamani kuiba shamba la ndugu zako. Tulinde pia safi urisi tuliopewa. Tusiwe wale ambao wanaujisha urisi ambao tumepewa na kuweza kufanya mambo ya kiolela na urisi ambayo tumepewa na mababu.

0: to butembo beni.
1: Eshongulu ino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyaba mambre. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wewe wacha kumumaka mwyo tulebute mbo e kambali kanuka katambiki kumasi kalava umocho kuchini mbacho moto ebute mbo nebeni.
4: Indabia shongolo ye, sikala viva wa
5: madani mweusi.
3: Itu kwa nikola na die merci chiyomo konzera eshe vyo manoni mweburo mkosi kufudisi ebute mbo nebeni umochi rucha mwriolo. Yanakasa wa krisu erebi yaho omoluanzo nko muyumu vire wa esu krisu nko mwe kumburi lukuba krisu boshi umochi rucha mwriolo sikufu mwaso mbire na wa krisu. Awa kwa sektere ya chavi nyengo mparuki ya aye na museya mkendu wavi nji evi alavike na chavi nyengo mchiru cha muriolo. Awa krisu waka pokera umu nda mundirwa e chavi nyonge okongete. Naho ni ima kumia satru na bani ababo huwa weka kwa ngura awa kwa katla kwa mtu mumu uwiro kungomo nene aye kwa ngura mumu ya vute mbo. Mamuka rakabuya roze watu mwanu na siku fudusi vute mune bini mwawa sabire nguko nene. Vanga na vya bimiri wa Yesu Kristu na mongomo muri eva na buhiro na munu na omundu abiluamu ina vya mumiri wa Yesu Kristu kose ina mumira ina chene na mongomo. Na baso mbolo wa mongaru uyi chivu echa iholu na iyi ituri abale chenzasa. Ima mbubu wa chisipa angasha sangiru kumibiri eye chande cheshombui e chenzasa uko mana mko babiri alitira umasi o wa wakiri na mbolo wa holo vore mmatangari wa chesmungkrasia. Abaso mbolo mbubu ili bachi sipa angasha lata omusenga chene cheshombui parle mabu sana. Iba kawa nga waka onero umasi o wenori kivu na uituri ocho chikumumu na mtende. Omoyenga iyo moyo mwibiro Yesu Kristo mchiru cha muriolo. Sikofo disu zebuta mwende beni mwari yaso mana wa Kristo wako sektere chikaturi kia na chave nyonge okongese omparuki ya eye Santa Maria Stella Maris eye na museye omodisu zebuta mwende beni. Omobunda mwenderu mwasabira wa Kristo erebi yaho kwa nene omoluanzo nko moyo mwibiro Yesu Kristo wa ikumbudira okubandubo shi tukwame ebya alabike na chave nyonge.
6: Embereshe abakristu banji abalasera oko shumbandi ni eshengetse eye Edward Ebuholu Chabinyonge sikufuduse butu muni mukasuko were bwiri oko sector H Katolike na Chabinyonge omobuseme bunji abakristu bakatasha mulolako na akasimanya muhanga ko amatasha muhicha oko chitaka cha Chabinyonge sikofu omumiria yuko mwaka wangu kwenene olonzo oluri omo moyo mu bwire wa Yesu Kristu ngampe lobya omubwingo buri mu Kristu busera imyatsi eire nkanena ho myatsi yere kola omu matreko
7: kole byosi omulwanzo tu watika abando omulwanzo tu mahoni tu hono omulwanzo tu ma tunza bakuntu tu nza bakoni omulwanzo tu maso hamahere itwaso hao omulwanzo na tu mauria itwa uri omulwanzo hano Mwingovu kwenu kole byosi o molwanzo
6: akakana yana bikalani bo molwande luno ludusize buti muno bini mwaka basima ngoko nene amabehwa ebirimo binjo ku 10 ishisha hika umuyose ngabene bibi cyabinyonge akasima abakristo abe cyabinyonge okongola kolo no babirire no Mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana

0: Ebe bialabika ena chave nyongo mchiro cha muri olu mchiro cha muna wiri a narindi hiru kutibutibu okuparukia eye museya o mo katikati kedusi zebute mune beno mu ya swankabi nebi o mchiro cha muri olu mawe kwa mabia ase menje ea labiko mu ya swankabi nebi na kamati ake kwaya eye sakrekeri dejezi e parukia eye chitatumba muka hiru mchiro cha muri olu akakiso ndole kwaya ngae neno Eye sakre kero mchiru cha muriolo, ebe shumbe la vikiri o mobu here uwedimbere o kuparukia enyina itatumba. Kambale mokulu moize mwumo kubahaniwe kwaya eye sakre kere dejezi eye chitatumba. Mwubu ila chikunane wanaite rimiasi menji ebe ngambe eye wanaula baka watikibwa na bandu miti meiriri.
1: Abandubu shia baute omute mawa valaika kumbe eba asa erishatu watichia kunde tuwete obwa obwe ebi umabi muziki.
0: Naho iyo kambale mukulu moizi na kalu la mreru achikwaya e sakrikeri dijizisi ya wake kulu basa na basha kulu no mnyetu na ubanganingi romo kwa yanga hene nui chitatumba.
1: Abalu wananabambesa ngabala iranatebo. Nabo base vashi adereo mu chikundi ocho moyo mtakatifu wa Yesu kusudi itwebo shi kumbitua tumiki romo.
0: Naho omobya suwe na sababa renuvo karismati katoliki eme nyetu. Muba iku makumiro mchiru cha muriolo waka sabira wa finalist, abe secondary na abe university na bandibo si abalu wanana bambesa bahika okuchichoche sandri la misericorde divine na saba oba renuvo kasimati katoliko mchiru cha muriolo mba kumiri la mkangiriria na omuberje yotru do kambale ganyumasha mba kwa miri obo herebu herire oba soma wano mokara mumwane ja krisostome lusenke O mochindo chiku mo misira chiku nene nyamuhanga aka heka ebritu ba mandubo si okubia aya beiraye omumuyo muwire wewe o waikumbudiro kubandubo si akabwachi eminya tuswe baka hanga hangaya na hoba minya nko nyamuhanga akabine mbo ticho mubindu byoshi tukome mukara krisostome ebyabwira eminyeto ena saba
2: tunapo kusanyika mahali hapa kwenye santre yetu hii
3: Tuko ya kumakumera hano kuchichoche saba omuchiro cha mwabwire echo mwumubwire Yesu Kristu owaka ikumbuliro kwitu omulwanzo kuwe olutawetu lurengo Yesu Kristu wakatubwire omuchiro cha mwabwire ngoko kwenene abirimia amali wa huku wetu uko biro bino omusoko bali muhanga hangi bakabula maisha ngakapa twalera hai ngakapa twala hai nonya muhanga yonzere kwenene eyi katutwala erere katera okobingo buwene okubya Omo biro bya munja cha tushabye hondeke.
2: Shalom.
0: Omfinalise muma o secondary o wasangira ku makangiria no buhere buhire na saba i mo buhire atia ibyo muwa.
4: Omo pe ama betwa vera koko tusabe neri funza ndreke. Kumbetwa ifunza ndreke kundi nyamwangawa akawa ticha omundru Oyuka iroko chendo, oyuka ifunza mana ki okuitia ba finaliste. Ama bebo wane cho kabisa, chituka nga nae ebi yoshi, ama gumu etu yoshi, na muanga akendi tuwa teacher.
0: Na watu wamese nko, omusabe owarebo hola, imu maniro no mukara kadeu silvestre owarema, na blaze nungo chikuwa ya OMS ya bohira, aba hiko kuchichucha bari nuvoka smati katolik, eminyetro, enasaba mochirucha murilo waka sabiru wa finaliste, na bandiba lona bambesa aba hiko kuchichonga chenechi. Na munga bachonga tanga nko, ni makumi ya satu na bani, ababu hoa abeka kwa ngora, abakuka kala kumotipa mumbu hiri, kufirmasu mochirucha murilo omongomo. O watu mwenuna omubu ndabundirwa siku lipaluku Melchizedek ine mukara mukulu uiparuki ina katedrale Roje Kabuyaya ina natimbire kono mukara mwaniri chinyamutima uengomoke kwa ngoro mukara Roje mapendano mukulu uiparuki ye ina ruanda kareberio. O mwishinja chiku mwaminsira chiku nene na babu huwa wanganimira Yesu Kristu iwaneno mongomo iwamenya nku Yesu Kristu anenabo na esipa hanga hanga ya omongomo na hobabie nubuchi ilio kuye tukome mukara Roje Kabuyaya.
5: Ni Yesu ataweza
6: Mukasha lwa muno kokaga la kanya muhanga. Mumuteke kwa mahawenyu. Aba umabo kutoba kande pokera chama aka. munabwire simurenge kana yere bya mungo munga changana bakagiria eremira Kristu kunde omungo munibya omwana pashwe na saba no mungu akabina na tulangire na kwa misaba yetu situtwa maha no mungo mo tunapashwe tu atulagani kulumbuya ka Paulo kwetra abye mungo mwari mwandike vitabu na vitabu birika munabwire tunamusoma
7: tunaendelea kuzisoma
0: Bakulu ngulukira muimaniri kukomulavira uengomo ika kwangore imwa simire akanisaka chikatulika kabochi ababu hangamu bamenye nko bamasunga umuise uirulo mongomo esi bashaye yitwa chita chitira na ho ibamenye nko babare kokaya akalo kumutima muwirire
6: uko bakristu bama bipokera mutima muwirire munabwire Bure mama habwe cha maka omunja cha simu wange yange mu bisomo wa mapokere cha maka kumbe iwa mirereri yacho ukatulani ngulumbu yako bandu boshi munashingo ko engomo yireho okulungula bandu mama bana kabanga kirilwa muno sitwangatse mishibwa mwabipata jipaimara ito wakande mwabria subira malolo wareke mabo mwabohwa no kunywa bande babohwa mukwamelo wabolwa bande abani nashi eyo kone banji aba katolika abata patirisho sakramenta leo sivata sombole njira iringi ya babama kwama.
7: Chusi ya kukua sawa haba.
0: Na hao mochiro cha muriolo akamati akikali sisi akaribaya balei muka hirweho omparuki ina chitatumba lwanzo wa nyenze yu manira matingo ushi na mwe wiriati.
8: Kwa niko mwe chitatumba ya butembo e kundi chitatumba ni nimero e mpawasi ngambi ya mfano kubimazi mwame uma e kawaneka mwachisomoji kuwetu. Tukabia kangiriri yavo wa akali sisenga nichi. Kazundu kwa ni chaganda eche chitume eche balaiki abakatoliki wa Mukongo
0: naho no mukara mukuru paruki na chitatumba ja batise katembo katraheruka imwa wiriate okulinda abakristo bushebe chitatumba ngakamati kanu akikali sesinko kama tashahiro mparuki ya kasondola ina chitatumba omukara ja batise katembo katraheruka
8: amewafundisha
9: ama biba kangiriria benji okubiribiri umubiri Oma ngakola umo kanisa simuleba padiri kuti batawa iye. Echireho kumbumwa tindika eklizia okwebia ya ngatangasa engulumbuye. Umubiri umu sabirwe.
0: Na bakari baya abambesa o muka tika tika basukuitu mumi wawete mumba itakatekira mochiru cha muriolo bakari baya akamati kuwa munga kana mkulikashi wabati mba itakatekiri wabapespe ebo nji mumi wabute mbo wababikira na mba buire bate yoka huo muhonja okobio batimbatimba kumochiru cha muriolo.
10: Oko miambalire, tutisi toba tukige miambalire ye hali. Hali miambalire ye, abule wandomo chabo ote miambalire ya. Itwebo mu Afrika miambalire ye tunichikwembe. Tuwa mbalane esho shipo, esho shipo, esho jipe. Eshi wene, buchila nleshi nguhingu hine sere sere. Tuwa nambale shipe, ei kendi bisomobere.
11: Nambiru ambu musukute maso ko mukutano na ranga pandalo. Muri angabi naso nirenda kecho mama anacho.
10: Pataloni patarono moya ngasona wakaholo mo pandalo kumbe wasi wabire mbale jipe wambale chikwembe chikendele gambo oli anaye angana ondiye lihano kundi ambo akachimbe akachimba wambiche kukakana kubwera
0: naho umubesobe chipese amaisi na berbula oko byasonga bine bibi na chipese mumbere chinyatsi jivenal na kasaba abandru abakulu abemitime irire bawatrikaye na bandru aba kawatika maonije busana maisi na berbula chipese abikilani baberekanya
12: Tukata teko mulae ukuba partener aba nganetu waticha ukuungizia maetze wakabu amba maetze bobo yengu kwa nene me a maetze wetu abri vya ngamake inebo sanane yeka lua chununga esi nisha abri vya ngasakatora me inene sinishitu wangungizio mwa maetze ni pupilashu inyo maetze ngwa kwa petorere a maetze kubi ya maki ni pupilashu abri vya nene tuuti yetu kwa ulamu delestaji donge tuuti itinye ya busanza ya habi nilinye isanja ya habi ya neluseke ni chibishiri aba ndroba mabitu hamu negu itariwa kitishale bebero bebere na aba ndroba katasha te
0: Munga bachunga ntanga nkona basombolo abu munga buru eyi na chibu eche yulu ne ituri. Bachisipa nga shikala omuchengeche shumbu ibu sana. Abakulu babari nzarenzia omwasi omatangadu bachu chumukrasia. Imba buire batu umuchi rangwe chubateka.
13: Tule hano erigangania ngoko situ atatsemera imi itwire yabandibali chetu abasiromo sendengabero. Kunde bano bakangu bakari nzarenzaya ebendo ebe kalaba ematangari uba. Ikwe chobu hanya na bakulu. Abe chaganda chetu babere nda rokomiatsi yeyo muna buri lfuwe ndi senja omatsi yongo ko bana tolerebotsera nebya amalwa oba M23 abakawa tikiwa wana Rwanda iritsandia tsandia echehuo tulwe ndio ngeriako no witi obunamulaba omuluhande olwebeni hamabela babero bebere ebeni iyabarengerwa abiti abo babirihika omomambasa no moirumu ne hare kwaho omongabero eyehotuwele ne mwatsi owashikire kundu ochanda chetu changa hiri lokolware ehane omurembe mu ministre owakaleba emyatsi eyo omurembe owakaleba yabye mwese hauma no werika kirya
0: Vachivaki tachikala muno babilebya omwatsi omatangalo bacho chimukresa nga mabekwa mwati na bakulo bachehu
13: omulo echaganda chetu mo chititali ya chete omwatsi ono abuga wako itwa ba depute abo monor kivu nabo moituri Chwama bilutwa watuti itwe sirondesha tukasangira uko mihindano ayere okobro beno nebya noko ndi mihindano ayikasa eri hike chiro abakulu abachaganda chikuwe tubakesha berekira aba ministri abangalebya omwatsi ono no mwatsi ono nyabu wako nebya rigenderako ebilangirikire ibya nimimwa omupangu wene owangatro kiriwe ticha erebuga obwiti obabakalani bato omochiro cha munabwira abakalani bushaba mabitwa Aba bakesha ya tusombola, wese tuwa masu vayu tukendi ya kani ya nande. Sicho wikire, echo waka bimusondo liyawo ya chesangea chatu chinoi kilumbai, ali ya kola. Oku echitwa mewa tasetu angasha sangiro kumigiri yoshi, ya chaganda chetu cha badepite.
0: Na okobi ya kawururu, kupu dimondi ne mulola ya modero, ya alemanye muya chindire, kurasao, okoshogolu irenda, okongoma, na hone peiba nejapo mubalabeni kushogolu mbiri okushombande shosi omochiro eche kwanza chino Cote d'Ivoire mu yikachinda omochiro cha munawire Cote d'Ivoire mu yikachinda Equateur okugola ngoma okohatre na tubemise nko Sied mu yikachinda etinizi kushogolu chanu okongoma naho Tepe Mazembe ne FC Saint-Eloi Lupopo mbatala bana ko ne chiri mu muchiro cha Muriolo bauri kiribo tubanza bachine becho moto buti mu ben jendi dani mu usika kureni zuko yenga tukasima iyo di merci chioma tubuke twende mu biri buholo
14: habari zetu ngunza mapasa
15: Kwanza ni kwa fupi. Mwasha mwata na baba askofu mkuu asali na wakristu wacha vinyonge siku ya Mungu. Hapo jana mambo yalikuwaje hivi karibuni na kuja na undani wa taarifa hii. Wafungwa 34 wapata confirmation kwenye gereza ya Kakwangura ilikuwa Jumapili hapo jana Juni 14 na wanabunge wa mikoa Kivu ya Kaskazini na Ituri wasusia kazi bungeni wakilalamikia hali ya ukosefu wa usalama mashariki mwa DR Congo. Kuna hayo na mengine, karibu. Namona choma kwa ajili ya ufundi siku ya Mungu hapo jana ya moyo mtakatifu wa Yesu mwasha mwakina baba askofu mkuu Alisali na Wakristo wa sekteri ya Chavinyonge mweusi anatujuza zaidi.
16: Mbele ya Wakristo wengi ambao walikuwa wamejaa katika upande huu wa maji ya Chavinyonge, askofu wa jimbo la Butembo Beni alianza misa takatifu kwenye sekta ya Chavinyonge kwa shamra shamra kuu. Alimshukuru Mungu kwa kwanza kwa kumfikisha kwa mpande kama na hizi akifundisha kwa umilia yake ya kwamba mapendo ya Mungu ambayo inapatikana katika moyo wake mtakatifu inapaswa kuishi katika maisha ya kila mmoja bila mambo ya kuwaza.
17: Mpende kila kitu kwa mapendo. Ukisema neno, sema neno hilo kwa upendo. Ukinyamaza, nyamaza kwa upendo. Ukikaripia ndugu yako, umkaripie kwa upendo. Ukitunza mgonjwa, umtunze kwa upendo. Ukienda kuvua samaki, uwe kwa upendo. Ukiuzisha, uuzishe kwa mapendo. Basi, katika maisha yetu, tupende kila kitu ukiongozwa na mapendo.
16: Akizungumza na wakazi wa Chavinyonge, askofu Ali sema kwamba kumeisha miaka mengi kwa 10 tangu alipita katika upande huu wa jimbo la Butembo Beni. Alishukuru Wakristo wa mapande kama na hizi kwa kuleta development katika mapande za Chavinyonge.
17: ninamshukuru kwa sababu ameniwezesha kufika hapa kuisha miaka mingi, na ninamwomba aendelee kuwakinga, kuwabariki, abariki nchi yetu, abariki parokia ya Museya, abariki sekta hii ya Chavinyonge, mji wa Chavinyonge, na wote wanaokaa
16: mbele. Baada misa takatifu ifike mwisho, neno nyingi zilisemwa, mkiwako neno la wakuu viongozi wa parokia na Wakristo ambao walimshukuru Mwasha Msiku Lipaluku Melkisedek kufika katika mapande hii ya parokia ya Museya Pachavinyonge. Padri mkuu wa parokia hii ja Ipolite Mapendo alikuwa na kusema, na pia tujulisha kwamba siku ya kwanza hii askofu atasoma misa kufirmasio kwenye parokia ya Museya.
15: Kwaya mtakatifu wa moyo safi, mama mtakatifu wa Yesu ya parokia ya moyo safi sana wa mama Bikira Maria ya Kitatumba, imekuwa na uongozi wapya walionyeshwa kuna komisa ya kwanza hapa Kitatumba. Kambale Mukulu Moise ni mmoja wa shauri wa Chorale Sacre Coeur de Jesus ya Kitatumba.
1: Tunalaga mtu wa moyo mwema akuye tu atusaidie, kama atatupatia mikrofone, kama atatupatia synthetizer, kama atatupatia nini, kwa utukufu wa jina la Mungu, ile ni amina.
15: Kambale Mukulu Moise anaomba nini kwa vijana?
1: Kwa vijana tutasema tu wakuye katika moyo wa Yesu inayosha mapendo, inayosha huruma nyingi, basi ende kule magrupe zenye hazina shauri, wasiende kwa nacheza balo, wasiende kwa na hata kwenye magrupu za armea, hapana. Wakuye tutumikie Mungu, kwa kuwa vijana wa leo njo dunia ya kesho.
15: Vijana wa Renouveau Charismatique Katoliki siku ya Mungu hapo jana walikusanyika pale Saba, walifuata mafundisho na misa takatifu, misa mbali somwa na Padri Chrysostom Lusenge. Katika homilia yake alionya nini kwa hawa wanafunzi?
2: Tunapokusanyika mahali hapa kwenye centre yetu hii, centre de la miséricorde divine, tukishangilia moyo mtakatifu wa Yesu, moyo ujao mapendo, moyo ulio kielelezo cha mapendo ya Mungu kwa sisi wanadamu, Yesu leo anatuambia kwamba anachukua mizigo yetu yote. Vijana siku hizi tunahangaika sababu ya hali ya maisha, tunachoka sababu ya hali ya nchi yetu, tunakosa tusimamie wapi, lakini Kristo mwenyewe, Kristo aliyejitolea, ndiyo njia ya kweli ya kutuonesha na kupatia maisha yetu mwelekezo wa kweli uwezao kutupatia tumaini linaloweza kutusaidia kutayarisha maisha yetu ya kesho. Shalom.
15: Mwanafunzi mmoja aliyehudhuria mafundisho haya na alituambia ifuatayo.
4: Wametufundisha vitu vya mingi. Ya kwanza boku kuhusu masomo, wametuambia waseme Mungu anasidiaka kweli me, ilifu na sisi tunajikusandre kwanza, tunaitidie kama nimeitidie kwa masomo, tunazienda ako na tuko naomba na Mungu. Mungu anasaidiaka mtu mwenye alijifunza. Ndio ametuambia njo mtu anakuwa na magumu za mingi.
15: Mtu anakuwa na magumu mengi ni mmoja wanafunzi aliyohudhuria mafundisho haya. Mwanzoni mwa habari hizi niliwaambia kwamba ni wafungwa 34 wa gereza ya hapa Butembo kwa Ngura. Siku ya Mungu hapo jana walipata kufirmasha sakramenti ya kipaimara. Imetangazwa kwamba miongoni mwao kuna kuwa wanawake wawili. Misa ilisomwa na Padre Roger Kabuya ya Baba Kire wa katedral. Aliomba nini kwa wale waliosabitishwa?
5: Ni Yesu ataweza kukutosha huko. Ndio maana tumutumainie tu yeye. Anaona mateso yenu, ndio maana hataweza kuachililia. Ndugu zetu watapata sakramenta ya usabitisho. Musiwazi ya mwezi kukua vile washuhuda wa Kristo. Hata katika jela tunaweza kusali na Mungu anatuona. Tusikate kitumaini. hata katika jela tunaweza kutangaza habari njema. Na hata Paulo aliandika barua zake alikuwa palipokuwa katika jela. Barua zile tunaendelea kuzisoma.
15: Bakulu Ngulukira ni makamu kiongozi wa gereza ya Kakwangura na alisema:
18: "Mimi nashukuru kwa wa Kristo. Mimi mpokee Roho Mtakatifu, msikue muzabitishwe leo. Tena kesho mkoe vivuguvugu. Ukazabitishwa, heshimisha uzabitisho wako na uende pana habari njema popote utakapoenda. Unajua gereza ni fasi ya correction. Hata furahia umezabitishwa leo, kesho tena utoke nje, tena urudie humu ndani. Na kwa wengine wa Kristo, ninyi wafungwa, mkuye vile sawa hawe benzetu. Juu mimi na yaba mingi ni wakatoliki mea habana, hii susi ya kukua sawa hawa."
15: Kamati jipya la KALCC lilishimikwa kuna kuparukia Kitatumba siku ya Mungu hapo jana. Lwanzo Wanyenze ni mwandishi wa KALCC katika diocese ya Butembo Beni, anaangazia malengo ya kufika Kitatumba.
8: Tulikia kuwafundisha KALCC ni nini na kuwapatia objektifu moja moja za KALCC. Moja ni kukua sawa shene yenye inapana movement kuwalei na wa lai na wa kleri. Ile bloki mbili nafanya ile kanisa letu la Kikatolika, ile KALCC inaasure ile role kukua kurua de transmission. Yani kusema maoni yenye inakuwa ndani ya walei na maoni inakuwa ndani ya wa laiki inaposha kuunganishwa pamoja kupitia ile kurua. Maoni inapita bila matatizo kusudi enzili na kanisa letu iendeleye mbele.
15: Baba Kireo wa Kitatumba, Padre Jean Baptiste Kataheruka, alipopanda jukwani alisema:
19: "Amewafundisha, amewaambia kazi ambayo mnapaswa kufanya nyinyi kama walei, maana yake hamko wa clerc, hamko watawa, hamko wa masera, hamko mapadre, mko walei. Na nyinyi mnapaswa kuikala, mnasema basi kazi ya injili itaendelea, itasonga mbele na muna gani? Na sisi kama walei tutasaidia namna gani? Kwa sababu kazi ya kueneza injili si kwa mapadri tu, wala kwa masisa, wala kwa askofu, wala kwa papa. Kumbe kanisa ni ya wote, na maskofu wetu wa Kongo wakasema yafaa tuangalie kama sasa walei nao kitume chao cha pekee, Conseil pour l'apostolat de laïque catholique."
15: Kabuo Munja ni kamisa mpya wa Mumaskut district ya Butembo, aliongoza kikao cha kwanza siku ya Mungu hapo jana na wanamemba wake. Ilikuwa kuna jumuiya ya mabikira wadogo wa mama Bikira Maria aliyotolewa hekaluni. Pespe Vungi na alinena yafuatayo:
20: "Leo tumesikiliza masere ametufundisha savoir vivre, kujua kuishi katika jamii, kwa sababu sisi wamama ndio tunaweza saidia ulimwengu kubadilika. Ile yenyewe tumejifunza tangu wazazi kumasomo na katika chama cha skuti, ya kwanza ni savoir vivre. Sasa tulikuwa tukidiskite, tunasema tulikuta tuko na diskite, bali tuambia juu ya mivalio. Tunaikala wamama, wasichana na vile watoto wasichana. Alafu wale ambao wamekuwa wakatikati kwa ngambo ya mavazi, wanasema kila mtu anajua vazi lake la kumheshimisha. Sie wote tumeitika tutashona jipe ambayo inaweza kutuheshimisha sisi kama wa mama, wa dada, wa skute."
15: Wachaguliwa wa mikoa ya Kivu ya Kaskazini na Ituri wameamua kutohudhuria vikao bungeni kutokana na hali ya ukosefu usalama mashariki mwa DR Congo. Tusikilize kifupi cha ujumbe wao.
21: "Tunapatikana hapa kwa kuonesha gisa tufurahie hali ya wengine wenzetu waliotoka katika zingine jimbo, wanachukua kama mzaa maafa yote ambayo inaendelea kutendeka mashariki mwa inchi. Ya kushangaza na waongozi wa chumba cha bunge wanafata hiyo hali. Leo tungeliweza kuchambua chambua ile tabu ambayo watu wanapata mashariki, sio pekee katika hali ya kuona vita vya M23, lakini tungeligusia mauaji ya watu katika eneo la Beni, sababu mji wa Beni mliingia watu na hiyo mauaji imeonekana hata Mambasa na Irumu na ndani ya jimbo ya Hotwele. Ni jambo kubwa ambalo waongozi wangeliweka kwenye meza ili tulichambue chambue, akiwepo waziri anayehusika na hiyo mambo, waziri wa ndani pamoja na waziri wa ulinzi.
15: Kushingamani na usalama ni jambo ambalo lingelipewa kipaumbele mashariki mwa DR Congo, waliongeza wanabunge hawa.
21: Jinsi chumba chetu cha wanabunge hakikukubali ili jambo hili lizungumziwe, sisi wanabunge wa Nord Kivu na wa Ituri tunakusudia kutoshiriki kazi yoyote ya mikutano ya sasa katika chumba chetu cha bunge, hata mikutano ijayo, hadi ofisi yetu itaita waziri ambaye anahusika na hii jambo ili watu wazungumzie kwa urefu ukosefu wa usalama huo. Na kwa hiyo siku ni sherti watu wachukue mpango ya kuangalia namna gani ya kumaliza mauaji ya wakaaji. Kwa siku ya leo, kama hawa wakaaji wana wawa, nani ndiye ataweza kutuchagua? Hata tukirudi huko tutazungumza na nani? Ndio maana ile aliyofanya makamu mwongozi wa chumba chetu Kilumbai si jambo nzuri. Kwa hiyo hatutashiriki kila kitu yoyote inayohusu wanabunge katika chumba chetu.
15: Kombe la ulimwengu, Alemania tandika Ujerumani, ilitandika Curaçao kwa magoli 7-1. Peiba ya nyuka chapa walitoka sare magoli mawili pande zote. Hii leo asubuhi Jumatatu Juni 15, Cote d'Ivoire ilitandika Equateur kwa goli 1-0. Sweden au Suede na ilitandika na kulaza Tunisia magoli 5-1. Mwisho wa habari. Asante Chioma kwa fundi. Shukrani kwa msikilizaji. Mlikuwa nami Javin Gunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane jioni 12. Asante na kwaheri.
3: Ce journal vous est proposé par
6: la coopérative d'épargne et de crédit Luanzo.
3: Tous les membres de cette COPEC ont la possibilité de déposer et de retirer de l'argent quand ils veulent et partout où ils ont la couverture réseau via Airtel Money et M-Pesa.
6: Expérimentez les guichets digitaux de la COPEC Luanzo et vous ne serez jamais déçu. Votre satisfaction, c'est la nôtre.
3: La COPEC Luanzo se trouve sur le bâtiment Mahembe au numéro 5 de la rue Kinshasa au rond-point Bayoli.
6: Avec la COPEC Luanzo,
3: c'est la force de l'union.
22: 15 juillet 2026, bienvenue dans ces Radio Journal, mesdames, demoiselles et messieurs.
23: Le journal Maombi Georges Makio.
22: L'évêque de Butembo Béni invite les chrétiens à vivre réellement l'amour de Dieu exprimé par les sacrés cœurs de Jésus, l'ordinaire du lieu, à lancer cet appel aux fidèles de Cavignon qui avec qui l'a prié ce dimanche du sacré cœur de Jésus. 34 détenus à la prison de Butembo Kakwangura ont reçu la confirmation ce dimanche 14 juillet 2026. L'abbé Kabuya Yarogem, délégué de l'évêque à cette circonstance, a rappelé aux heureux du jour que rien ne peut empêcher de témoigner le Christ. Aussi, cette actualité à Val-Esport a développé. Les députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri ont décidé de boycotter toutes les activités parlementaires jusqu'à nouvel ordre. Les élus du peuple s'indignent de la banalisation de la situation sécuritaire de l'Est par les bureaux de l'Assemblée nationale, les députés et d'autres professeurs. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous venez de suivre les sommaires maintenant à l'intégralité. Ce dimanche, du Sacré-Cœur de Jésus, l'évêque diocèse de Butembo-Béni a prié avec les chrétiens du secteur Kavignonke, une entité de la paroisse Sancta Maria Stella Maris de Mousseya. Dans son prêche, il a invité les fidèles à vivre pleinement l'amour qui émane du Sacré-Cœur d'anime aussi.
24: Devant une foule immense de chrétiens de cette région lacustre, l'évêque de Butembo Béni a célébré la messe dans la cour du secteur Chavignonge dans une ambiance de joie immense. Le prélat a d'abord loué Dieu pour l'opportunité de fouler à nouveau ses sols. Dans son homélie, l'ordinaire du lieu a rappelé que l'amour que Dieu a révélé à travers son sacré cœur doit être vécu concrètement et non simplement imaginé dans la vie chrétienne. Faites tout avec amour, parlez avec amour, allez pêcher les poissons avec amour, vendez avec amour. Dans notre vie, agissons toujours par amour. Se tournant vers la population locale, il a rendu grâce à Dieu pour cette visite qui intervient après une dizaine d'années sans être dans cette contrée. Il a également remercié les fidèles pour leur contribution au développement de Chavignongue. La joie est immense dans mon cœur. Cela faisait longtemps que je n'étais plus venu ici à Chavignongue. Je constate que l'agglomération a été modernisée, la population a augmenté et l'église du secteur est en pleine construction. Vers la fin de la célébration eucharistique, plusieurs allocutions ont été prononcées pour souhaiter la bienvenue à son Excellence Monseigneur Sikoli Paluk Melchizedek à Chavignongue, notamment le mot du curé de la paroisse Mousséa, l'abbé Jean-Hippolyte Mapendo. Lundi, l'évêque préside la messe de confirmation à Mousséa.
7: Le Sacré-Cœur en a parlé. Le nouveau comité de la chorale, le Sacré-Cœur de Jésus de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba a été investi. Ce dimanche 14 juillet 2026, la cérémonie s'est déroulée au cours de la première messe que les membres de cette chorale ont agrémenté à l'église paroissiale Kambale Mukul Moïse. L'un des conseillers de la chorale, le Sacré-Cœur de Jésus de Kitatumba, exprimait les besoins instruments musicaux. Ainsi, il appelle la bonne volonté de les venir en aide.
1: La bonne volonté, nous les demandons l'aide car nous avons des difficultés au cas des instruments. Alors nous demandons les membres d'honneur qu'ils nous viennent en aide.
7: La chorale Sacré-Cœur de Jésus de Kitatumba n'est pas réservée aux vieux et aux vieilles, a fait savoir Kambale Mukul Moïse. Sur ce, il demande aux jeunes filles et garçons de venir massivement intégrer la chorale.
1: J'adresse un message de leur inviter à adhérer massivement au groupe du Sacré-Cœur de Jésus. Parfois, nous croyons que ce groupe appartient seulement aux vieux, aux vieillards, alors que nous, qui avons une force, nous sommes là en train d'ambuler dans les rues. J'adresse ce message à tous les jeunes de venir adhérer à la chorale et au groupe Sacré-Cœur de Jésus.
7: La chorale Sacré-Cœur de Jésus de Kitatumba, qui a plus de 10 ans d'existence, compte actuellement une centaine de chantres. Toujours religieux, les jeunes de Nouveau Charismatique Catholique ont vécu une journée spirituelle ce dimanche du Sacré-Cœur de Jésus aussi, deuxième dimanche du mois de juin. Tout s'est déroulé au centre de la miséricorde divine de Saba. Des enseignements, la messe et la prière de délivrance en l'intention des finalistes du secondaire de l'université ont marqué cette journée déjà 8 heures. Les jeunes ont suivi les enseignements sur le bien-être

Jambo msikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 35. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Musekwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Stefano Katsabu Musekwa. Kifo kilitokea nyumbani kwake na saa 9 ama 15 siku ya Mungu jana tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikesha mado na to ka Kerere pa Butuhi. Pia fikesha mambo kani pa Butembo Kiambo. Jama kiusu Emmanuel pa Butembo Boriche na ifike pia Mumbere ka Londero pa Butembo Buhumbi. Ifikie jamaa ya Chilwa inopatikana pakare ya Mabambi Masika Kabaria pa Ojam. Lea Kabaria pa Metebe Butembo na ifikie Teodose Katuku Bianza akiwa pa Butembo Kasuka. Habari fikie jamaa yote ya Chinata, jamaa Chinata pa Butembo na Baka Kohwa. Habari fikie Oswalde pa Butembo Londo na wote waliofahamu kwa jina la Stefano Katsabu watambua kwamba hayuko tena. Programu inapangwa hivi. Mwili unalazwa, wanajulisha kwamba mwili wake utapelekwa kwa makao yake ya mwisho na saa 6 kamili pa Ndabakwa. Kwa niaba ya jama Kambiru Musekwa na Stome Manala pamoja na Edgare Manala wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha papa Stefano Katsabu Musekwa. Na jama ya Kambale Kaoma Desire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kahongia Kaoma Filipe. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Butaliria na saa 7 kamili mchana. Habari fikie Kaoma Teodori akiwa pa Lubango. Ifikie pia wandugu wote pa Chibwe Maboya. Habari fikie jamaa wote pa Kalunguta pa Katongo pa Kabasha pia. Wote wanaofahamu ndugu Kaoma Filipe watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la jama Pachiwe Maboya kwa saa za mchana. Mwili wake unalazwa kunako, wanajulisha kwamba mwili wa papa Filipe utazikwa pale Maboya. Misa itasomwa pa Butembo nyumbani pa Selile Ubiswa pa Musanga. Kwa niaba ya jama papa Kaoma Desire na Kambale Kaoma wameweka sahihi wakiwatangazia bara kifu cha ndugu Kahungia Kaoma Filipe. Jamaa kwa likuwa lava inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifu cha mama Katungu Marcela kwa likuwa lava. Kifo kilitokea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya wani kwa pa chama roo, jamaa yote ya avenire pa Muhangi na mahali pote. Habari fikie mshomba Kasuhire pa Kiriba. Pia fikie jamaa yote ya papa Mbusa Tade pa Makoto. Pia fikie pia marafiki wote wa mama Marcela anajulikana kwa jina la mama Dalzo pa Katanga Mukondo. Programu ya mazishi, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kunako shamba la wafu la jamaa pa Muhangi baada ya ibada iliyosoma kunako sekretari wana mahika kwenye hospitali jana siku ya yenga, na kilio kinaendeshwa nyumbani pa Usundo Katarasi. Ni jamaa ya Kwari kwa lava imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifu cha mama Katungu Marcela Kwari kwa lava. Jamaa ya papa Simo Waititia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mtoto wa Moizi, alifariki pa Butembo na kilio kinaendeshwa nyumbani Pangote. Habari fikie jamaa wa Ititia na jamaa wa Hemula, jamaa wa Angalia na jamaa Takinda.
Jamamba Hingana, Paista Revulambo na Pautembo, habari fikie jamaa ya Tsodoha. Mazishi ilifanyika, wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Bwete Tangulo, pa Bangango na saa 6 kamili leo. Misa itasomwa na Steni Kamili. Kwa niaba ya jamaa, Papa Simo Baitsisi akamate ameweka sahihi, akiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Emanuela. Programu ya mazishi ya ndugu Kakule Muista kataanza. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza, tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, pa Mustenge Bunzuri mwenye. Saa 2 mpaka saa 3, misa itafanyika kwa sekta ya Katolika Busenzera. Saa 3 mpaka saa 7, safari kuelekeza mwili pa Bunzuri mwenye kwa makao ya mwisho. Baada ya mazishi pa mwenye, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana pa Busenzera Katulu. Ni Kataanza Jamari pamoja na Kataanza Bodwe wameweka sahihi, wakiwajulisha kwamba mazishi ya ndugu Kakule Mwista Kataanza itafanyika leo pa Mustenge mwenye leo siku ya kwanza.

Jamaa ya Musekwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Stefano Katsavu Musekwa. Kifo kilitokea nyumbani kwake na saa 9 yani Kenzer jana siku ya Yenga. Habari fikisha Madona tu ka Kerere inopatikana pa Butuhe. Habari fikisha Mambo Kani pa Butembo Chambo, pe fikisha Maki Usu Emmanuel pa Butembo Burichi. Habari fikie jamaa ya Mumbere Kalondero pa Butembo na ifikie pia Lea Kibaria. Mahali pote yanapopatikana wanajulisha kwamba ibada ya mafariji itasomwa na staini kamili nyumbani kwake na mwili wake utawekwa kwenye makao yake ya mwisho Pandavakwa Kaniyi na saa 6 kamili. Kwa niaba ya jamaa Kambiro Musekwa na Tome Manala pamoja na Edgar Manala wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Stefano Katsavu Musekwa. Tangazo inatumwa na Mafungula toka Biro de Lezo ya Musengeri. Na jamaa ya Mastaki inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Mastaki Bienvenue. Kifo kilitokea ku hospitali ya Limbongo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya ndugu Mbale Pamutanga, pia ifikie jamaa yote ya mama Mari Pangure. Habari fikie mama Mami akiwa mfanyabiashara pa Kirumba na pa Butembo, pia wote wachuruzi wa vyakula pa Vichai. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika pa Matembe Alimbongo na ilikuwa kunako shamba la jamaa jana siku 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa Kavira Fabiola Mami pamoja na Desire wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mastaki Bienvenue. Na jamaa ya papa Kambale Mweni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Gerlaste. Kifo kilitokea pa Durba tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika siku ya posho tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu na ilifanyika kule Durba. Kilio kinaendeshwa pa Kitatumba Butembo kwa mzee Wilika Frank. Habari fikie jamaa yote ya Muhimwari pa Kiriria. Habari fikie jamaa Kionga pa Butembo, jamaa ya Kapotu Weya ikiwa pa Kirungu na pa Witere. Habari fikie jamaa yote ya Mubuwe pa Butembo. Habari fikie walimu wote wa Iabu, pia fikie dada Jere pa Musanga, dada Constance na mama Veronique pa Lubero, ifikie wanani wote wa papa Mweni pa Butembo, marafiki wote wa papa Mweni pa Butembo. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya papa Mweni imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Gerlaste. Na jamaa ya Muriru inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha ndugu Jean Muriru Paluku. Kifo kilitokea pa Maboya baada ya upasuaji kwa ajili ya ugonjwa wa apandisite. Alikuwa kwenye hospitali pale Maboya na alifariki siku ya Yenga jana asubuhi. Habari fikie jamaa ya Ngwendesi, jamaa Kisuumu na jamaa Sumbandehi. Habari fikie jamaa Mungamari, jamaa ya Nyangawa na jamaa ya Marove. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Fepsi. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza pama Bambi. Mazishi tafanyika pama Bambi baada ya misa itakayosomwa kunako parokia Josephine Bakita. Misa itaanza na saini kamili na itakuwa leo siku ya kwanza. Ni jamaa ya Muriru imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Jean Muriru Paluku. Na jamaa ya Kisolu pamoja na Pascale Mushakulu Mate wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Katembo Kisolu Tuefari.
Kifo kilitokea pa Kinshasa siku ya yenga jana. Habari fikie jamaa ya Andre Murimbwa pa Maboya, jamaa ya chama cha pa Masereka Kihari. Pia fikie jamaa yote ya jamaa ya Sihanire na jamaa Pius Muri ya Bierire. Habari fikie jamaa yote pa Busamba Mihanga. Pia fikie jamaa yote ya Kisolu inopatikana pa Kiavanguri Butuhe. Habari ni kwa jamaa Ilongo pa Butembo na pa Kampala. Pia fikie Kasemengo Mwalimu pa Mambasa, Eugene pa Teturi, jamaa Charivere Kapalata pa Biakato na pa Arima. Ifikie Atefalu pa Butembo na ifikie Konse pa Rwasale ya Katedrale Butembo. Marafiki wote pale Makiki Mangina. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kilo kinaendeshwa pa Butembo kwake Katolike pa Karimbu Che. Kwa niaba ya jama Mushakulu Pascale na Kisolu, ni wao wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Katembo Kisolu TFR. Jama ya Kakule Kahalwire Mwanja Alphonse pa Burundi inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Mbusa Mwanda Faustin. Kifo kilichotokana na ajali ya gari pa Dubai siku ya yenga tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa mjomba Bosho pa Cherema, papa Mbali na Kauni pa Burundi. Habari fikie jamaa yote ya Kachanula pa Burundi, pia jamaa Rini pa Burundi na pa Butembo. Jamaa Cosmas Tsongo Vuka Macha Murima Poso mahali inapopatikana pa Luhindi pa Butembo pa Beni pa Mangureji pa Mambembe. Jamaa Kapopo pa Busenga Matanda, papa Dido Katina pa Veni Goma. Pia fikie ndugu Mbale Kitaniko pa Butembo Burengera, Roger Muburia akiwa pa Kiabuiri na jamote pale Burundi, papa Kakule Katundira pa Kitatumba, jamaa Mbatangu pa Mabalako, jamaa Muhindo Mwami pa Kiavitondo. Pia fikie jamaa Jerome Mahamba Ngoruhia pa Kambari, jamaa ya Kakule Mukirani ya Pascal Alphonse pa Munzambae na pa Kisimba Kambaira. Habari fikie jamaa yote ya Leonare Kasisi pa Meteo, jamaa Clement Mbasa pa Kaheku, kikundi cha wa resortista wa Burundi, kikundi Mupofe cha wababa wa ofisi Butembo, wanamemba wote wa Kianda Ira pa Dubai. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo jana siku ya yenga kwa saa za mchana. Kilio kinaendeshwa pa Kartie Mukalangirwa Selile Kiriba kwa papa Kakule Mwanda Sylvain karibu na usine ya Wasoma. Mipangilio ni hii: siku ya Mungu jana makeshi ilifanyika nyumbani pa Kiriba. Siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu mazishi tafanyika pa Burundi, kisha misa ya maombolezo itakayosomwa kunako sekta Katolika ya pale Burundi. Safari ya kwenda Burundi ni saa 2 asubuhi kutoka kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Kwa niaba ya jama Kakule Mwanda Sylvain na Muhindo Murima Poso Dani wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Mbusa Mwanda Faustin. Na jamaa ya Kasienene inaendelea kuwatangazia habari ya kifo cha Kasereka Mbusa Sidriki. Kifo wanajulisha kwamba kifo kilitokea tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi lifanyika pa Chamaruo tarehe 12 mwezi wa 6. Habari ni kwa jamaa yote pa Chitua, mwongozi wa Katanga pa Bewa, jamaa yote ya mwongozi pa Katanga. Habari fikie jamaa Chibuma pa Mabambi, jamaa ya Maria Bwana na jamaa ya Fimbo, jamaa ya Jedoni na jamaa ya Emanuele, pia majirani wote mahali wanapokuwa. Kilio kinaendeshwa pa Munza Mbae kwa Paluku Kastenene Flori. Ni jamaa ya Kastenene imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Kasereka Mbusa Sidriki. Na jamaa
ya Chirimu, jama Chirimu Nyamenzi, inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mwana wake mke wa Kakule Vihumbi Maranzi. Alikuwa samahani, ni mwana wa Kakule Vihumbi Maranzi aliyekuwa akijulikana kwa jina la Kabira Urere Rebeka. Habari fikie jamote ya Kakule Maranzi pa Komanda. Habari fikie Kaswera Zabibu Pabunya Yambia ya. Ya fikie jama Chirimu Nyamenji na jama Kalumba, jama Chakera pa Musanga, jama ya Katembo Vihumbi pa Oicham. Mazishi itafanyika kunako shamba la wafu la jama pa Mutundu leo siku ya kwanza. Aliyefariki alikuwa mke wa Paluku Nyamenji Sami na alijulikana kwa jina la Rebeka Voreri. Kwa niaba ya jama Chirimu Nyamenzi ameweka sahihi akiwashulisha baada ya kifo cha mwana wa papa Kakule Vihumbi Maranji aliyetwa kwa jina la Kavira Vorere Rebeka.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa ya mama Eva Pasolile Kambali inatangaza kupotea kwa mtoto wao Kristevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Ani. Ana ulemavu wa kutokusikia mbio. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 5 kamili. Alienda shota maji Pakai Dembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na chorochoro ya blue ciel. Mama Eva anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake mtoto Kristevi ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85, au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni mama Eva wa Selule Kambali ameweka sahihi. Jamaa Muhindo Muloveria inatangaza kupotea kwa mtoto wao Paluku Muloveria wa umri wa miaka 16, ni bubu. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Anavaa polo ya noir, anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ampeleke pa usentera Katulu kwa Bofengi au kwa Boneli. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68. Ni jamaa Muhindo Muloveria imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa kijana wao Paluku Muloveria ambaye ni bubu. Na jamaa ya wazazi wa mtoto Muisa Exauste wanatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando ya kwamba wamemkosa mtoto wao Muisa Kapepela Exauste. Ni mwanafunzi wa Epe Kamsonge, ni wa umri wa miaka 11. Alipotea siku ya 5 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anavaa shemizi ya beriberi na jorojoro ya nwari. Wanaomba yule wa mapenzi mema anayemlea nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14, 09 76 13 41 92, au ampeleke pa Kavichero, selule Kavichero numero 109. Ni Kavira Simia Soma na Esperance ameweka sahihi. Jamaa ya Samhani, mama Katungu Mubawa wa Sylvie anatangazia taksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna mmoja wao aliyebeba valizi zake mbili na mtoto wa miaka 6. Mtoto anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tangu tarehe 13, yani siku ya posho kwa saha za asubuhi kumtosha Beni, na alimwagiza amlete pa Butembo Musimba karibu na kanisa Katolika. Mpaka sasa yule taksimene hajafika. Ikiwa alikosa adrese, alete mtoto na vitu, yani valize mbili, hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 73 75 49 26. Ni mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi. Kuna vitambulisho vyake papa Stami ambavyo viligotwa tangu jana siku ya yenga Fondation Chulu Emmanuel. Ni carte de membre ya Association des Médecins au Pied Nu. Tunamwomba papa Stami ikiwa anatusikiliza afike kuna ku Radio Moto Butembo Beni ili achukue vitambulisho vyake. Jamaa Paluku Masimengo Susi na jamaa ya Kavira Wivine pamoja na jamaa Kabuo Sindani wa Kartengere Selile Kieri wanatangazia watu wote wa Butembo na kandokando kwamba wamepoteza watoto wao wasichana wawili, ni watatu: Kavuo Miriam, Mastika Elvine na Kavira Rigat. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema anaye walea wasichana hawa nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Nishama Paluku Masimengo Susi na Kavira Wifine na Sindani Kavuo wameweka sahihi wakiwatangazia kupotea kwa watoto wao Kavuo Miriame, Masika Elvine na Kavira Rigate. Kambale Elia Kisumirwa anatangazia wakaaji wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha porte piece yake siku ya tatu tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ilianguka kutoka kumezo Vodacom mpaka kumezo Orange. Ndani muna carte de lecteur, muna pia masimu za Airtel na za Orange. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 45 16 37, 0990 45 16 37, 0987 50 87 59. Nikambale Elia Kisumirwa ameweka sahihi. Papa Roy Kiaba anatangazia wakaji wote wa Butembo na kandokando kwamba amepoteza furusi yake ya funguo tangu tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Zilianguka barabara kutoka Bulumbi mpaka mwa Avenue des Martyrs. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye aliziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0993 0415 91, 0993 0415 91, 0978 01 98 50. Matabishi yake imetayarishwa. Ni paparo ikiaba ameweka sahihi. Wachuruzi wa mbuzi pa Mtsanga wanatangazia wakaaji wote wa Rwanda wasilile Matinde Kaliberio Kakohwa na penginepo ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mweupe, ina maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0990 99 63 36, 0990 99 63 36. Matabishi yake imetayarishwa. Kakule Mihimbi Bonane akiwa msimamizi wa soko ya mbuzi ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza. Matangazo imetolewa na Sisili Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Shirauni anamu umandeke akwireki
5: nilividia kamotele nikatia mwengine mafuta
4: wa mango sera bas mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi avye moto avye moto kanga videgu omu veritable oil
6: siya wate tunaminia veritable oil yenye na batu.
4: Na motere nye vya baridi neronya kurande.
5: Na mbele ya kutumikisha wheel motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
6: Kandyo muka tareka hesi.
7: Veritable oil.
4: Omumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
5: Yenye na patikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
6: Kwa papa kirengo.
5: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
4: No huwa kadira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo huwa rasta. Ebushingo huwa Jacques Hangi.
5: Na chaala kwa Erasme. Na kurokwe Jerisone.
6: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
7: Veritable oil.
4: Ikwa babeni kuboutique la référence FM aveni Kambala service. Chez Filemon Matrumo.
5: Dindini mumezo same face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrikana.
4: Apa kasende ni Mwandre.

0: Ça y est, je suis prêt pour les deux plus grands shows sur Canal Plus Magic. Chanter avec les talents de The Voice venus de toute l'Afrique. Et danser avec Fally devant son dernier grand concert. Sur A+, j'ai hâte de rigoler avec mes CP préférés, les nounous.
1: Et tiens.
0: C'est la saison 3.
1: Hasta la pista. It's
0: game time, yeah. Avec Canal+, donnons de la voix. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule habituelle et profitez de 30 jours offerts à toutes les chaînes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, le décodeur HD est à 10$ dès la formule Access. L'installation est offerte. Si, si. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente.
2: Hebu fikiria, muji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
3: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
4: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
5: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
6: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi. Kumbuka Kesho.
7: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani? M-Pesa kote.
8: E nyumba yaba neka wabarisha ya samira yoko tsebo bake kwa hulomori ndirina.
9: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
8: Leno esiri nengoma.
10: Mezo Plascone.
11: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
12: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike.
13: Manzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
14: Esiri fasere, okutuwa tukatu mikokosho garaje shame talk. Tunawitu.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner italiano stuko.
0: Hii haishi kokolaki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets.

0: Cecilia.
1: Lakini bale ulewu.
2: Eja unesa kwa mofranga.
1: Kuzi elito yerisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
2: Madi, nimefanya nini kwe?
1: Ama kushwekera ke na makule kirete kwa tsemu.
2: Kusema kweli, nimefanya nini?
1: Ejo mamero tulimo muna bwile. Na mamoto manga ama una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojibo wanama ya somola tami.
2: Eli langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
1: Abate abateva wanga wewa kagunu wali ngoji. Muna bwile na kare ira.
2: Make nimeingia mai.
1: Na ilo bali murundia bakiri yeba labaye. Yo baule haujue.
2: No mukiliana yuka neta kuguliro yukwele. No mpole mundu osia kabata kumbinia ule haujue. Watakishimane ama watu wengine. Kama unataka nunuwa lego pikipiki. Usidanga nyike lego tu pikipiki ni moto haujue.
3: Moto haujue.
1: Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno.
3: Sili kaline.
2: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
1: Na iriwa nuwa yesu mamoto
3: haujue.
2: Na abane nemu nabu ireba mabe ula mamoto haujue. Aomwela berenzila yebili.
4: Ito na mamatu kato wali ikoko parikini. Oh, wa moto haujue akadu ya tututu langaba mama basatu. Kitwa litwa rende fwee.
5: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: wanamemba wa jamii. Kama unaona,
1: tunasema wakati ni wakati kwa Radio Moto Butembo Beni. Tumeanza kipindi kipya. Ni kipindi gani? Echo de la Sonance. Tunahakika kwamba umelamuka salama salamini. Wale wagonjwa tuasema pole. Mungu ataendelea kuwashukishia dawa isionekana mecho wa binadamu kupitia yale ambao wanapata. Wale ambao wako na mishiba, antuka tuasema pole pole. Mungu ndiye mtulizaji, naendelee kututuliza. Alors papa amefika ili akupitizie tena mambo ambayo unaafurahia sana. Ni kufatana na nini? Ni kipindi kia Ekola Sonasi. Kwa nasema, we mtu ambao uko asire, lakini kitu gani napashwa acha haupate assistance ya Sonasi? Ili ni mada ambao tuko nafatiria kwa siku ya leo, ambayo wanamujua kwa jina Mvila Jeffos, ambaye amefika, tuwezi tukasikiliza yale ambayo ametuletea. Asante.

Asante sana bwana George Makeu. Asante pia kwa uongozi wote wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumzia Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani na Sonasi nafanya hiyo kazi namna gani. Ndugu wasikilizaji, tunasema pia asante kwenu kuendelea kufuata vipindi mbalimbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni, na kwa muda kama nao tunafuata kipindi Sauti ya Sonasi ambacho tunapepelesha kwenye kila siku na Papa Asani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonase Agence de Butembo. Basi tunawatakia usikivu mwema ndugu wa sikilizaji. Basi bila kupoteza muda, vile tuluza kusema, kipindi Sauti ya Sonase napita kila siku ya kwanza, de 8h15 au 8h45 kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia hii siku pointi mbili. Ya kwanza tunajiswali, Sonase anaweza kusaidia mtu namna gani wakati anapatwa na msiba. Vile tunafahamu, shabaha kubwa ya Sonase ni kuweza kusaidia raia wakati amepatwa na msiba. Tuliweza kukumbusha ya kwamba serikali anakuwa na mapasho ya kusaidia kila mtu wa raia wake kwa domene mbalimbali. Vile tunaona kwa mfano, kama ni kwa maji, kuna kwa Regideso pale. Kama ni kwa kura umeme, kuna kwa SNEL pale. Basi na vile vile wakati mtu anaweza kupatwa na majali mbalimbali, sababu kila mara tunatembea tunakuwa na majali na tufatililia, inaweza kutokelea wakati wote, na wakati ajali inatokelea, basi inakuwa kilo sana kwa mtu. Ndio serikali vile iliweza kuona huyu mtu anaweza kumsaidia namna gani, ndio akaweza kuunda ile tunaita Société Nationale d'Assurance au Sonase kwa kifupi, ili misio yake au kazi yake ni kuweza kusaidia ule raia wakati anapatwa na msiba, sababu wakati msiba unatokelea vile tunafahamu inakuwa kilo sana. Alasa, ndugu tunazungumzia sasa kujiuliza, sasa Sonase wakati unapatwa na msiba anaweza kulipa namna gani? Hili kwa mada ambayo tunazungumzia hizi siku. Na ingine pointi tu tunazungumzia ni kuhusu na masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha angalau unakuwa uko na asiransi yako, lakini Sonase itaweza kukusaidia. Ile ndugu wasikilizaji, ndio mapointi mbili ambayo tuko tunazungumzia hizi siku. Na kwa siku ya leo exactement tutaweza kuendelesha kuleta tena masababu fulani fulani ambazo zinaweza kuacha unakuwa bila kusaidiwa na asirere wako, au tuseme na Sonase wako, ingalau unakuwa na asiransi yako. Tuliweza kuzungumzia siku zilizopita masababu mbalimbali, tulisema masababu siku mingi sana, metu tunazichambua moja moja. Ndio kwa maana tutawalomba basi usikivu mwema. Kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21, tunapokea message mbalimbali kuhusu kipindi. Masababu vile tuliweza kusema ni nyingi sana. Tulisha pima kuleta masababu moja moja, na leo tunaendelesha. Kuna kwa ingine sababu inaweza kuacha unakuwa nuku na asiransi yako, lakini asirere hataweza kukusaidia. Leo tunazungumzia kuhusu tunaita mariske exclu. Riske ni kusema ile kitu ambacho chinaweza kusababisha aksida, sababu wasirere ile mo riske wanekamata musehemu mbili. Kuna kuwa riske kama objet na kuna kuwa riske kama evenement. Hapa tunazungumzia riske kama objet. Vile tunazoea kukumbusha, wakati unanunua gari yako, ile gari ndio itapita mbarabara, na ile gari ndio inafanya ajali, italumiza mtu, mtu anaweza kufariki, inaweza kuharibisha kitu ya mtu, basi watakulomba uweze kutengeneza. Ile ni gari yako ndio inaweza kusababisha, na ile gari ndio tunaita risque comme objet ya contrat bien attendu. Tunaweza kusema wakati unajenga nyumba yako, ile shanti yako ndio inaweza kuporomoka, italumiza wa maso, italumiza watu wiku napita mbarabara, inaweza kurumiza yao peke taribika ile nani tuseme shantia yako, basi ile shantia yako inakuwa riske. Na ile nyumba yako wakati inaisha unetia mo kazi sa labda inakuwa kama

risque comme objet. Sapa tu tunazungumzia risque comme objet. Kuna kuwa ma vitu flani flani ambavyo viko exclu, ambavyo kuna mara sonas au asirere kuwe suple kuweza kuvi asire bien attendu. Kwa mfano kuna kuwa tunaita bariske ilisite. Ni mariske ambayo hairuhusiwe tuseme na serikali. Ni mariske ambayo iko kinyume tuseme na sheria. Kwa mfano mukadre ya assurance ya transport. Hapa tuna asire marchandise. Wakati unaweza kutosha marchandise kuinje ya kigeni unaleta kwetu, basi barabara wakati kwa barabara ile marchandise inaweza kupotea. Ile marchandise inaweza kuharibika. Sasa ile yote inakuwa exactement mariske ambayo wakati nafikia mwenye marchandise atakuwa deja na amepoteza. Na ndio kwa maana kuna kuwa assurance pale tunaita assurance ya marchandise par rapport na ile ma evenement wakati inaweza kutokelea. Sasa mukati la assurance tuseme transport ile marchandise kuko marchandise flani flani ambayo hatuwezi kukamata. Ni kwa mfano vitu kama inapita mu fraud. Vitu ya fraud hatuwezi kuasire sababu hairuhusiwe. Bitu tuite kama tuseme marchandise ya bitu sama produit prohibé par la loi. Kwa mfano itu banesamaka boisson forte alcoolisé ampena kataziwa na sheria. Kila mara tunasikia uongozi akusema boisson forte alcoolisé na kataziwa huku na huku, labda batafunga batu biku na uzisha. Ile tunasikia kila mara kwa sababu inakuwa interdite bien attendu par la loi. Kuna kwa bitu seme kama mashavre, kama ni mabangi. Kuna kwa bitu kama banaita ba munitions de guerre. Bitu binye habiruhusiwe kukua objet tuseme ya kuweza kukua inauzishwa na binadamu. Apari ba kategori fulani sa pour le cas de munitions risque de guerre. Ile kuna domaine ko reserve. Alors, bitu sa ile hatuwezi kuwa haiko asirable. Tuseme marisque kama hizo. Asirere hawezi kuzi asire sababu inakatazwa na sheria. Na vile tuliza kusema bitu inapita munjia ya fraud, vile vile naye asirere hawezi kuikamata konte sababu inakataziwa na sheria. Ile nakuwa parmi bien ki iko mariske, iko mabitu ineza kuprovoke maksida, lakini sheria natukataza kuweza kuasire bitu kama ile. Ndo kusema kuna kwa mariske flani flani au tuseme mabitu flani flani ambaweza kuprovoke maksida ambayo haizi kuwa object zatema ya assurance. Kuna kuwa ingine kategori ni mariske ambayo natokele na bevenema flani flani. Tuneta mukadre par example ya ba emet, bitu saye ba soulevement populaire, bitu kama ya rebellion, bitu kama ya pillage. Inyeba na konsidere kome ba sorte ba katastrofe naturelle. Inakuwa ba evenema iko pale ambayo ineza kutokelea le plus souvent tunone natokelea. Lakini wakati nye kuneza kuwa ajali ambayo natokelea paraporo na ile ba evenema isi ya ba katastrofe naturelle, basi ile nakuwa na marisque nye le plus souvent asirere anaji reserve kweza kuzi asire. Donc bitu saba rebellion asirere hawezi kuasire kusema kama rebellion natokelea basi wewe kalumia mimi ndalipa. Inakuwa telema compliqué iko bitu d'ailleurs nye vile tunayua iko telema compliqué. Kama ni bitu sa ya soulèvement, kama ni ba pillage, ile ba marche tunonaka hapa batu banafanya ba marche inakuwa kikundi batu banafanya ba désordre. Alors inakuwa ba evenement sawa ile yote wakati mnakuwa hatuwezi kuasire tuseme marisque sawa azile. C'est pourquoi d'ailleurs kuko wakati mwa tulikuwa tunafata hapa wakati baada ya balikuwa na chama mitogari munjia Kasindi kule, unasikia mtu anaenda na actros yake bwana tokelea kule mpori bwana choma gari yote na lungula bon bali ko barabele vous rendez compte. Alors kuko watu walikuwa natuliza bo mimi nilikuwa na sirasi yangu basa choma gari bo tulikuwa nasema bo dans tous les cas ile ko bitu nye haina rapport na ile assurance ya kulikamata sababu kila mara wakati watu wanakamata assurance ya magari inakuwa assurance ya responsabilité civile kusema sonage anajangaje kuweza kutengeneza madhara ambayo umesababisha kwa mtu wa inje. Sasa wakati rebel anatoka mpori kule anakiana choma gari yako inakuwa haina rapport exactement na assurance sababu tuliweza kusema assurance inakuwa na makategori mingi mingi sana.
Haiku kusema hivi kuna assurance, mara moja accident ikatokelea, so nasi atalipa. Ina depend exactement na ile assurance ambayo ilikamata. Donc huko assurance yenyewe haikongorde exactement.

jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi cha maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mpya, tuko siku 15 mwezi huu wa 6 mwezi Juni, le 15 juin. Tunakumbuka mtakatifu Germaine, pembeni yake tunakumbuka Leonie. Tumekuchagulia kifupi kia maisha ya mtakatifu Germaine, tutakusomea. Germaine alikuwa bikira. Germana huyu alizaliwa mwaka 1579 na alizaliwa katika kijiji cha kule Pibrac, ni huko Ufaransa ya kusini. Pibrac ni kule France. Tangu utoto wake, Germaine alipatwa na marazi mengi sana. Magonjwa ilimusumbua Germaine tangu alipokuwa bado mtoto. Mkono wake ulilemaa, mkono wake wa kuume ukapooza. Mama yake alifariki dunia yeye Germaine akingali bado mtoto mdogo. Kisha kumpoteza mama yake mzazi, baba yake akamuoa mwingine mama. Na kisha kumuoa mwingine mama, huyu mama akamuchukia sana Germaine. Huyu mama alikuwa mukali mukatili, na mara kwa mara alimutendea vibaya sana musichana huyu Germaine, musichana huyu maskini. Huyo mama, mpendwa msikilizaji, alikuwa mukali. Na alipokuwa mtoto wa miaka 9 tu, Germaine akatumwa kwenda kuchunga manyama porini peke yake kusudi asimuone katika macho yake. Ule mama akamutuma mtoto Germaine alipokuwa tu na miaka 9, akamutuma kukua nenda chunga manyama porini ili asimuone kwenye macho yake. Germaine akakubali, akaenda tu. Na aliporudi kutoka machungani kuchunga manyama, Germaine hakukaribishwa, hawakumkaribisha mezani pamoja na wengine watoto akule nao. Hapana, walimfukuza aende mbali pembeni kukula yeye peke yake, aende kula peke yake. Walimfukuza na aende lala katika zizi la kondoo au chini ya ngazi za nyumba. Mpendo wa msikilizaji, walimutesa. Mpendo wa msikilizaji, Germaine wakamupegua pegua kati ya wengine watoto. Alikuwa mtoto mvumilivu ajabu. Alivumilia mateso yale yote, mpendo wa msikilizaji. Aliyavumilia mateso yote waliomtendea akibaki kimya bila kunungunika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristo. Germaine alikuwa anashiriki misa takatifu kila siku. Asubuhi mapema alienda kanisani. Na alipotaka kwenda kanisani, alisimika fimbo yake nyuma ya kundi lake la kondoo. Akatia fimbo lake pale. Baada ya misa, aliwakuta kondoo wote wakiwa pale pale kwenye muti ule. Hawakukimbia, kondoo zake zilibaki pale kwenye muti. Japokuwa Germaine alikuwa maskini vile, lakini kila mara aliwaachia pia maskini chakula chake kidogo, ili nao pia wapate chakula wakule. Na inasemekana kwamba siku moja mama yule mkatili, mama yake wa pili, alimuona Germaine amechukua kipande cha mkate amekificha ndani ya nguo yake. Basi alizani amekiiba, akamfuata mbio na fimbo mkononi, akasema kwa ukali na mkimbia kwa anaita na kitisho, anasema Germaine, Germaine, hebu fungua fungua fungua fungua nguo yako tuone, nguoni mwako muna nini, unabeba nini? Germaine, mpendo wa msikilizaji, akafungua nguo kwa utaratibu. Basi kinachoshangaza, mukaonekana maua mazuri ajabu. Munaonekana maua yenye kumeremeta sana kwa nafasi ya mukate. Mukate ilikuwa imebadilika kuwa maua. Na tangu hapo watu wakaanza kumheshimu Germaine sasa. Lakini kwa ajili ya utakatifu na unyenyekevu wake,
Germaine alizidi sana kujitenga na watu, alijitenga mbali na watu, na siku moja walimkuta amefariki chini ya ngazi ya nyumba. Wakamkuta amefariki, alikuwa tu na miaka 22 wakati alifariki. Germana huyu miaka 50 baada ya kufa kwake, wakagundua mwili wa Germana ukiwa haujaoza bado, kisha miaka 50. Na miujiza mingi sana ilitendeka kwenye kaburi la mtakatifu Germana. Baba mtakatifu akaandika jina lake Germaine katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1867. Tutamwomba mtakatifu Germaine atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Tunasema yeye ni mtakatifu sana, mnyenyekevu, mvumilivu. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani. Hatutachoka kumlilia Mungu, ni mapaswa yetu kama Wakristo. Siku moja Mungu atapangusa machozi yetu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru ee Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri limo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Ee Bwana Mungu Mwenyezi na mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Ewe Mungu mwema na mhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo, angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii isiyo na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na rada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla, na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umwamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu tunakuomba, unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inchi yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna ya pekee, katika jiji na mtaa wa Beni, Ituri na Lubero, na katika maeneo yote inayohitaji amani. Tunakuomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu, amen. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Bikira Maria malkia wa amani utuombee. Mtakatifu Leoni utuombee. Mtakatifu Germaine utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana
na la Roho Mtakatifu. Amen. Wakaka wadada, tunamaliza kipindi ketu leo, tunashinda pamoja na Mtakatifu Germaine. Germaine, tuko kule Ufaransa ya Kusini. Germaine alizaliwa, tangu utoto wake alikuwa napata magonjwa, aliteswa sana tangu utoto wake, alisumbuka na magonjwa sana. Mama yake kwa mfano, mkono wake wa kuume ulipooza ukalema, na mama yake alikufa mbele ya wakati, alifariki dunia yeye Germaine akingali bado mtoto mdogo, akapoteza mama. Ndipo baba yake akamuoa mwingine mwanamke. Sasa huyu mwanamke wa pili alimchukia sana Germaine, alikuwa mwanamke mukali sana, mwanamke mukatili, akamchukia Germaine na mara kwa mara alimutendrea vibaya sana. Germaine alipokuwa mtoto tu wa miaka 9, alizoea kumutuma kwenda kuchunga manyama porini peke yake kusudi asimuone machoni pake. Germaine aliporudi kutoka shambani machungani, hawakumkaribisha mezani, wakamfukuza. Hakula pamoja na wengine watoto, hapana, bali wakamfukuza aende mbali pembeni, aende kula peke yake. Na alizoea kulala katika zizi la kondoo, au alilala chini ya ngazi za nyumba. Germaine aliteseka sana, mpendo wa msikilizaji. Alikuwa mtoto mvumilivu sana, aliyavumilia mateso yale yote kwa ukimya, bila kunungunika. Akakubali kupata mateso yote kwa ajili ya Yesu Kristu. Alivumilia yote sana, akavumilia yale mateso sana. Mpendwa msikilizaji, Germaine alionesha imani. Germaine alionesha matumaini. Germaine alionesha unyenyekevu, uvumilivu. Basi tutamomba Mtakatifu Germaine atusindikize kwa sala zake. Alikuwa na kwenda kanisani, alizoea kwenda kanisani. Mpendo wa msikilizaji, Germaine alizoea kwenda kanisani kushiriki sadaka ya misa takatifu kila siku asubuhi. Na alipokuwa naenda kanisani, aliacha fimbo yake pale na manyama zake, kondoo zake, hawakuenda mbali. Kisha misa alirudilia pale, anakuta kondoo wako pale. Germaine alikuwa, mpendo wa msikilizaji, na nguvu ya uvumilivu. Siku moja alikuwa amechukua, alikuwa mkarimu, aliwasaidia pia wengine maskini. Alikuwa amechukua mkate katika nguo yake, mkate, akakamata mkate ule. Mama alipomwona akikamata mkate, anamkimbiako, anamwambia, Germaine, rudi hapa, unabeba mule nini, unachukua nini munguo yako? Wakati Germaine alifungua nguo, Mungu akafanya muujiza. Nguo ile, mkati ilikuwa imegeuka kuwa maua mazuri, maua waridi ya ajabu. Mpendo wa msikilizaji, mamaua pahali pa mkati, mkati ilikuwa imegeuka maua. Na tangu pale wakaanza kumheshimu Germaine. Mpendo wa msikilizaji, siku moja wakamkuta amefariki. Alikuwa mtu mnyenyekevu, alikuwa mtakatifu. Siku moja wakaenda mkuta amefariki, alizoea kujitenga na watu, amefariki kwenye ngazi ya nyumba. Na kisha miaka 50 walikuta mwili wake haujaoza, na miujiza mingi imetendeka kwenye kaburi lake Germaine. Wakamutia katika orodha ya watakatifu kwa mwaka 1867. Tutamwomba atusindikize mchana wa leo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, mchana wa masamaha. Namwomba Mungu atubariki, yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: Chokowatu, kowatu, Jerome Ngitsi, mzee ukuwatua mabihika, chilumbirwa mabi yitarisha kabisa, rikuwa mana, nesho mpanza, problema nene kabia, omokashi, omobutembo, wasinja kundimuli banji, mbu kwa mebubuya, okochindi, chetu, ichumuna wire, tuyeyo.
1: Huh.

0: Yeah.
1: Toto wengine mo principe re.
0: Aya rita kwa kiasi. Nerita shami unamuto shali kuti ya chendo chendo tunganda shali ratuotia nerosa yokuandita. Me wa mabu luai utibu kavye no. Eruna wuri okongwa.
1: Baka na puto singerere.
0: Yeah, baka luba kuti.
1: Akunde hana mubi ava luai nani ya yomohoza ira kabi hikano dona probleme na bafiasi.
0: Voilà.
1: Bafiasi kisa mbuhi.
0: Na haberi ya se telefone rino lufranga luka endoko telefone. Luka endoko telefone. Deru riba omulu shure menyao kwa nabutu kaka masube wabu shika hiki yetu. Luka endoko telefone.
1: Kundele nongo ngo koba luai na wamebu tukendi tahio musika ni mufiasi. Ukamu betekera kumbimura na uhoza ira.
0: Isha muhika.
1: Isha muhika.
0: Dari
1: kalau yo katuru ni deka ni kakeche ndo franga zresete
0: mohoza oza ire ngangura jabandu surtout omundu akatsuka tukumbe watsuke hoza ire neruwa ikalayo uwe ikalayo waluikare rayo shuwa ngabo aye troaza ute walibya nau ngawangaira ute
1: wamelangira
0: kla to wamabi kukukai ikanamu baneka kwe komtsanga tu ukandita yolo franga. Me esatu anabere lunda neno kwe runga subaha no. Esho franga na mayakubara niti omui amabi nakatimba muwi milio. Nertuwa mabi ongezia. Na shishi ata ongezeka. Otomatikema tukivya kuwa batindi ulia. De 3, 4, 4, 4. Ini semena ya wishi wata ulia. Hasa laha huwa yengi wa ulia desa. Na magume na vere vya vereru wa vote mbo watono iri sosiale. Watatu wale desa yeyo. Naruwa vendubi ya ubi ya pia magala. Ebe vendubi ya shasebe ya veye. Uchi na uto kovedi.
1: Wala.
0: Naruwa chikele ketu wa homba. Kunditubo si tuwa vere londa na kuno.
1: Kestio ya mwiso ba wangana suwi ya kuyongo kwa wangana niri suwi ya kuyomo ini minite. Eno kabi ya kandu. Mwuriwa kebe nduluwa linga mwere de vile. Mwuriwa kende vya kakisio karebe tena ka politiki. Ambuwebe feke ba nimi mwoko mwachi hoyo. Ebuite mbosi ya ngende kachindu hatia feke kwa.
0: Bo, wasinja, eyo niri buri uriwene.
1: Ndambia tuya maho madalizima.
0: Ndambia maho, lakini efeke. Nichi tongorecha bafanya biashara. Na nama kubura niti bafanya biashara ba ute fliance uko politiki. Bakaenda omomeme rae yu muminisri. Seke si angaba nike decision na bubate tamenya kuyo. Omomeri de vile, sharti ya bakomersa. Kundi akasha ongoza bakomersa. Sharti bavye eba ngana minya oyu wa masha ba ongoza nga nende. Bapani levye shari dinye ba ute bagana. Echo ni chenduche re normal. Si eba ngabu ambuba kivya manipile ni wafanya biashara ni wa ministre na bo bakaye ndo mumera nomu merdezil
1: voilà Jerome ngeti twanga irembeno sahibi remote wanga singiro mwatsa onda kenda ke na ho radio se ande tveta ba ho se ande tveta everobe chinabene no mubutuku acho tukeshere bende beri kubulya tukesha kubule ko bisa maliro bunyinga ni awa shinja dm kwa sondola omontsera eshabiuma irika kure chilumbiro ba ulikiba tupanza kusha sunga na chinde chiro nambore kunyobushi.

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: Taye, enyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsebo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kurangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
1: Leno esiri nengoma.
3: Mezo Plascone.
4: Votre partenaire pour des peintures de qualité, durable et esthétique.
5: Monomu yeshorangi, ama verni, ama mastike. Awa kabu ebiro bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
6: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
7: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tuna

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

ya Stasio Kihidro. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Ritu kwa chenimo chechonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek, tunemua teacher, nilikuwa na misha, emibiri usio hutunda na hukake. Tukasunge kumongavero ichifu chengove, nechifu chekavono. E Paidek, ni witu kukalomo kuhulu umumiwe kukafu. Tukasunge kane hutembo, ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaideke, nichonacho nicho lubwele, eche reweka, nereba pikira. Evutem, eche onache Paidek, chikato ngiko kwa venu uyora, okwa bianza ruwa munani, ayiku kwa Stasio Kihidro. Ebiru

0: Da, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: Ndugu wasikizaji, asante sana kwa kuwa mko wengi kabisa kufata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Mumeweza mkafata habari zetu za mchana, tufate tena kipindi hiki Sauti ya Amani, tufate. Asante.
1: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani movement citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani movement citoyen na groupe de pression, wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila mmoja na kwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambayo ilikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na mradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
2: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
3: Ifale ava tufanye kitu, tukuwa na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia usote kineza detruye. Mais des fois ba autorite vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Nye wana tarde vitu, njoe naachaka vile na siye tunakuwa na ele matanzio za kufanya vitu vinyahe kubia mzuri.
4: Tunakuwa na ele furasa na kupata informasyo. Kwa kishi inapitika, tunaona yote kunjia mzuri, tutakuwa nafaa kitu nye naomba kufika kwa ongozi. Njua kusaidia bajene benjetu na tutaweza kuenda pitisha mabari ile nye tunapata. Uweza kusaidia bajene bengine bache kuenda revandike kunjia nye haiku ya kawaida.
5: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya marevandikasyon, tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie sible, na tumejua kama wakati tutafanya marevandikasyon zetu, tukue na uweza kuidentifie sible. Tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
1: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mreporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
6: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema inarekonete kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ule mgomo. Ni kusema wale ambao wanafanya, wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ni kusema kama mtafanya mgomo, mufanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, ina reconnaître mgomo ambayo inakuwa pacifique, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba pale mbeleni tulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Wicha na kando kando kulikuwa wakati vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetayarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria inasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, na ile mgomo ifuna kuwa pacific. Na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquillite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepoze ile act, atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Ni kusema iko mwito kwa watu wote, na tukunangilia ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika la raia ndani ya komini ya Ocha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoyer, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, niweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, utakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Me ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Me sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine, una create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma biro, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambu pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyuma, wakati yenye watu wana reklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
7: Bwana Darusi era wanajua kila mara, wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma viuno, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wa kiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre mouvement citoyen na wakuu viongozi?
6: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroup zina existe, na magroup nazo ziweze kujua, magroup de pression, magroup citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tukoendelea na sensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu mcharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu mcharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawajogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi, utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza, ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah, make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya ma groupe de pression, ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ki wanaanza kuharibisha au wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connaître kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya, tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution, inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi, ni kwake kusema ah okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona munjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu, na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroupe ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magrupe zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, muweze vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senga, mna reklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa, mke tuikale watu tafute solution. Meo, wakolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi. Na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Ni kusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
1: Mpendo wa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroupe de pression, tuliweza pia kuzungumza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroupe de pression ma mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droit zake. Kulikuwepo pia Jadi de Kibwana anayekuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
8: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana kama kuna kuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi. Hamusipite mara moja kuma radio, mara moja mamarche, mara moja kulunguza vitu. Musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
1: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesi Radio wa komini ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Wini Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: baindia tukutuku aliwe bakabwambo emegambo ikalire lakini ikadiyo kutyo mundu obukarekare inya sereria ayubanire eyeri asira lakini inya itulumyo muchi
1: mobano
0: musase ni
1: eh
0: okubando balengabo meme ne biro yetu ya tamovi kana kondaneke abo e polisi yangana enda nabo
1: okay
0: me echeribwambo omoto omundu ibe yoko balabala neriba luba hekawo omundu ani omosoko kuti omoduka neriba luba heko moto echo sichuwene
1: echo sichuwene
0: no mubanga na icho ko peser ikabe ne makosa kuiba tukeri ku reforme dabo e population tu si reforme sur le plan donc civique donc e civisme nenge
1: omobandu ndio
0: eleta kumbia tuwa ticheri tu eritu yisha kwanza.
1: Ndiyo.
0: E sheria everi. Nekuwa vyu katuwa ero moche trego.
1: Ewa na unashi.
0: Rero bama ne hamba na ina everi la neti.
1: Kumbe wanauta anu echipindi. Kumbe wakane wira anu kwa radio. Echipindi echo nichaba polisi. Echipindi echo nicheleta.
0: Checho.
1: Nichaba rulaji.
0: Ok.
1: Ote.
0: Me echo ngendi konda nekutsibu. Necho ngendi buwaoche oma. Enzala nzibu na yene mutu tesako
1: enzala nzibu
0: enzala nzibu
1: bakuri enzala
0: ndiyo ne tukutia tukure enzala
1: eh
0: kundi omomu omomulo na maya stationenga
1: eh
0: ngarunda yakahindi
1: ukarunda kahindi
0: bo na yakendi asini ahamba na ini arundechi
1: akahindi eh
0: nero ebyo kumbe itwa na pimeri watikanania ieleta iakopere ne tuwa civil isi tuwa bianga ni badui kutse na etu nga tuli badui babo
1: ndiyo
0: ndiyo kunde eribuwa mbo aja de lordre eribuwa mbo oyuka era utaratibu
1: ahalu ndiyo
0: nikubuwa mbo amabe kuhamba puru la premifo angana kubwerati suwa mabe hambe komo efraksyo nero abe kubwerati ya sasa chende chero abe kuhamba tra
1: kareka
0: vire komuli chenu
1: muna nakubwera
0: nero muna nakubwera
1: ok ababajaja na wane eske banga natukereka ne bajaja basumbero monani unata sunge bajaja na babarambaye
0: base na imucha byachubulige
1: eh
0: na masunge bajaja babirira ba polisi bemberesho monima historique
1: aha
0: donge embereshe bike yake era
1: ndio
0: owa bajaja bira ka wataka station yo hake niruba muhamba
1: aha
0: ne romuna sangala bakaluba bohere bajaja epine bakabohera byendrata Eye mbere neribanda baka kakura. Basi nai mucha nisuwe chanda.
1: Kutibu abandu ababa na matasha ya mbuga nyiri kwe.
0: Sasa kameme muhali ya yo.
1: Eba mbala kuwa nerumu bataka niya nowe bajaja na ye.
0: Ndibu avyakaba kwa menyuma.
1: Eh.
0: Basi eche risanga defandere baluba wana kwa kabli nerupinia vya itenda.
1: Oko defandere. Ango kuwa nari yavo hamete umerera. Oko sasie nani yo motoka wavo. Neribu luwa wahera kwechi. Kumoto. Nini umerera. Ngokoba nganabu wahera kuno mundu venda baka kukura. Ngokoba nganabu wahera. Nongi ya ruba kami baka wile rembi ya mesandu yo mundu. Ewa kuwa kuwa iba abo hobutu. Mabo kwa wawu.
0: Neribu.
1: Iba enda baka kukura. Neribu hendi yo motoke. Nongi. Wanawe kambuwe viva kera. Wanawe kairuwa batia kera.
0: Ok.
1: Evi matutalo laku vya lekini. Vena mutakikanganya ngoko tu wangana kura na mundu ya esa tukababu era tute wadi ehali yotu remo tubuli loboholo kundu wamabile vya beni wamabile vya wamabike biambwe ukila ngera ngoko evetri vya varela sumochi vya varela sa omumuyi donge eho she yu ya nabi ya vandru vaviri ya senu neruobu she abo vakala la ua neruobu mabambo mundu ato wa mama musalana katam wakaluwa ya kusabishu sechi tanusho bolega nero wame ambu moto wa uluwe ya resu sechi tanusho bolega nero na ukabi ya rundi kilo che umacho bonga
0: ande cheri haba kimbizi
1: echeri haba kimbizi
0: haba li homu hao
1: nero olone lubanza tukote leta ito nere yitu wetika yekunde ya mabele topo holo yokokoli ya mabele topo holo okumakukoni isi babu ambu tomo otie makukoni eji kaluwe biaria ya maribi obuholo, na bandu, tu, eba kiye tuwala, ndi, oyuka tungu mkoni, umkoni ya mabi yape, akabi yape hola, baka irabata. E unamu tungu mkoni ya matano.
0: Ndi umusoveka.
1: Nge? Ndi umkoni ya kabi holi wa soveka. Wanganani rumulupiteli, umkoni wa wabi hola, uta, nyimu na veri bayaramu unu. Enga?
0: Andi make kukuwa boba mboku.
1: Amaga ni rumulupiteli ya katakisha ya kanawa munu. Nero, chikabatit, obuholo mwa mabi retabwe wetu, etu kende ya YouTube.
0: Okay.
1: Etu liyo bulijese tu

0: manyumba abantu se bote numa nyumba mama bale to bohollo bwe mangolio mama bale tabwe mangina mama bale tabwe isare mama bale tabwe chabe nyonge eba abe chabe nyonge bakisobe chabe nyonge mama bale tabwe kamandi abe kamandi bakasobe kamandi mama bale tabwe cherumba abanya cherumba bakasobe cherumba abanya lufu bakisobe lufu aba abanya chibirizi bakisobe chibirizi abanya chishishe bakisobe yo ndi arenga
1: manake echuka takeribua ukata kirimi nyishele tango ko ebu tembo ya veribia butevetero wabandubushi
0: ebe zordre yu sheiru mumuyi kunde omuyi oku holo wabu kare te dezordre yu mumuyi nabanga watiche riko koti obu holo ye leta neru abanduba mabi babiri abane ni mumuyi ero kwanza nibu nima dezordre
1: okay.
0: Oyute nabakobi ala no yute na aneno mulumini abone ne yengisha yata na boko mubere abo shaba babiri ikenoka abake kwa magetse wichi ubuhu baga ubuhu bere na abo shaba banye noka na turi obligé l'état iya baka dre na rusiye mu fimbo konde na basa nabo aba soda nabo abalweri abakatebeta nabo banye noka
1: abanyangwa tano
0: banye noka na barulaja basaba katebeta banye noka
1: naba civile
0: abo shiba banye noka itwo mushitwa satu katebeta kande bakabwa mutwa bya deriere abale shibetu tune mutwa bya deriere bo tukasa kuma nabo na rikumeze twa shabenduka nako twa bikechi omumuyi
1: echone kwene
0: situ shabenduka nako donge tumenyi twa bosi ngoko itwo bosi tunete kire bole mundu wamabye wobye murulaje we goma unete kire tuwa sube goma wamabye wobye murulaje we rutsuru unete kire tuwa sube rutsuru wamabye wobye murulaje we cherumba unete kire tuwa sube cherumba nari ngoko unenziri wa sube cherumba dai ndine noka yabiri yaburulaje banene
1: hey baburu yabanene
0: mbe no babye bakasunga kataho kataho kabrekeha
1: kabrekeha
0: na kabrekeha kunde babre
1: tuhe katuo
0: babre gabera koko bande abasa nabo bakatibita nari obutibiti bukalire kumbe mama tu ngoko omuri chetu no bwatino abantu bayo mukarase muronde na bani mate
1: ndio
0: baturonde itwe tukabua okosho TikTok ko ma YouTube no kosho radio tubuye batubure byo tubuye ebyo tuburi abantu kundi bo bangana bulenda mbi batuberekera mbo inyo mukabere libwiro ko bantu muwe mute cheno na cheno nibyaragenderako cheno na cheno no aba suda betu ba police bakalole ne chishimicho mu research Echi shimi tu waka pikiti. Ambu echi shimi cha mabibi ya hama. Iba luwa trouble chimu research.
1: Neru ni esekirite.
0: Akala ngerenda. Ni wabane nga bandu tuwa watre kwen zire. Na veri mbolo mbolo kwa alti. Oyuta kwen zire. Akala ngerenda yomo mtuwe wawo. Ibu nye lunia imi ya marto. Atinga hunzira yomo mtuwe. Atienda yomo mtuwe. Ini mi hama. Ini hunzira yomo mtuwe wawo. Chetra hiye. Ere komoto wabe nuka kurawo utia. Eyo ni hama. Ukabi hunziro moto. Woma hunzirenda yomo mtuwe omundu. Omu marto ndi areng
1: echone kwenene
0: donc tu wetikana naye na echo imuna mukola mutia ne nyuse muuti obuholo wa mabeka la kutsebo ukayiro lubanze abantu bushabo mukatsunga abo muna mutsunga nabo ngoko muna shiri uti embundu abanene nabo baneye tu fabere tsuangana
1: abantu
0: bose nari tulove kunde wa mabeka loko mundu akala eba kuhamba kwesura ngoko euko ukakaloko bantu Ye Yesu tuwa baritu enda na ye mwene buateno. So ukare na umu utasha kaluwako. So ukare na umu utasha kaluwako. Oyo ni Yesu saa tuwa tukenda na ye Emausi. Kwa biya kebu hati. Atino so ukare na umu anisha kaluwako. Kunde echirengo. Echuka rengero hundi. Na uchuka sharengera huo. Ngoko wa maenduka kokotomoto wa bene wa hesi. Iwa minye na ukubangana shakuhambacho no chewum. Na uba kukokota hesi. Nero chiriokobu hanyi. Owa kasuku wa mawe kuingiriri. Kwa mabe yirakalo mungu ni ya kuhaku. Akebu watina yu munga nyere. Atipasi nyere nyere chish. Wabe Muhammad Leru na yu wabiritu lulilu waye. Na inga kuita. Na yate pardo. Eskize wabe nyambero mundu. Nerobuti eskize. Esi chande kumba.
1: Chavere lava.
0: Uka nyambero mundu nerobuti eskize. Eskize. Chavere kumbe. Wamabe bomolo mlango wa mundu. Wamabe. Wabiritza ndiyo bolwe. Nero te pardo. Kwa ne pardo ya weyo. Ya namabi yo munde mbia yo kwe.
1: Nero wakakubre ti returu njo machi.
0: Returu. Donge. Mukare. Bino walwe goma. Bino walwe rutsuru. Aba renga abo wana sunga. Aba ne kushishiraya. Echuhu chavere venduka. Chavere ngema. Ngesepuya ba kadere. Tulioko 0 nefu. 94. 19 nonandide nonansisi. Nyete tulioko 09 nonantikatre 19 nonandide nonansisi. Nyete tulioko 09 nonantikatre 19 nonandide nonansisi. Mwamabe tuhandikira oko nambeyo. Imukende vya naretu sunga chiserikali. Imukende vya naretu sunga chereta reta. Nyinasi ko muna tukwe mire. Nyete tulioko 09 nonantikatre 19 nonandide nonansisi. 09 94 19 92 96 nyina siko muli mona munyeronda mbeno asindingando mwa mutarenga sinatlaba neka me kondambia no telefone ya mabe byanga ikabanika babiri bekenyi bako sho telefone baulikiriri ko bulindambi tubero to komishi yibiri bamwe binyi bako sho telefone shi satu no mundu ne munga heno no mundu ne munga he bamwe binyi bako sho telefone shi satu ono nikakule mundu neho kakule mundu neho Jerusalem Lumumba kakule mundu neho Jerusalem ye Lumumba ngakuramuka ya cheretare ta Lumumba mwira waye sinanga kanze turwa ye butembu nyitene kuhika ko Lumumba kakule mundu neho Jerusalem Lumumba nyite sinanga kanze turwa sindine kuhika ko na uroko balume abonyitorere ena na byanga nga kangania abantu koko buwen kundu yu mundu yuwen kumbe naye iwe mukangania nikakule mundu neho Jerusalem ye Lumumba twama kura mucha na banywa ni bawoboshi abusha bakendi owa echende cheno nabo ebakukolya kobolo bwetu mushakulu rihano kunde tuchisha muno mwedimi niti
1: ndiyo manake echo tukebwireleta yetu tubashikirie na tubanzire sana kundi twashini nyomu katutsunga aliwe bakaka shimambo omulisha mwabya kale koshombene nero mwame amwamutebetaku kute ame ya omwa omulisha ini abiribo ndiye chi
0: shombene
1: nero undi mwasalamu buli atibuni akesha erate abafanya kazi bewe ni kubwambo etahe yotu angaishi muhali yotu le mweno.
0: Ndiyo.
1: Mukana tabu wa mtu tufanye kooperasyo habibi ya ama problem. Me esasa mama tukile kwa maproblem tukefanye kooperasyo.
0: Yotrut.
1: Echo mwanga menya omutaksimene yomu aja owe sekurite yomu hii owe kwanza.
0: Ndiyo.
1: Omoto atetalabo mwesubui ni nyinyusi angavoka.
0: Ndiyo.
1: Nero omamulo, chwa mabia badui, aliwe imwa tufundisha njo bolo bolo. Omupolisi ni mundo yuka wero mundo, atetahe chenoko chitaenda chetia. Ini ya kukura bolo bolo, mungu ondia kabu ati, batu kireri ya mapariki.
0: Ndiyo, mungu woko kabu.
1: Esandre vile yetu, donge, tukafa nyoba kaulamo exode irbe. Donge, esabu kabi ya mutunji. Aba taxi men aba parking wo shi awe pembeni
0: ndiyo
1: abo shi bakasha ikunyuru muvili
0: bakasumuvili
1: ukalangira egradu ya birusula ama aveni wo shi abirusula
0: ndiyo
1: enokwene ne bakabise watu ma parking ne kazi ya abirisha bya hayi omusani
0: ya abirisha bya mumuyi
1: echo nangana bureleta kusudi eri watichecho rieri crea masoko partout
0: ndiyo
1: donc ama central ama soko ni abia hoshi.
0: Ndiyo.
1: Donge abo here ruenda. Ia abia masoko. Awe vilo vishi. Ngokuwa kabi omuvili.
0: Ndiyo.
1: Kusudi abandu banata pimerekeha. Me eritabu wa muti eambuteaze mukesha abogayo ebo tembo. Tu abandu ikeni bia mbaranganya. Vilo vishi. Hakesha bia nevero kwa muhua. Akamujanje kabi walangara. Ibu irane kaze eseye. Eseye
0: ere. Eseye tabia.
1: Usana neveringe.
0: Ndiyo.
1: Kudutuwa mabi miya par example ama kioske walo mwa mabalabala.
0: Ndiyo.
1: Na umakare tefuyo.
0: Umakare tefuyo.
1: Na tu ni maambuteaji.
0: Ndiyo.
1: Bo ama bajaja ona anamukula. Donge omuyane mukula.
0: Omuyane mukula.
1: Nero omuyane mukula. Awa kulukumba refleshir. Ama donge faso eri epanuiri. Donge eyeri gabagababandu. Uwe buhera. Ini anasunge vinubyo shi vyeyo.
0: Ndiyo.
1: No you can even taxi mene wa ibu irini ya nayo.
0: Ndiyo.
1: Nero aho yuri rihano inje eryo nangaha ba kulontinono omokoperasyo yo paske epuvare ni enu na simu angata lukere kole mendoa virenga hivyo.
0: Ndiyo.
1: Kundi kameme vine parmi ama exijase wenu na ma ngabwa donge ama shokashi se ni matribisyo wenu.
0: Ndiyo.
1: Nerwecho mwangana tuwa tichame omomulu mwama tuwe yomonziri tuwe ngaba taksimene ulia rene heka nerimu wani lusha mwedesa mile. Chanyi wane kurabo lobolo iwa nifundisha na ino nero prosene miwabot ibwa na mashave ya hano ya biachen kutuwa nikangani hona angabia ngikala achone na cholo
0: suwa ngabu tuwe mwana shetrari ya kandesu utamu hebiari
1: checho
0: ndia ringa
1: ndi nabe mitoka ero bane mparkingia omosho balabala sina langiri baro omutoka na obaka hekao
0: inge ero
1: tuba kao nerituwa bataksimena na bapartikilie Naba mabajaji.
0: Eme toka enamo lava.
1: Eya bakomersa. Nesahe nu ino moriki njasa. Noko graruti.
0: Na yavo yavo. Kwa
1: mwasubui mpako mwono.
0: Na yavo yavo yikana ndagalaho. Mwasase inike yu.
1: Or e taxi vwari iriaho. O kwikireyechi. Ama parkingi. Awe metoka.
0: Ndiyo.
1: Nero ikana le hawa.
0: Bakireye
1: parkingi kwa hundi mwaka abu. Milo wakendi ima etere esko. Aba nubo shaba kainko. Robo vile. Kwa wakashi wa metok. Na mamutu wao. Paske. Vane mure haechi.
0: Hebitasi. Vane mure hebitasi vya.
1: Niyo. Neruwebi ya mruwebi stasyone. Omo gudro. Omo katika gudro. Pasikumbu wa komprant. Si haliji. Si hali
0: parking. Sari parking.
1: Bo. Nabe. Nabe ringa. Aba ma. Ama petite entreprise. Baka krevi kiosk. Na waka vane mure hatu. Ama.
0: Vane mure hebitasi. Vane mure hebitasi. Ndiyo.
1: Ndi tu vane moreha.
0: Vana moreha.
1: Po sasa, purukua, ebyo, asi, antuka eletetu, mune mtu luhia. O munduwa kure etasio, kanimu atashia ongezi yako, maro mwane sukari ya luhia
0: pana. Echone kwenene, tukawa wala tuti, tuliomoka bembere kutuwene, muke hambano mundu kweshini ene kure ebola, imuwa ya horerana, iniwa mbukizi ya kunde, mwavere berera hambabano. Na yusetu le menyano, yomu ama hambango keluhai, mwangana mwa hamba kweshini ene kure ebola, inyubushi muka ya lagala, kunde kweshi, mukabe hambo mundu si mwishinga nende. Tutulito yeyo, unalengireko yene mono, mbere uingire, kumbe tu wana wako biyala.
1: Chone kwa nende.
0: Presipe ningui. Kumbe wana wako biyala. Ibaba kaha hambano orali ya wako biyala. Wana malangere. Ibaba kaha hambano yoba tashi mbanali ya wako biyala. Iba nebu muna wako biyala. Ibaba kaha hambano yoba tashi. Nero olone lubanza, mukendi tuweticha. Mtu wetikaye omo kabembere akutulemo tuliomo kabembere ketuwene si tulivandu veri atu karameru tulivandu veri buirua bolobolo nyitimwe sensibilize vandu wa maradio aba animatere iba kenyo kumwati echomo kata kerekola imu atu buiri tuwa animatere na rio etuwa bawa teacher okumubiri na huarenga mwenziri muamu kali nyuvene na rumukala ngramute aba kendi sensibilize vandu avo Wakia batu saba katano, nero katano wakuika meteshe tuko kwa desa mile, nero siya ndeteshe bia desa mile. Choku mbeye, mamabibi ya muka, tu mamabibu rabandu, abandu wakatu uwa, vyo tuliko vyo bakabi yaku, nero, mamabibu turonde mwa mwote, mama tu otorize, tubuye, tubuye abandu vyo mukare ngekana ya, etu kende bwerabo, na abandu wakendi uwa. Na warehamba muti abandu bochinyanganga, nenyu tu, Simu ndi shenye wewe tire wa mumuyiwe botrembo aba yora njengo kona shibo bakaba mabahetana bakahetana rakumu
1: chone kwenene
0: abantu be botrembo ne bandu tu wangana nyunga nyunga no ndi tu bakulangere bakureka lakini echeru kasha nyunga nyungo wakabere ololo kana bya lubanza lukana kalakala ni nga usomore ngyo yoko bali chetu aba polisi abasaba katveta nabo basayi nyete mubyo mumuyono muneshi muyono kwa kelire eti ndi chungende babwira Ave nwa baker, ibo si bareka la kutibutibu. Mbukuli nyiko robi, ikiti sayesiri wa mabu samba. Nyiti mbukuli nyiko robi, ikiti sayesiri wa mabu samba. Mbukuli kame yika yari, kusabia venebi yeyo, yika tebeta, yika yari, neru ya tebeta babe langirayo. Iye luya yayo uso mabu samba, iye yitishane shilu shinebi semiri. Iye yitishane sinebi semiri. Chenga babu ranyeteno, mukendi shitishana bandi. Mukore enzalika lume munya mala kandi mwamabi mwama saba mamande motere tuwa rangi ngenge itubu usi oluhandi lwenye mwaba reta luka na bakalani nabo batalukire kundisiba ute ahoba ngateka ama moto wabo inyo mwangawa hakundi chitaka chushini chinyo mwame nziri kireye motibo twamateka hanu he e parking eya bantu ni chenyu aho mwanganza aho mwangahirabo se mutatekayo nabo bakabulo mutema omonda nabo ba stationer chitia chitia mbino bas ebyo shebyo bene nari amakosa manene angana hikira no kuinywe kundi nywe aho mwangango sondoreri abantu kundi nabarulaje abana bakana raka bantu bayakola ma ebeseda uka abwatia karambiri ko moto wawo iwo tukamo saga iwa ya yitroko unde abana ne babirehola busana nere basaga na tukaba bora tuteno muwatika ya bandu na muyiwatika ye etende chama ho drami ukina shisha satro makubere kireje ndeje
1: wasinje ngende asababa
0: twama kushima ure wabutekerere
1: wasinja
0: twama ku monopoli urisa limya bandu basatu
1: wasinja nama tsema kutsevu na imuka ni pokero mu chende cheno na ina mavi participe kucho basi na mara mucha presida huku wetu kabunga hukaundura a kuna robo kwaho
0: mhm
1: hauma na chehanda chai chine holondo hano na mukaliwa ye eni aneka hoka kuba na bandubo shipo hoka kuba na mashini
0: banyaka kuba tulwe no mundu wenyu mu representa wenyu mama bio weber injanyira mu strong shindani si wambuna bilwa hano ne radio ya mahona muendele na rekwama radio eno kandibu aba kakola ye amafungulo mu matwi no mametwe aba kera aba psikologi bamabe mbale vareze ibwa nabo bakaba bwira ebe kare ko munye mushirenga necha kundi sine shiba ba ko moto wai omoto akaribira terenga inga shikindi sote nari nabo bakasa bakaba bwira amahalama awakaye kabandu eba luhare no abandu babya bashira bamabe mbale vares abo mama nabo baba mukuwa nabo merenge ya bujana mayegendera.

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu, kipindi ambacho kinaletwa na waganga toka Sante Mandale Ngandilama. Mweza kufata kiingilio yetu na mweza kusikia Amostronge kuweza kusema wa psikologi wanaingia kwenye studio ili kuwaletea mada ya siku ya leo. Hivi kumbuka tuko hapa tena ni kutaka kuwaletea mafundisho ya afya ya akili. Yani kwa siku ya leo tukitaka kuzungumzia le football et la santé mentale. Hii ndio teme kubwa, teme ndogo ikiwa le paris sportif et santé mentale. Le paris sportif et santé mentale. Hii ndio teme ambayo tuweza kuzungumzia kwa siku ya leo. Yani paris sportif na afya ya akili ndio tunataka kuzungumzia. Hivi ukisikia sauti yangu ni psikologe klinisye Jamari Katembo Mwisa, tumekuwa naye
1: Mama Katungu Wanza, mganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
0: Tukiwa shukuru wote ambao ni wafadhili kwenye kituo kietu cha afya ya akili. Tukiona psikologe Roger, tukiona mama Edrige, mama Angelique na wanganga wote kuna kituo yetu, tunawasalimu sana. Tukiona wale ambao ni wagonjwa, tunawasalimu, tunaona kabisa mnaikala pale, mnatufata saa hizi. Tukiona wale ambao ni watu waniri, wale ambao wanachunga wagonjwa, tunashukuru sana kwa kazi ambayo mnaendelea kufanya kwa ajili ya wagonjwa. Hivi le Paris sportif et la santé mentale ndio tunataka kuzungumzia kwa siku ya leo. Hivi tukijua kwamba Paris sportif inatokana zaidi sana wakati tunafanya wakati kunakuwa machi mbalimbali. Machi wakati sinakuwa ndio kunakuwa watu wanafanya hii pari. Alo, wakati kunakuwa machi au wakati tunafanya mchezo wa kabumbu ni kitu kia mzuri sana, sababu ni sport. Na hii sporo ya mchezo wa kabumbu inasaidia sana afya ya mtu ya mwili na inasaidia vile afya ya mtu ya akili. Inakuwa je yenye iko presque partout au monde na ni je ambayo watu wanapendelea sana ndani ya ulimwengu mzima. Kiangalia watoto, wa baba, watu gani, kila mtu iko interesé par le sport. Hivi ikiwa faktere mkubwa ambayo inatunza sana afya ya mtu ya akili, wakati umeenda sistema hache ndiyo inakusaidia na iko lwaziri. Na wale ambao wanacheza iko dawa kwao, sababu wanafanya sport. Alafu ndani ya hii match au ndani ya hii mchezo ambao tunafanya ndiyo ambao mnatokana nini pari. Nasema kuko ekipe fulani itacheza na ekipe fulani itacheza. Mie niko kwa ekipe fulani, mwingine niko kwa ekipe fulani. Alo, pale katikati kuna kwa kusema mimi naweza tia monda fulani kusudi ekipi yangu akosi itashinda. Na mwingine anasema na mimi ndatia monda fulani ekipi yangu njo itashinda. Njo pale kunaweza tokana nini? Kunaweza tokana shida mbalimbali ambazo zinaweza kuaffecte akili yako, ambazo zinaweza gusa afya yako ya akili. Wakati ndio umekuwa fani haya kwa probleme, wakati unaenda kumchezo unafuata match haya kwa probleme, ile yenye unafanya kwa ile match ni kitu gani? Eske kinajenga ama kinakubomolea? Na hivi wakati tunakuwa ndani ya hewa ambayo sio safi, hewa ya vita, hewa ya makofli, matraumatisme, wakati unaendelea kufuata mchezo hii ya balo inaendelea na saidia notre santé mentale. Inaendiko na leta tena resilience, inatuletea tena nguvu ya mupya. Wakati yenye tuko nafata balo, wakati tuko nacheza, inatusaidia tena kiafya. Na tangu zamani au muda fulani Butembo kumonekana hii wakati ama kilitire ya kukua nafani ni ya kufata sana pari. Unakuta zaidi sana wajene wanaikala kule mchana mzima bako kuma adjust de pari. Unakuta vile wababa, unakuta vile wanafunzi wanaenda wanaikala kule, waetidia wanaikala kule, watu mbalimbali mimi wa taxi mimi wa shofere anaenda ikala mule msali ya kumezo ya Paris. Anafanya nini? Iko na himakuta yake nyali huwa anakia na hiparie pale. Bahati mbaya inaweza enda ama bahati mzuri anaweza ua. Na hii yote inaendelea kufaa nini? Kujue kusande yetu ya akili. Hivi mama, wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif, msikilizaji wetu anaweza elewa namna gani Paris Sportif?
1: Aya, asante kunipa mike. Paris Sportif inakosiste kutia makuta ku resulta fulani ya kompetisyo. Donge, unasema seme, mie minatia makuta yangu ku ekipe fulani. Kama ni Real na Barca batacheza, unasema mie niko ku Barca. Na mwingine mie niko ku Real. Kisha unatia makuta pale, au banatia homonda fulani, yenye ekipe yenye ukwako ikiganye, na batakupatia azo. Ni ile njo yenye vanasemaka Paris Sportif. Donge mwenye ataganye anaespere kupata forte motivation psikolojiki. Donge motivation yenye batakupa itajue, itaacha psikolojia yako inakuwa tena apeze. Progressivement na mwenye atapata inaenea. Bo, au progressivement vinaenea kuletea yenye tunataya dependance. Donge unavizoea. Kila siku tunazoea tu kuenda parier. Ni ile njoo yenye tunataya Paris Sportif.
0: Ndiyo, asante mama. Wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif, yani umekuwa na kamanda yako kidogo. Alors kale kamanda nasema mimi niko fani wa ekipe fulani, shenjo tutashinda. Na mimi niko mfano wa ekipe fulani, shenjo tutashinda. Ile pengine utashinda ama pengine unashindwa. Na wakati ingine ndio tunakuwa bafane ndio. Alors unakuwa mfane tena mnivo yenye ina exagere. Wakati yenye ekipe yako imeshindwa, unakuta mtu mengia mhewa mwivi ya mubaya. Na tabia yenye naonekana unakuta inakuwa ya mubaya sana. Ama wakati ekipi yako imeshinda, unakuta tabia yenye utakuwa nayo comportement utaonesha hii tena haingali match. Sababu leo uko nakutana ndio uko mfano wa ekipe fulani, wakati ile ekipi imeshinda unakuta ni alerte mukartie mzima, pengine ni match ya 0-0. Alaro nyama napiga vigelegele, pengine hapo iko mbusingizi banalala. Hamujue kama mko na sumba pale venye banalala, sikia hapo viko kwa ile raha ya ile mache yenye mulienda cheza. Sababu hapa karibuni tuleza kupata ndani ya kituo yetu, tunapata mtu alikuwa mgonjwa wa akili sababu ya celebration ya mache. Yani ya alikuwa mbusingizi hajua kisi mache iko. Alaro ile mbusingizi anastuka, watu basha piga manjanja malupango, basha piga manjanja kumalupango. Anakia anastuka anasema kose babandipa mengia mukartie. Aloro ile hoga inamustula, unakia kutana kesho asubuhi mtu anafika atibasini nisha gonjwa na sijue kama niligonjwa juu ya nini. Samu nakia fatiriria ni sababu ya nini? Celebration ya machi yenye ilikuwa. Aloro kama kuna kuwa machi ndio, mwenye mwende celebrate ya nyukule silasie, msisumbue mwenye alibakia kunyumba, haiko kila mtu njoo iko enderese na mambo ya machi. Kama mikuifo kuna kuwa malimite na maikilibre mubimoya vimoya. Tusiweze kukosesha vingine ya mani juu, tulishindwa ama juu tuliweza. Hivi, lengo kubwa ya kuzungumuzia hii mchezo wa kabumbu ni kuweza kusasibilize wajene, kusasibilize mafamie zetu kumakosekase fulani fulani ambazo tunaweza tokana sababu ya hii mapari ama sababu ya kukua fane wa ekipe fulani. Sababu kukua fane ama kuparie ku ekipe fulani inaweza kuletea makosekasi, inaweza kuleta retour ya makosekasi kwa maisha yako ama kwa afya yako ya akili. Zaidi sana wajene njo tunakuwa sana ndani ya hii mambo ya pari. Nakuta mtu mchana mzima na lamkaka asubuhi, naweza naenda mkazi, lakini kazi yake ni kwenda ikala kumulango ya pari. Pengine hana tana safra. Alor wakati anaikala pali kona siste tu pengine kishi viko na parie, viko na parie. Ama ye ni kusaidia tu pengine kuparie, ye hana takitu. Olia ende shiko sandre kukazi afanye kazi, memaisha yake yote anaimalizia pale kupari. Na njo tulipenda tuzungumuzie leo na ba navajen ama msikilizaji mwenye iko natufata kwa hii wakati. Hivi wakati tuna zungumzia Paris Sportif. Hivi kuna mambo mingi ambayo inamotive wa jene wakue na mazoea ama wakue abitue sana kukua na yani wakue abitue kunani kufaa Paris. Kuko ma motivation mbalimbali. Wengine wanazoea Paris Sportif, pengine juu hana kwa kushinda, hana kazi. Alors hii nasukuma, anakuwa nenda shinda pale ile kukua nenda ikala kumulango anastuka na anazoea. Mama aliweza kutuambia dependance, yani mazoea ya kuwa na parie. Sababu amezoea kukua na ikala kwenye vana parie. Naye anakuwa anaingia ndani ya mazoea. Yani anaingia ndani ya dependance. Pengine juu ya chômage. Wengine wameingia ndani ya hii pari, wameizoea sana ni sababu ya kutafuta utajiri wa haraka. Naweza kwa sisi nyenda parie kuyasawa emio de fra, donge natoka pale deja nimekuwa na emio de fra. Yani imagination, yeko na jiimagine tu emio de fra. Sana toka nayo pale, oro nanilitia kumbia sawa mfano 5000 fra. Alors kile kina mumotive na anazoea kukua nafani kukua naenda kupari kila siku. Pengine alionaka mtu fulani aliparia kakatokaka na lumondalu wa bie. Na anawaza seme na akaenda parie na atatoka na lule lumondalu. Alors ile fliase inamuletia nini? Inamuletia mazoea. Wengine wanakuwa na tatizo ama wanazoea pari. Wanazoea kukua na tia makuta zao kuparie kitu. Au ile manani ile mamache fulani fulani. Wizengine ni maje zenye bana parie. Alors wanazoea sababu ya nini? Ni efliase tujiko na mrafiki mwenye anazoea kupari. Naye anakia anazoea kukua na mufata. Na anastuka naye amisha anja. Seme, basi, tu na mimi napima cha leo. Anapima, na kesho anapima, na kesho anapima. Anastuka naye ameingia muklike naye amezoea. Na ingine imekuwa ni sababu avec teknoloji. Leo ni vitu venye viko mma telefoni. Unatembiaka na pari mu telefoni. Alors pengine je kukua na telefone na ile maplatforme za Paris ziko mtelefone, tunazoea vile, kinakuletea, kinakusukuma mpari. Na ingine ni sababu pengine umekuwa na shida kuungambo ya famii, alors je shida nyuko nayo kufamii unasema sina mae ya kujerei probleme nye niko nayo. Kose niende kupari, je kuenda jambrie, niende kupari, je kufani ni, je kupunguza kose stress. Alors mwaile inacho nazoea kule juu imekuwa wewe imekuwa lié de refuge. Alors soko na sengi sana kama nenda ikala ku Paris. Njia kuepuka ma probleme za kunyumba. Na wengine ni sababu tu ya msukumo tu ya kimaisha, msukumo ya kijamii, yani pression social. Inacho nazoea mambo ya Paris. Sababu unaonaka mukaritie presque watu wote viko ifiasi tujuru maile ma nani ile ma mambo ya Paris. Naona kia unajikuta mbona mie njo sijue vya hivi namna gani. Naona kia unajiandrenea unafama rasa njima na mie mnifundishe kukua na pari. Unastuka na wee umezoea na inakuwa maisha yako ya vile. Halo tukiangalia ndio wakati tunafanya pari. Kombie tunaganye na wakati ngapi tunapoteza. Hivi mama wakati tunazungumuza juu ya Paris Sportif. Hivi kunaweza kuonekana makosekase gani? Sababu makosekase hizi zitaonekana kwa njia mbalimbali. Kuna ile makosekase ambazo ziko ku niveau psychologique. Kuna makosekase ambazo ziko ku niveau sociale. Na kuna makosekase ambazo ziko ku niveau économique. Yaani kosekase zitakuwa kwa hizi njia mbalimbali. Hivi mbele ya kupita kwa makosekase, tunaweza kupana namba zetu za simu. Kwa hili ambaye kuna tufata, ambaye aneza kutuandiki ya message, aneza kuandika kunako 09-74-24-63. Hii ni namba, uneza kuandika message, ama hata kwenye WhatsApp, uneza kuandika message, tutakupokea bila shida. Hivi namba vodakome?
1: 082-22-45-45-726.
0: Hivi kosekase gani zaidi sana kosekase psikolojiki ambazo zinaweza kutokana na wakati umekuwa fane wa ekipe fulani ama umekuwa Umezoea sana kufanya Paris.
1: Kuna kuwa konsekansi ya kwanja yenye tunapata iko konsekansi psikolojike. Konsekansi psikolojike ya kwanja kunakuwa adiksio, donge unakuwa na dependance, unavizoea. Usipoenda, usipoparie, aana hautakuwa bien. Ile inakuwa deja na imekuwa probleme ya kwanja mchipsikoloji. Na ya pili kunakuwa ka sasa inakuwa ngufu kuviacha. Ndio maana unaenea ona na baba mkubwa tunaona naye tu iko naenda parie. Ashaka shindwa gizi ya kuacha. Hii ni kosekase ya pili. Na kosekase ya tatu kunakuwa unafika kunivo sasa unakuwa na ugumande, unakuwa naongeza kalikuta kenye kanania kusaidia saa moya, unakuwa naongeza sasa kuenda pare. Makuta zengine zinakatala kutosha, tena unaongeza. Na inayo inakuwa ingine gumu. Kuna kuwa ingine inakuwa sasa unakuwa natafuta recherche permanente de nouveau Paris. Unatafuta kwenye kuko vya mupya vya kuparie. Na ile nayo inakuwa probleme psikolojike, donge psikoloji yako haiko stable. Kuna inia kuwa sasa anxiety. Unafika sasa imere yako inakuwa na huzuni juu ya nini? Juu uliangaje franga na sasa zimepotelea yako. Donge uliwazo senda uwa, lakini sasa unapoteza. Kisha unakuwa na imere nyiko triste.
0: Umepatikana.
1: Unakuwa sasa umepatikana, juu umepoteza. Kunakuwa na ingine, yenye tunasema niko difficulté de concentration. Donge kusema tena unajikosandre kukitu fulani, memoria yako inakuya na iko na shindwa tena. Ile pari deja na imekuingiza mu probleme psikolojike. Kuna kuwa ingine inakuwa trouble du sommeil. Unaona busingizi hauko na respecte tena regle d'hygiène ya busingizi. Kama unazoea kulala ku 20h, unaona pari football yenye utaparie iko ku 0h. Sasa unakuwa na probleme ya busingizi, unaperturbe orere yako ya busingizi. Yengine kunakuwa yenye tunataya depression. Donge msongo wa moyo, hautakuwa na furaha. Mina kumbuka gizi, venye wanatokaka kumache na kulisha toka eshek. Unaonaka mtu anaingia muparsel, unasema se matata inakuwa huku. Mtu alisha jigunja kwa sababu walishindwa. Kunakuwa découragement. Mtu anakuwa desi. Juu ya nini? Juu ya sentiment d'échec. Kunakuwa perte d'espoir. Ndio, ni vitu vya mingi vyenye vinaanza deja kukua wakati watu wameingia mu dependance, vinaanza fika mu psikolojia ya moto. Na kumbuka kunakuwa kana ingine yenye tunataya les idées suicidaires. Nakumbuka gizi kama ilikuwa ka leopard siku moja hivi baje na bakajitundika. Unajitundika kunini? Sisa ntepa mache ya Real na Barca. Ni watu biko mbali, lakini mtu anajitundika juu ya kushindwa kwa ekipe yake. Hii ni makosekansi psikolojike zenye zinafikiaka mufane mwenye anaingia mvitu vyenye vimemletea dependence.
0: Ndio. Asante. Iko mambo haiko mbali. Leo tuko ku Coupe du Monde. Ukiangalia machi zingine zile zilipita hapa sasa hivi ulikuwa unasikia mtu alijianika, onda mkuta mumuti yulu anavala vareze ya ekipe yenye ilipigiwa. Kidogo kidogo nasikia machi ingine ilikuwa jana. Na utakuta mtu alishitundika na ashapanda mumuti yulu naye na vareze ya ekipe yenye ilishindiwa. Unajiuliza sasa, uko mtu unaikala mfano hapa nani Butembo. Uko mfano wa ekipe yenye iko Europe. Aloro, ekipe nyiko ya Europe imeshindiwa, wewe uko Butembo umejihanika, juu ya nini? Juu ya mjwere mwenye iko kule. Unajihanika unajimalizia maisha juu ya nini? Yaani unakuta ke kuko shida yenye deshesha ingia kukichwa ya mtu, hatumike tena, yani hana reason matena nyiko kwa kawaida ya mtu mzima. Ndio anafika kunifana jitundika juu ya nini? Ya esheka ya ekipe yenye iko Europe. Uko mfane wa Real Madrid. Kama Real Madrid ilishindwa, wewe njoo ulishindwa. Oro maprocesa kwa siko naendelea, kunafanya kazi yako bien. Kama ekipe ilishindwa, haiko njoo ulishindwa. Amweke kwenye kuko problemi ni wakati yona sema, uko unaespare kwa ekipe fulani, alo maramosha tia mafikiri yako yote pale na maguta yako zote ushenda tia pale, nasema mina paria ku Real, mina jua tu Real leo itashinda. Aloro kuna kasengandi yako likapata kubahati, maramako tunda katia pale nda, kwa msaile sengandi tatoka, Reali itashinda, nda uwa maguta bia. Bahati mbaya njo siku nye balishindiwa, unatoka kule na deception. Deception? Haushindiwe, haupate deception juu ya nini? Juu ya ekipi hata, ni sababu ya makuta zenye uliparie. Nje na kuletele probleme. Juu ekipe bure haungelingia mara mama ile tatizo. Hivi mama kuna mesaje?
1: Kuna kuwa kasereka naandika ya kwamba. Nashukuru kabisa kusikia kose zenu. Ese nilishaka parie telefone ya mwanamke yangu. Mambo ya kakua mubaya. Na bibi akatomboka akaenda kwabo. Ase mulipe tena ya kitu yengine. Ase nilifaka mzuri au mbasa. Ase nimi anjo niliuzaka telefone. Sasa ya naenda nikisha parie telefone.
0: Vala. Ne kitu kidesha nikoseka senyina tokana ndani ya pari. Hivi mwingine nasema merci kwa kipindi, Mungu awabariki. Paris Sportif inasumbua watu hapa, nasumbua watu wengi, watu mingi hapa Kimbulu Musienene. Na salimu kia kimwameni Edwige pa pa Mungundia. Ni mimi engineer Kasereka Kyondo Luanzo pa Kimbulu Musienene. Tunashukuru sana na tunawapenda sana watu wa Kimbulu Musienene. Hivi tuko tunazungumzia kosekase za Paris Sportif. Unaweza kutuambia ku niveau psychologique makosekase zenye zinaweza tokea. Unakuta mtu iko na wasiwasi, hana salama juu ya nini aliparie. Na machi itakuwa ku Vendezer ama 0R. Alors ile wakati yote najua nekalala batayaza na siku hao. Inaomba machi naisha na niko naona nione kwenye machi itaishia. Unakuta mtu hana amani. Saba luna endia kuwa roho inaruka. Sana nafani roho inaruka. Hana salama jeni. Juu ya pari yenye alifanya. Juu ya makuta zenye litia kwa ile mache. Aloro tupime kuwa naangalia vimwa vimoya. Na vyenye vineza kutuletia problem. Ulikuwa uko stable. Lakini juu ya makuta zako zenyewe peke ulitia. Zime kukosesha amani. Juu ya kufanya tu pari. Makuta hauna tena salama. Juu ya pari yenye alifanya. Na njoo maana ameweza kutuambia. Mtu anaweza develope maidesi sidere sababu ya nini. Ya kuparie. Anaangalia bametushinda. Loro sena tena kia kufanya. Himakuta hii nilikuwa na hukishi mama mesema. Mwanamuke alitoka mvunyumba sababu. Bwana aliweza parie telefone ya mwanamuke. Inaleta problem. Na ndio maana mumakosekase sosiale tutaweza kusikia kama. Muko makofli familioze nyezi naeza tokana. Sababu ya pari. Na ndio yenye li ambayo umeza kutuambia. Mwanamuke anatoka sababu ya pari ya mwanaume. Wewe ulienda Paris kwa mwanamke iko interested na macho yenyewe ulienda fanya ama yeye iko na interest gani mpari yenyewe ulienda fanya. Hivi mama kwa sekase sociale ziko namna gani?
1: Kuna kuwa isolement. Mtu anakuwa anajitia kando ya wengine. Kuna kuwa conflict familial gizi tumetoka kusema. Kuna kuwa na masonge, mtu anazoea kusema bongo. Pala ulipeleka kule franga. Hapana sikuzipeleka. Nilienda ubure. Masonji. Kuna kuwa delengasi. Unaenda kaona mtu na meiba kalikuta kamama. Au kamwanamuke. Kusudi aende parie. Kuna kuwa na iskrokeri. Unaenea kamata kakitu kamoto. Unakatumikisha bila kumuavize. Kusudi uende parie. Kuna kuwa na ingine ni abando skoleri. Watoto naandaka mtu anakuwa na nanawa anaenda kumbe nalishaka aenda soma masomo yenye tunataka ecole boussonniere donge hafikake tena kumasomo, shaka kuwa tunakwama kule kunini kupari, ile inakuwa makosekanse sosiale. Ndiyo, kunakuwa na kosekanse ekonomike. Kosekanse ekonomike ni perte de bien personnel. Ulikuwa na kitu wako gizi tumetoka kusema. Ulikuwa na kakitu wako, unasema sea kosa unaenda tafuta franga zenye zitakuya. Eh, sabu kude difficulté, sabu kude fatigue. Ehe, kumbe zinapotelea kule. Basi umepoteza kitu wako, utaenda nuko na regrete. Mina waza na venye wanajitondeka kakose mtu anakuwa na miregrete. Haya, nilitumikisha kitu fulani, kimepotelea kubure. Inaleta na ingine nye tunataya povrete. Donge kusha peleka kitu wako, chenye ulikuwa nakyo. Imekuwa mwe, mubitu vyenye ulikuwa navyo. Kunakuwa na nye tunataya dependance financiere. Unakuwa kanuko napenda tu, omufuko shavu la mochenu.
0: Kulomba lomba.
1: Nisikose sengi.
0: Saidi hata na mile.
1: Ndiyo.
0: Jue unavize nini ile mile utenda parie kwa machi fulani.
1: Ndiyo.
0: Alor ni problem. Evi, yengine kosekase, kukosekase, ndiyo wameza kutuambia ile makosekase sosiale, makosekase ekonomiki. Inaweza unakutana mtu ashaanja ujisha na hebitu wake, pengine alikuwa na telefona afika mule anakuta, ahi, hii macha kose ningeli paria kose ita shinda di. Alor hana makuta. Anakoblisha na pafaa nini anapana telefona yake. Juu ya nini? Juu ya maji. Na bahati mbaya tena vanashinda, vanashindiwa, tena telefoni inapotea, na nini? Na hana na makuta.
1: Ah.
0: Yani nakosa vyote. Nyuma na kiana regiletea na juliza, nilienda paria ta juu ya nini kwe.
1: Ah.
0: Aloro tupime kuwa naangalia vimwa vimoya, na tukue nafanya vitu vyenye viko responsable. Uko mulu wanuko na vinyuneza fanya vya mingi, lakini wakati yako yote umeponda, mosalea ya pari. Na hauta tosha muna kitu. Kama uliwa modemil fraske, demil fre na shindia kazi yenye uneze ndafanya, yenyuko kosa andro na jua mina tumika jua maisha yangu ya kesho. Kyo nakutana mtu wa shaba giria tu vile, hakuna vizyo kumaisha ya kesho. Omer de l'espoir. Akose nda uwa leo, akose nda uwa leo, na maisha naisha tu vile. Hivi, tumekua tunazungumuzia ma Paris Sportif et Sande Mandale. Ni kipindi ambakyo kimeletewa nawe na wanganga toka Sande Mandale Ngandilama. Tukipatikana pa Kitatumba karibu na hospitali General, nafika pale unauliza Sande Mandale Ngandilama. Mimi nilikuwa psikologe Jamari Muisa na tulikuwa naye
1: Mama Katungu Anza, sisi sote kutoka Sande Mandale Ngandilama.
0: Na tunawashukuru tukiwaachia vipindi vifuatavyo.

0: Voilà, merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices, la RMBB. Mwana tufata de partout na sauti inasongo kala vizuri. Tunashukuru wa teknisi wote, waongozi wote wa radio ambao unajitahidi kutia kipao mbele. Mwaliko wa siku ni nani? Metutasikia gisi. Anasema juu ya litu ya kuorganize ma manifestation kufa nini, eske njoo solution tufete na nini hein, tufete na nini juu masakrishi juu maendeleo ikue amani ikue, tufete na nini maître Achille Kapanga, twende die ni emission ambayo katika lungana mtarishia.
1: Invité du jour à la radio moto.
2: Invité du jour à la radio moto.
3: Mheshimiwa Pepin Kavota, jambo.
4: Jambo mkubwa journalist.
3: Wewe ni president, yani mwenyekiti wa shirika ya kiraia katika mji wa Beni. Mji wa Beni ambao leo hii siku ya tatu, siku tatu mwezi wa sita, inaonekana kazi za kiuchumi na za kiraia zimesambaratika. Wanasema ni kutokana yani ita ville morte. Je, kuna umuhimu gani, umuhimu gani wa kuorganize journée sawa ile katika mji?
4: Bon, kwanza naleta pole za rambirambi kwa kila jamaa ambayo ilipigwa na hiyo moto ita barbaria ADF. Ngadi na pembeni pembeni ya Ngadi, Vemba na penginepo. Pia hata na Mbao tumesikia watu wamefariki. Nawaza siku ya leo kusema watu wabaki nyumbani na wanaweza kuvala mweusi gizi mimi navala hapo. Iko kuweza kuakompanye wale wote ambao walifariki na ambao walipoteza wapenzi wao. Ni siku ya kukaa nyumbani, kila mtu unaweza kukaa na unawaza namna gani wengine wamefariki. Kwanza ni vizuri. Najua kama wa viongozi husika wanaweza kukataza hiyo siku, lakini kama watu wanabaki nyumbani na mna tunafanya accompagnement, parce que hiyo inakuwa maisage ya maculture africaine. Na kwetu hata wakati mwenzako anafariki, unatokaka nyumbani kwako, unakaa naye hapo nyumbani mpaka majishi naisha. Na hata kama wamezika, ni kawaida ya Waafrika kuweza kukaa na kupongeza wale ambao walifiwa. Kusema kama viongozi walikataa, ni waza nao walipotea kidogo, kwa sababu wao ndio walikuwa wa kwanza kuweza kutembea katika majamaa ya wale ambao walichinjwa, kusudi waweze kuwapongeza na kuwapoleza, kwa sababu hata kunakuwa resilience. Hiyo resilience inapaswa tupatia sisi wote, namna gani kuwaza sababu gani wanatuchinja, sababu gani walianzia kuwa pigme, sababu gani inaweza kuwa hivyo. Ndio maana nawaza raia yote kubaki nyumbani na kuweza kuakompanye wale ambao walifiwa, si vibaya, ni kawaida ya Waafrika.
3: Hapa tuko barabarani na tumeona milango ya maduka imefungwa, lakini kuna kundi moja ya raia ambao wanaendelea kunungunikia serikali kuharakisha kuzikwa kwa wahanga. Mnawaza kwa nini serikali iliharakisha hivi kuzikwa kwa wahanga hapo jana siku ya pili, wakati ambapo ilikuwa imetayarishwa mazishi ifanyikwe leo siku ya tatu, tarehe tatu?
4: Tulipewa habari kwamba wakuu viongozi waleza kukaa na mafamilia ya wale ambao walifariki. Na mkikao hivyo, ilionekana waweze kuharikisha maziko ya wandugu wetu. Si vibaya, kama jamaa zilikubali, haina vibaya. Lakini sisi tulikuwa tunawaza maziko iliweza kuwa leo siku ya tatu, tarehe tatu, mwezi wa sita, au kesho siku ya ine. Lakini hivi waliharikisha. Haya, wamefanya hiyo na tunawaza ilikuwa kupengema kidogo, paske iliomba vile yote ina akompanye hao wandugu, na ilipasha kuwa din maniere ambayo tunaita dinye sekurize, na inaweza kuwa kukota tena watu ambao wanahusika na usalama waweze kuangalia namna gani wenzetu walikuwa akompanye kwa hiyo nafasi yao ya mwisho.
3: Lakini kwa nini waongozi wa mji aliweza kukataza siku hii ifanyike? Unawaza ni
4: bon, tunawaza kama waongozi walipenda hivyo ilikuwa kupotea njia. Kupotea njia kwa sababu waliweza wao ni watu wa kwanza kuweza kuakompanye ma journée de compassion a principe. Me wakati walifanya hivyo sijua waliogopa nini, bon. Ni wao ndio wanafahamu, lakini sisi kama shirika la raia hata vijana tuliwaza siku ya leo ikuwe siku ya kuakompanye hao wenzetu ambao waliua kinyama na maadef, na alipasha interpeller ku niveau même national international viongozi wote. Nawaza hata kama duka zinafungwa isikuwe kusema watu walisukumwa, lakini ikuwe kuangalia madhara ambayo imetendeka, yaomba tufunge duka, tufunge masomo, tuweze kubaki nyumbani tuki accompagner wenzetu ambao walipatwa na mishiba.
3: Shirika la raia lina mtazamo gani kuhusu tena kushambuliwa kwa upya kwa mji kati ya Beni, mji ya Beni nashambuliwa tena upya na ADF, ninyi mna mtazamo gani?
4: Mtazamo wetu ni kwamba tuliweza kufanya analyse kabisa kwa kindani, tunaona kwamba wakuu viongozi hawakuweza kutia umuhimu kwa zile maalerte ya population, kwa sababu alerte zilikuwa nyingi sana wakati wahuni walipita njia Mbau kama ndani. Tunaona kwamba wakuu viongozi hawakuweza kutia umuhimu kwa zile maalerte ya population, kwa sababu alerte zilikuwa nyingi sana wakati wahuni walipita njia Mbau Kamango, wanaandika kwenye muti, wanasema tutaingia ngadi siku ya yenga. Yote hiyo iliweza kuletwa kwa wakuu viongozi, lakini yaonekana hawakuweza kuweza kutia importance kwa hiyo. Ndio maana tunawaalika kuweza kutia importance kila alerte ya population ili kumaterialize hiyo gouvernance sécuritaire ambayo Premier Ministre aliweza kuandika katika decret ya 2022.
3: Ndio mheshimiwa Pepin Kavota, na kumbusha wasikilizaji kwamba wewe ni mwenyekiti wa shirika la kiraia katika mji wa Beni. Acha nikushukuru kwa niaba ya wasikilizaji wote kwa kukubali kujibia kwa swali zetu.
4: Ni sisi ndio tunakushukuru na tunakuomba nawe pia uweze kuheshimia hiyo siku bila kazi kwa kompanyi wale ambao walifariki.
3: Asante.
1: Invité du jour à la Radio Moto.
2: Invité du jour à la Radio Moto.
5: C'est de la paix, disons à ta guerre, voulons la paix, voilà notre prière. C'est de la paix, disons à ta guerre, voulons la paix.
0: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices. Venez les corriger avec moi, il s'agit de Pépé. Bon, c'est ça, donc quand vous l'avez suivi, c'est aussi une stratégie que nous devons quand même adopter. Au lieu de décréter toujours des journées villes mortes, des journées sans travail, des journées de méditation, des journées. Donc réfléchissons maintenant ensemble, qu'est-ce qui nous reste à faire pour le rétablissement de la paix ici chez nous. C'est aussi quelque chose. À 16h30, vous allez voir commencer à suivre, et comme d'hab chaque lundi, Écho des anges du ciel, c'est votre émission. Aujourd'hui, ça va tourner autour de l'exploitation du livre des programmes d'initiation dans les mouvements d'action catholique anges du ciel, bonne nouvelle. Ce qu'il s'agit aujourd'hui ici et à savoir anges du ciel, wenye kutufata watajua namna

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wale wote wapendelevu wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambao wanaendelea kuwekea kipindi hiki ili kuweze kusonga mbele. Kwa siku ya leo tutatambua kwamba tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu exploitation ya kitabu cha initiation ndani ya mvuma d'action catholique Ange du Ciel, kama vile mliweza kusikia katika utangulizi. Remias anakuwa kwa ngambo wa pili ya studio, mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi ambao mnatufuata kwa sasa, tunawatakia tu usikilizaji bora, surtout shalom chez vous.

Ndio, tunashukuru tena kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tunazoezi ya kusema ndani ya kipindi kitu kina nukta fulani fulani. Na nukta kwanza na kuwa tu ya kuhusu matangazo yenye kuelekea wale wa Ange du Ciel. Na tangazo lenye kukua kwa siku hii ya leo ni kukumbusha maparukia zote zenye kutufata kwa wakati kama na huu. Na wale ambao wasio tufata mwenye unatusikiliza tuweza kuwakumbusha ya kwamba kamati ya Zone Pastoral Centre inakumbusha maparukia zote zenye hazia tuma pesa ya fonctionnement bureau ya ane 2025 waweze kuzitayarisha siku ya mkutano ya duayene. Yani tunaamini kwamba katika mwezi huu wa sita maduayene zote za Zone Pastoral Centre zitakuwa na mikutano, na ndio katika hiyo mikutano kuna wajumbe wenye watafika huko kwa kuweza kupokea hizo pesa zenye maparukia zitaweza kuweka huko. Kwa mfano wale ambao wanakuwa wa duayene ya katedrali tunajua kwamba watakuwa kwenye parukia ya Musimba. Wale wenye kuwa katika duayene ambao wanakuwa ya Kimbulu watakuwa kwenye parukia ya Kimbulu. Na wale wengine tunajua kwamba wiko na jitahidi vema kwa kuweza kuona kama mikutano zitakuwa katika maparukia gani. Na tunasema kwamba wajitayarishe, wajue gisi, wajumbe wa Zone Pastoral, pia na wale wa diocese watakuwa katika mikutano zao ili waweze kurekipere hizo pesa za exercice 2025-2026. Usikilizaji bora kwa wale wote ambao

0: kufata kwa wakati kama na huu. Kama vile tuliweza kusema kwamba tutasemeshwa exploitation ya kitabu kia initiation. Hiyo initiation inakuwa maana yake maingilio, na hiyo maingilio inakuwa maingilio kabla ya kukata hatua na maagano katika chama cha Ange du Ciel. Katika kitabu kietu hiki muhimu ambayo inakuwa introduction, hapa mtaweza kumwanzo hiyo kitabu anaonesha kwamba gisi Mungu ndio muweza vyote. Hakuna kitu kieni kinapasha fanyika kama Mungu hakuweza kukichungulia na Mungu hakuweza kukikubalia. Na ndio maana kunakuwa hiyo ambayo inakuwa shahiri ambayo natoka katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Katika hiyo somo wanatoleza kwamba mwenye kupanda mbegu si kitu, mwenye kutia maji si kitu, bali anayefaa ni Mungu peke ndiye anayeotesha mbegu. Yana wanataka kutuambia kwamba katika hiyo mafundisho ambayo tunataka kusemea hapa, na wakati tunatayarisha wale ambao wanataka kuvuka hatua, kuna mambo mengi ambao inapita hapa mbele ili waweze kuvuka hatua. Hiyo wakati wanasema mwenye kupanda mbegu si kitu, hiyo wanatusukumia sisi kama waongozi. Kuna watu ambao wanajigamba huko kusema kwamba mie njoo nilifundisha watu fulani. Na wakati utasema wewe njoo ulifundisha watu fulani, mbele ya Mungu wanasema wewe si kitu. Na wanasema kwamba mwenye kutia maji si kitu. Wakati ushapata mafundisho kutokea kwa mtu fulani, kunakuwa mwingine mwenye anakia saidia ama mwenye anakia endelesha mafundisho, anakuwa mfano mwenye kutia maji. Na wanasema pia naye pia si kitu, bali ni Mungu pekee ndiye anaotesha mbegu. Yaani hapa hiyo inakuwa aspect ya kiroho ama kwa sura ya kiroho. Ukitumainia Mungu ataweza kukufundisha mengi zaidi ya wale ambao waliweza kukufundisha mbeleni. Yani atona kuwa na angadrer fulani, aje fulani, mutu fulani. Kama hautumainie tu Mungu, yeye kama mwalimu mkuu kupitia nguvu yake ya Roho Mtakatifu, yote yenye wale watafaa itakuwa sa kama inapita mbali na mapenzi ya Mungu. Na ndio maana wanatualika kusema kwamba tuweze kutia Mungu kunafasi ya kwanza. Hiyo nakuwa katika introduction ya hiyo mafundisho ya initiation. Na hapa kwa hiyo introduction tunatuambia kwamba mbele ya yote ya hakikisha ya kwamba yule anayezitayarisha kwa kufata mafundisho ya initiation alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua ya 3. Yaani wanatuambia kwamba mwenye ataweza kufata mafundisho hii ya initiation, ukue na hakikisho ama certitude gisi alishapata mafundisho mbeleni. Akuwe muange sympathizer, akuwe mwenye aliweza kusoma 30 leso yote katika kitabu yetu hiyo ambayo nakuwa ya Asenyama Turaze Tap. Akuwe muange gardien, naye akuwe na memaliza pia hizo somo zenye tunasemea hapa. Akuwe muarkange, akuwe na memaliza hizo somo zenye zinapatikana katika maasenyema ya deuxième étape, hiyo di leso zote ambazo zinapatikana huko, akuwe na memaliza hizo somo. Na wanatuambia ya kama mbele ya yote hakikisha ya kwamba yule anaezi tayarisha kwa kufata mafundisho ya initiation alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua 3. Kama wanasema mafundisho kwa hatua 3, unajua gisi katika chama cha Ange du Ciel tuna hatua 3 yenye nakuwa huko. Ya kwanza nakuwa hatua ya wasempatiza, ya pili nakuwa hatua ya wa ange gardie, ya 3 inakuwa hatua ya wale ambao nakuwa wa arkange. Yani wenye watafata hiyo mafundisho, ikiwa musempatiza akuwe mwenye alifata mafundisho kwa hatua yake ya kwanza. Ikuwe muange gardie, akuwe mwenye alifata mafundisho ya kumuhusu yeye muange gardie. Akuwe muarkange, akuwe mwenye kufata mwenye alifata mafundisho kwa hatua hiyo ya kuelekea muarkange. Hiyo ndio ambao wanatueleza kwa hiyo ambao inakuwa introduction. Kwani kuna wengi ambao wanawaza wakati unakuwa tu muange du ciel huko, unaitwa muange du ciel huko, oblige kwenda fata mafundisho ya initiation. Hapana, hauko oblige kufata mafundisho ya initiation. Kwa nini sasa? Wanasema kwa sababu lengo kubwa la kitabu hiki ni kuimarisha wainisiani ama watakao agana bila tofauti ya hatua. Wanatueleza kusema Katika kitabu kietu hiki, lengo kubwa ni kuimarisha wale ambao watakao agana bila kuchagua atua fulani. Yani wanatufunisha kusema, wanatuambia ya kama ukue muange gardien, ukue muarkange, ukue musempatiza, ukue nani. Nyinyi wote mnapaswa fata mafundisho kwa limoya bila kusema watawagabula kufatana na maatua zenu mbalimbali. Hapana, wase lengo kubwa ya kitabu hiki ni kuimarisha wale wa inisiani ama wale ambao watakao agana bila tofauti ya atua, ila atua ya tatu kusudi wapate kufanywa kuwa kweli wa habari njema kwa maneno na kwa matendo. Hapa wanasema kwamba watu wote watafaa mafundisho kwa jumla. Nyinyi wote mtakuwa fasi moja wakati mnafuata hiyo mafundisho. Mimi wanasema kwamba kwa wale ambao watakuwa wa atua ya tatu, yani wa arkanji, wataweza kukazia mambo fulani yenye ya kuwaelekea, kwani wanapenda wakue kabisa wale wa arkanji wenye kukua na sura ya haki ya kuonesha gisi kweli watafata hiyo, wataonesha hiyo habari njema kwa maneno na kwa matendo. Yani watafaa aplikasio ya habari njema kwa maneno yenye wataweza kutamka na kwa matendo yao kupitia watu wengine. Hiyo nakuwa mambo ambao wenyewe unatufata kwa sasa wiki unasikia kama tu unazungumza nini jua kuhusu hiyo ambayo inakuwa mafundisho ya kitabu kia inisiasio. Na hapa wanatuambia tena kusema kwamba mkazo kwa atua ya tatu, kwa sababu wanafaa agano lenyewe. Yani hiyo atua ya tatu gisi tunazoweza kusema katika chama cha wa Ange DCL, wale ambao wanakuwa wa Arkange, wana leso morale ya hiyo troisième étape, na inasemea juu ya prier autour de la Bible. Yani wanapashwa fata mafundisho yenye inakuwa tofauti na watu wengine, kwani hiyo ndio inakuwa kusideresa promesse proprement dite. Wakati tunasema promesse proprement dite, kuna watu wengi ambao hawasikie vizuri pale. Na kama hawasikie vizuri, kwani kuna wenye wanauliza mara kwa mara kusema sasa nasi wasempatiza wakati tunaagana, hiyo haiko promesse? Na sisi waje wakati tunaagana, haiko promesse? Kwani mnasema tu hiyo ambayo inakuwa ya wale ambao wanakuwa warkanji, tunakuwa kusideresa promesse proprement dite. Hapa mimi nazoezi ya kuleta tu mfano kwa wale ambao wanakuwa wabikira. Wale ambao wanakuwa wabikira, kunakuwa maetape fulani fulani. Kunakuwa wakati ambao wanaagana, wanavaa nguo fulani. Wanaagana, wanavalishwa kitambaa. Wanaagana, wanavaa nguo ingine fulani. Wanaagana, inakuwa kitu fulani. Na kwa mwisho sasa, wanaenda fayu ambao nakuwa naziri la milele. Wakati anafayu naziri la milele, ndio yenye nakuwa kusideresa promesse proprement dite. Na ndio na sisi sasa katika chama cha wa Ange DCL, wakati unakuwa kuyo atua ya tatu, hiyo ndio inakuwa kusideresa promesse proprement dite. Me haiko kusema na hizo zingine haziko ma promesse, kwani kuna wengi wenye hawasikie pale vizuri. Hiyo promesse proprement dite ndio ni wanasema vœu perpétuel. Hapa tuna kwa kuendelea tu tunasema kwamba mafundisho la kitabu hiki ifanyike kwa muda wa miezi mitatu. Tunasema katika kitabu hiki mafundisho yanapaswa fanyika kwa miezi mitatu. Na wakati nafanyika kwa miezi mitatu, inapaswa anza le 1er juillet mpaka le 1er octobre. Tunasema hiyo mafundisho yenye tumetoka kuzungumzia hapa yenye nahusu wa Ange DCL wote kwa jumla, wanapaswa soma kwa miezi mitatu, na wanapaswa anza hiyo mafundisho, inapaswa anza hiyo ambayo inakuwa le 1er juillet hadi le 1er octobre. Na wanasema kwamba yule naye anayeaminishwa kutayarisha wengine ama kuinisie wengine, entre parenthèses initiateur wa hiyo wa wale wengine, awe muongozi ambaye anaelewa vema mafundisho haya. Pour dire ata uko mwange gardien, uko mwangadrer, uko mwarkange, kama hauelewe mafundisho ya inisiasio, hauwezi fundisha wengine. Pale mtufate vizuri, kwani kuna watu wengi ambao anawaza gisi amekuwa mwange gardien ama amekuwa mwangadrer ama amekuwa mwarkange, kama haujui tu hii mafundisho, wanatuambia kusema kwamba hauwezi fundisha wengine. Kwani wanazoeza kusema hauwezi kuwa mwalimu kama hukufundishiwa. Unapashwa fundishiwa, ndio unaona fundisha wengine. Hauwezi fundisha na wewe unajifunza, hapana, hiyo ku impossible. Il faut uko kwanza na umefundishiwa, umeelewa hiyo mafundisho na ndio utaweza kufundisha sasa wengine. Na ndio pale kunakuwa wenye sasa wanasema kwamba wenye wanastahili kufundisha hiyo, kunakuwa wale ambao wanakuwa wa looks man. Tunasema mwenye na anajua mafundisho hiyo, mwenye ashasoma hiyo mafundisho na mwenye anaelewa chama vizuri. Kama tunasemea kujua kuhusu wa looks man, tunajua kwamba katika maparokia zetu huko na kule tunazoezi ya kukamata tu mapadri huko kusema kwamba huyu anakuwa tu looks. Jumu na zoeana naye na kiaba saidia kurekoleksio kumwisho tu nasema huu tutamufalisha atakuwa looks. Kama hajue mambo ya chama, hana hiyo mamlaka kuweza kusema atafundisha hiyo mafundisho ya inisiasio. Wale wa ESCO, wale wa Bikira na wa EFCO, kama nao pia hawajue mafundisho ya chama, hawana mamlaka ya kuweza kufanya nini, kufundisha wale wa inisiani. Kuna kwa arkanji gisi tulisema, kuna kwa wale wa ange gardie, kuna kwa pia na wale wa ankadrer, kuna kwa na wasepe, na wa animateri fulani fulani. Kwani kuna wa, kama tunasema wa animateri fulani fulani, kuna wale wa animateri wenye wanakuwa karibu sana na wa ange DCL. Na wakati wanakuwa karibu sana na wa ange DCL, wanapenda sana wajue mambo yenye inapitika katika chama cha wa ange DCL. Hapa mnaweza leta mfano, kuna kuwa ndani ya parokia ya Kavanda, kuna kuwa animateri moja na kwa huku ni animateri Fabie. Ule animateri Fabie ni animateri mwenye anajua mambo mengi ya wachama, ya wanachama wa ange DCL. Huyo mkamkuta siku moja kunafundisha teme yenye inakuwa ndani ya hiyo programu ya inisiasio, musistuke. Kwani ni mtu mwenye anaelewa sana mafundisho wa ange DCL na shaka fata hiyo mafundisho mara kwa mara. Na hiyo wakati tunasemea jua kuhusu hiyo programu ambayo inakuwa ya inisiasio, kisi tunasemea hapa hiyo mambo ya inisiasio, wale ambao wanapashwa fundisha kama ni watu gani. Na hapa wanatuambia kusema kwamba kunakuwa tena ka nini ka Virgili ndani ya hiyo tu mafundisho ya inisiasio, wanatuambia kama kunakuwa wakati sasa yenye na inastahili kuweza kusukuma ama kuandika letter demande kwanza ya passage d'étape. Kwani hiyo yote ambayo tunasemea hapa ni juu ya passage d'étape. Tumeleta introduction, tumesemea wale ambao wanapaswa fundisha hiyo mambo, tumeleta na period yenye wanapaswa soma. Sasa wakati gani ndio watu wanapaswa tuma ama kuandika hiyo ambayo inakuwa demand ya passage d'étape, na inapaswa andikiwa kwa watu gani, inapaswa tumwa kwa watu gani, na mwisho ya hiyo demand inapaswa kuwa kwa wakati gani.
1: Asante mwongozi kwa yale ambayo umeweza kutufasiria zaidi sana juu ya kitabu yetu ama programme ya livre d'initiation ambayo sisi kama wa ange DCL tutaanza kwa maparokia ambayo iliweza kuomba hii magano kupita hatua, na wameweza kutufasiria zaidi sana mengi zaidi. Na vile vile gisi mwongozi ameweza kusema kama livre demande ya passage d'étape inapasha andikiwa kumwezi gani na mpaka mwezi gani, na kwa gisi tunajua sisi wote, na kwa gisi mwongozi ameweza kusema kama tena tuwakumbushe vizuri na vema, demande ya passage d'étape inaomba inakuwa kwa mwezi wa ine, donge mwisho wa mwezi wa ine. Kumbe sisi wote na tumeandika demande ya passage d'étape. Na wakati mtunaandika hii, utaweza kuiandikia watu gani? Utaiadresei barua kwa mtu gani? Hii barua itaongozewa ama itapelekwa kwa formation ya wa arc ya utaipelekea wale ambao wanahusika na formation ya chama chetu cha ange DCL, commission de formation. Yani wale ni wale ambao watajibia hii mafundisho, watajibia hii barua yako. Na wakati nyuna andika ile barua, unaandikia unaadresi kwa wale, na pia unajulisha vile duaine yako, unajulisha zone pastorale Sandra, zone pastorale yako, unajulisha vile duaine pamoja na parokia na waongozi wa parokia ambapo unakuwa, yani conseil paroissial pamoja na kire, na unawa informer kwanza barua ni kuadresser ku commission de formation ya passage d'étape ya mudiocese ye ya mudiocese nzima, ni wale ambao utaongoza kupitia hii barua, na ni wale ambao watakupatia jibu, na ni wale ambao watakupatia jibu, na hakuna parokia ambao itafanya mtihani kama haikuandika demande ya passage d'étape, na kama hakujibiwa wale hawana ruhusa ya kupitisha maagano fulani ndani ya parokia yao, na hawana ruhusa ya kufanya mtihani kwa sababu na hawajaomba bado ile demande yabo ya passage d'étape ya kupita hatua fulani fulani. Ndio
0: tumesikia kwamba wakati muna hiyo hamu ya kuweza kuvukisha hatua ma passage d'étape kwa mwezi ya wa malaika, wanatuambia kwamba munapashwa andika mbele ya wakati, na wakati munaandika mbele ya wakati, mwisho ya kuandika hiyo barua inakuwa le 30 avril. Yani le 30 avril njo siku ya mwisho ya kupokea hiyo barua yenye kuomba passage d'étape. Na wanatuambia kusema kwamba wakati munaandika hiyo barua, usiweze kusema useno unaanza jizungurusha kula ama kusikwe muongozi fulani wa duayene ama wa zone pastoral anaanza kuintimide kule kusema no, uanze niletea kwanza mie barua, mie juni kumprezido wa duayene ama niko prezido wa zone pastoral, pale nomepoteza wakati bure. Adrese hiyo barua parokia fulani, unaadrese hiyo barua kwa komisio amboko charge na formasio ndani ya na formasio mudiosese yetu ya Butembo Beni. Adrese wepeke huko kwa hiyo komisio, wakati unaadrese huko ndio utajua sasa kufanya nini, kupana makopi ku zone pastoral, kudwayene na kuwengine wote. Me usiseme kusema kwamba mimi na depose zote kudwayene, dwayene njo taadresse mabaro. Hapana, haiko dwayene njo liomba hiyo passage d'étape, hiyo passage d'étape ni parokia ndio liomba passage d'étape. Na wakati naomba passage d'étape, inapashwa adresse hiyo lettre kwa mwenye anahusika na hiyo kazi, ama mwenye anahusika na mafundisho na kupitisha hatua katika jimbo. Hiyo inakuwa yenye kusema kwa wale ambao wanazoezi ya kuzungurusha tuseme no, tuanze peleka fasi fulani tupatie tena fasi fulani na fasi fulani, hiyo hapana. Na wakati unajulisha wale, wanasema kwamba pia unapaswa julisha yule ama wale wa initiateur ama wale ambao watakaofuatilia sasa mafundisho ndani ya parokia yenu. Wanasema kwamba pia kujulisha yule ama wale wa initiateur atakaye simamia mafundisho haya ndani ya barua ya ombi lenu. Pour dire, wakati unaandika kusema mimi parokia fulani tuna ombi, kwanza wakati unasema no objet demande de passage d'étape, adresse kwa watu gani? Adresse kwa hiyo ambayo inakuwa commission chargé de passage d'étape dans notre mouvement d'action catholique Ange du Ciel Bonne Nouvelle bar diocèse de Butembo Beni. Hapo unasema sasa sisi waongozi wa parokia fulani tunawasukumia hiyo ujumbe ili muweze kupokea yale yote ambayo tutaweza kuandika, hasa ombi la passage ya demande passage d'étape ndani ya parokia letu. Mwisho pale ukishaandika tu nini vile wataisoma, kisha nao unaongeza sasa nini ndani kusema no, sisi waongozi wa parokia wetu hawa tutashindikizwa, ama mwenye atatufuata katika hiyo programme ya initiation ni age fulani, encadreur fulani, CP fulani, animateur fulani. Yuni ambao mtaweza kuandika sasa humu, wakati wanasema muandike wale watu mule, objectif ni nini? Wataweza kuchunguza sasa hawa watu wenye wanaandikiwa humu, SKJ washakafuata mafundisho ya initiation? Na kama wafataka mafundisho ya initiation, wataweza sasa kuwajibia kusema kwamba barua yenu imepokelewa vema, ila wenye mumetia ndani ya barua wenu hawastahili kufundisha hiyo mafundisho ya initiation ndani ya parokia yenu. Kwa hiyo tunawa delokalize mu parokia yenu, mutaweza kusomea ndani ya parokia jirani ama ndani ya duayene jirani. hiyo njo objectif ya kuambia mutie wale watu humu. Na ndio maana hapo mtaweza kuona kwamba gisi tuliweza kusema gisi napasha mafundisho napasha anza le 1er juillet hadi le 1er octobre. Mwayo mafundisho kuna mambo mengi sana ambayo unapitika humu. Na hiyo mambo ambayo unapitika humu wanatuambia kwamba mafundisho yamepangwa katika kitabu hiki kwa sehemu kubwa kubwa tatu. Kama sema inapangwa kwa sehemu kubwa kubwa tatu.
1: Ndio aksandi muongozi kwa kuweza kutuambia kufuatana na ile tukisema kama mafundisho haya yanageukana kwa yanagabuliwa kwa sehemu tatu kubwa kubwa. Na ndio maana tutaona sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza inasemea juu ya kitubio na kuongoka moyoni. Ile ni sehemu ya kwanza. Dongi wale wote wale wa inisia na wa inisiatere wote tujue kama sehemu kubwa kubwa ya kwanza katika mafundisho hii ni kitubio na kuongoka moyoni. Na ndio maana sie bote tunapashwa jikaza kwa ile si wa inisia na wa inisiatere wote naomba tunaangalia gisi gani utaweza kutubu na kuongoka moyo. Na sehemu ya pili, sehemu kubwa ya pili inaweza kusema juu ya kujitolea kwa kazi ya kitume. Kwa kazi ya kitume, engagement apostolique. Na ndio maana unapasha shikaza, ile ni sehemu ya pili, kujitolea kwa kazi ya kitume. Na sehemu ya kubwa ya tatu inasemea juu ya utumishi na uchungaji. Sas de responsabilité. Na ile sehemu tatu kubwa kubwa ambayo inapatikana katika livre d'initiation, na ile njo yenye tutaweza kufundishwa na kutimiza kwa mwezi huu, kwa miezi hii mitatu ambayo tunaalikwa kufata mafundisho hayo.
0: Ndio kama vile mmesikia kwamba imegabuliwa kwa sehemu kubwa kubwa tatu. Sehemu ya kwanza gisi nasemeshwa kuhusu kitubio na kuongoka moyoni. Hapa unatuonesha kwamba mbele ya kwanza mafundisho hiyo ya inisiasio, wale ambao wanakuwa walimu na wale ambao wanakuwa wanafunzwa kufata hiyo mafundisho, nyinyi wote mnapaswa pita kwanza kwa hiyo aspe ya kitubio na kuongoka moyoni. Mutaingia katika aspe ya kitubio juu ya nini? Wakati unaingia katika hiyo ambayo inakuwa hali ya kitubio ni kuleta tena uhusiano bora na kukaribisha Mungu karibu nanyi ili muovu shetani asiweze kupata nafasi kwa programu zote zenye mnataka anza mwanzoni. Na wakati unasema nini kuongoka moyoni? Kuongoka moyoni ni kufanya nini? Ni wakati unakuwa tena mtu mpya. Wanakutuambia sasa tuweze kuacha kabisa vyote ambavyo vilikuwa natuzungurusha ama vilikuwa natuingiza katika sura ya giza. Tukue tena watu wapya. Hiyo ndio wakati tutakuwa tumekuwa watu wapya. Tunaingia sasa katika sehemu ya pili. Yeye nitasema sasa juu ya kujitolea kwa kazi na kitume ama engagement apostolique. Hiyo engagement apostolique wanataka kutuambia nini? Tunaingia sasa application ya kazi yenye tutafaa kisha maagano. Hiyo application ya kazi yenye tutafaa kisha maagano tunapaswa jifunza ndani ya hiyo inisiasio. Na wakati tunajifunza katika hiyo inisiasio, ilfo mwenye alisomaka kwa hiyo inisiasio ndio aweze kufundisha sasa wengine. Engagement apostolique. Yaani hapa kutakuwa manene mateme zenye zitaweza kufundisha, zitaweza kuingia humo na kufundisha wale wainisiani namna gani wanapaswa ingia katika maisha mapya, namna gani wanapaswa ingia katika mambo yenye kuonesha praticabilité ya Mouvement d'action catholique ange du ciel ndani ya muji, yani yo parole de Dieu chez les autres, hiyo maapostola intensifié inapaswa onekana humu. Na kwa mwisho sasa unasema kwamba itakuwa sehemu ya tatu yenye kusemezwa utumishi na uchungaji, sens de la responsabilité. Namna gani unapaswa shimamia groupe, namna gani unapaswa shimamia hiyo ambayo inakuwa parokia, namna gani unapaswa shimamia hiyo ambayo inakuwa matua fulani, utashimamia namna gani, responsable anapaswa kuwa na sura namna gani, anapaswa onekana je fasi ya wengine. Hiyo inakuwa mambo ambayo inakuwa katika hiyo kitabu ya inisiasio ama ma grand partie ya hiyo kitabu ya initiation inakuwa hizo zenye tunatoka kusemea hapa. Nikizani yule mwenye iko natufata kwa siku hii ya leo amesikia kwanza hiyo ambayo inakuwa introduction. Kwa siku zinazo kuja tutaweza kufata sasa program kwa ya mwezi wa saba kama nasemia nini, ila tutaweza kuwakumbusha kusema kwamba katika mwezi huu ama kwa hii mwangu tutaweza kuanza hiyo initiation le 5 juillet. Ilikuwa kipindi Echo des Anges ambao kwa siku ya leo tuliweza kusemea juu ya exploitation ya livre ya initiation dans le mouvement d'action catholique Ange du Ciel. Wenye waleza kupipirisha kipindi kia leo ni wenu kama
1: Ache Mumbere Sule Filemo.
0: Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bonne soirée à vous tous.

0: Merci beaucoup, asante sana kwa kuwa kabisa nyinyi mko nafata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. Tuko na 5 minutes, 4 minutes ya kufata yale ambayo Remias Fataki anatupitizia. Tutangojea jisile kumbwe juu ya kutupitizia habari zetu kwa kifupi sana, flash de formation. Tufate kwanza nini mwoma, umbi George Makeo niko nanyi kabisa. Apre flash de formation, kutakuwa tena yale ambao Remesa tatupitizia mpaka 17:15. Apre 17:15 mpaka 45, tutafata kumbuka kesho. Kumbuka kesho di 45, juste 18h, itakuwa notre troisième tranche de publicité. 19h, 18h, itakuwa sasa habari zetu za jioni. Asante, tufate.
1: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, usikose kufuata kipindi siku ya posho na saa 4 mpaka saa 4 na nusu kwenye Radio Moto Butembo Beni. Wiki hii utasikia ushuhuda wa dada moja aliyedanganywa na fiasi wake akisema waende nje ya inji ili kusoma na kutafuta pesa, lakini ni ndani ya kambi ya wagaidi wa ADF alijikutana.
2: Mie nilidanganywa na mwanaume. Alindanganya kama tunaenda kusoma na kufanya kazi ili tupate franc. Mimi nilishtuka na jikuta niko mikono ya magaidi, na ndo maana swali tufikia hivi nilishituka, roho ikashituka. Ule mkubwa alinijibia hivi: ulikuwa unasikiaga jihadi, unasikia na magaidi, njoo si hapa ndo kwenye upo sasa. Nikafuata nasema badi, hichi ni kinini? Nikamwambia mimi nilikuwa sitegemei kuja huku. Nilikuwa nategemea tunakuja kutafuta franga na kusoma tafuti maisha.
1: Utasikia pia presidenti wa state civile ya Dikongo muteritwari ya Mambasa. Ataeleza hali ya usalama siku hizi na namna gani sisi wanainji tunaweza omba na kuchangia kwa urejeshaji wa amani.
3: Yafaa tukue ndani ya ile kwa sababu kama mimi raia minakuwa na habari fulani, mina remarke kitu nye hayendeki kwenye minaishi, si partage na service ya sécurité, mina contribue kwa kusababisha kundo kukua na usalama kwa ile mgini. Njo maana tunawambia kila mara raia wakue tayari akiona kitu nyewe iko ya haiko ya damani, haiko nyewe na zoea ya zoezi ya kukua pale, nafaa kukimbilia
1: ndani ya kipindi hiki. Tuna zawadi, watu watano wa kwanza kutuandikia watapata matabishi. Kumbuka kusikiliza Rudi Nyumbani kwenye Radio Moto Butembo Beni siku ya posho na saa 4 mpaka saa 4 na nusu.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini bibi yangu?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bibi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi naelewa kama bibi, nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini. Juu uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio uzima sana kasi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa tunakuwa kule namna gani? Mimi sabaona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Suez Tasifu.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwenye jansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakamatia msue za mtasifu ile usiku. Ya maana malimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa bamoya.
2: Ndiyo.
3: Panapona bote venyeba litokea kuhuli.
2: Basha itika ili saba.
3: Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juhu ya kulipa faktiri kwa hiyo kutani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka sima pana?
5: Boshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na vingine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yeye bwana.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye badiko bangaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwapo ni kutafuta kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako nani alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kuya mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana, niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana, Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Niachilie, s'il vous plaît.
4: Balishafika mbali, Petit Chuma, kuna tena yenye tuza fanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui, Petit.
5: Unajua wewe peke watu ngapi balishakufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na zingine wazaliwa ya Usangi. Atu unajitupa mwaila ki saa hii. Mwenye utakua tumeherpe. Redan, kuna biota rezudu, utongeza tu idadi ya wafu, Petit.
5: Melakini, ni bibi na mtoto wangu njotu kuna ongele hapa. Munielewe bandugu.
4: Atu jitupe mbaya, uta rezudu ya kitu. Itahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Petit Chumacha kusema vile, sasa vile basha kufa, Petit, wangali wazima. Mwepeke naona jua mzuri kama kwa batu mingi, lebanendaka mwainji ya laki. Na banafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndile na sima
5: vile. Wako nimea fasile mze wangu. Ujite kwanza kufasi yangu, ingelikuwa wenjo bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Petit yangu, lakini kusema kweli. Nini huko nasikia pale saa hii, nimea nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe, Petit yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini? Na mna gani naza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri Petit.
5: Mzeka siksi.
4: Mina seme hivi Petit Chuma.
5: Na mna gani naza sema vile?
4: Nilitaka njoko ambia. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema. Mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri chukule mataishi bien sana.
5: Apana.
4: Usitia kisichebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi Petit yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Apana.
4: Unasikia Petit?
5: Ape kumia fasile.
0: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
0: Iko saa inanibidi nitoke bugo kabisa. Sindi mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Ma papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile sheba itranje. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo.
9: Nyenda shaka kuijendera pe.
8: Lakini mimi nawaza, solution haiko kutoka uende mumuru hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenye iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu wewe ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Shuki la mtu ajisikii huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa mutimani ambi, vitu gani yiko na kusumbua? Nini nye haiendeke?
9: Nilikuwa na pita mukasia juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya babugo siti. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na animulombi. Lakini sana ilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani, eh? Napata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Kweli mama papi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko sote pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mama papi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Hey. Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusaku e bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mimi na ilogota.
10: Sikia mzuri peti. Niko na sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Tu ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaniambi
11: kwanza, hata hiyo njo ngilioni. Unilogota na mimi mwenye una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nichekelea hiyo sikote na mkono, eh? Tuweza kupiga sasa hivi peti. Leta huku wewe.
11: Yote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatie na tashwa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuniangalia zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Tuna tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Nataka kufu.
10: Leta peti.
11: Kumbuka eh.
10: Tuna tutoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kuombezi njo mko unacheza na watu.
11: Makastini urusa kumweko na mizaa sasa za watoto.
10: Nipatie ile kipande ya muogo hapa. Jana.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
12: Ingekuwa ni bara yeye benye kufanyaka mafunzo ya kijesi ndio biko na 5 huyo wote mko nafaa hapa. Ningewaelewa. Mmeapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula saki si atele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndio ule. Mimi tangia jana mimi si yakula. Shukrani nimeka kabisa nipane muogo. Muogo wenye muogo kabisa na mimi ananibarikia nayo.
12: Ndio, ndio tunaiua eh. Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu nyoko nakula hapa depuis ifikaka iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta Kenya lipata tunachangia shibote.
10: Makasi. Kwa sababu kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha yenye nitaka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kunja kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Maraki pare kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama. Funga niko kule.
13: Ah, mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
14: Ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Mimi
13: naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa mwio.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema kwa hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Funga roho kwanza.
13: Remali wana Margarita washa nitatiza muespri.
14: Ndiyo vinakupesha lakini.
15: Manake muko tu hapa, muko naongea maneno ya busara, wakati vitu viko naharibika kule ngambo ingine.
14: Hasa, lakini bonde. Mwalimu, unakafanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba, lakini sikukona.
13: Vraiment?
15: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde, kama tuko hapa saa hii, unaweza kufuatilia hali ya wagonjwa.
13: Vraiment?
14: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
15: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Petit, uko na gani ni pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati? Mwalimu.
13: Ko. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ufyo ufyo sana basi.
13: Ça devient quoi vraiment? Bonde, j'estime.
15: Okay.
13: Yes. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa babugu wewe bote, eh?
14: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, tupate suluhisho.
15: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
14: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
14: Bore wewe tena
15: wewe. Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kwa ntabia gani ya nalile hii marawa hii?
15: Njoo kusema hee. Ngwa minafika pale, minafika pale, minakuya, minakuya, minafika pale.
13: Kuko nini?
15: Tapasho ndo kooperative agricole.
14: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mutema naanza kamata. Ya kutoka buga rudika wa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwa anafanya kisha waneze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka saa tuko kati ya vikundi, kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka, au comportement ya ule mtu kama inakuwa kanamuna gani. Identite kulturele ya mtu, inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba, kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba, au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na place ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainti zingine. Donc unapasha komala fazi ingine kulo takuta ma identite kulturel namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite kulturel njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia munaenda mbele.
16: Voilà, kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kwa

0: Sumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
1: Sari, ya mwere ngayete.
0: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Shavu mamba, yo ya mala.
3: Savu mamba.
0: Ne sabuni ikawula kutivokoshi.
1: Ya mandubo shiba kati mitisaya.
3: Savu mamba.
1: Hei, kata katisaya mendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasi zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Matayi savu mamba, kuni mamba.
2: Weku noshe kulie sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savu mamba.
0: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
1: Chile kivye vya original.
2: Kandi ni kalite superior.
0: Sasa hii savu mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka ushimu enu.
2: Si, nasire na mokurazema yerida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajina lunigo muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Okori peruzi ukea ya yohowa chitabala na hoa papa chinyongu.
2: Mahikechi Roma, ukandia ya Yehova Stefano na hawa papa Kapanta.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahikechi Pirisi, ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Chimi.
2: Namba zetu za simu, 0411-09-06-668.
0: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
1: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba.
3: Savo Mamba.
4: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale, pa iyo si centre, katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibou l'ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, katia feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pa moja na Paideki, pa anga maisha bora kupitia akiba. Paideki.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: ye provanzo okwikwa manane behewo hewa batahi munemu langrevu kanje kwe
1: ndomu isha makola akalunya kululuka nyayiriri embula ya mawa ikalu ya walunya kanyeke
2: ni sababu siye wakaaji ya tujue kulinda mazingira
3: na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku na udongo wetu haitoa matunda bora
0: chocha mareka FSBB food security bash baswaga
3: hiya berekera vikalani na vakurema erite ya mazingira uondeke
2: kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo afya yetu na hewa tunayotumia
0: yerite ndivyo tukatimie vipinevyo narikoresha metere ne metoke ikaluso yumuchigo muha.

0: Omotono na kushirao ni anamu umandeki. Aku ireki.
1: Nilifidi ya kamotele nikatia mwengine mafuta.
0: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto, avye moto kanga videgu omu veritable oil.
2: Shia wata tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
3: Veritable oil.
0: Kwa tubegera regenda genda nerehekebe tutu tubegera veritable oil.
1: Anu wama utoyo motele. Wakare kwa moto wakakuche pichipichi iye luye pepio weroka.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutrevo mumu utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye inapatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
0: Noho wa kadira muriama, oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi,
1: na cha ala kwa Erasme, na kuropwe Gerisone.
2: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Ikwa babe ni kubutike la référence FM, aveni Kampala service, chez Filemon Matrumo.
1: Dindi ni mumezo same, face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, mezo Africana.
0: Apa kasende ni Mwandre ya Aveni ya Auditora.
3: Veritable oil.
1: Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
0: Ama uta watu wale ra kumamotere goshi.
3: Veritable oil.
4: Omwati kwa kushimungu wago Bilo biti kwena ago
5: Baba angato kawo Yule nyibikiro lofrenga lobe nilo monyumba Aba badiba manyengerere Luabere genda Neru hanusi nabere sangala Ambo huwa jihaka genda nae
4: Ariumu nivoya weyo Ochinabika lofrenga Lo monyumba tahi trofimo Tame
6: Désolé papa Voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
4: Che cho cho banga nalo lako Abalwa nabato kabietu wababu ratote Alubu ranga shalo heka wama mfuko Eva tulange ramo bajenga
7: Tambore rayo tami Oyu nisaka mchoka ako Niti tutayarishe maisha ya kesho Hasiki yake
6: Avec Mekreko tu peux preparer ton avenir
5: Ya Mekreko
8: Oui Mekreko
6: C'est une mutuelle d'épargne de crédit qui est là à votre disposition
4: Chigona chato seche cho tami Choto pule tukame kamo Nevyoshi Kona mayira kokono Namaba navyo Kwila vire Mekreko
5: Nabeshi natamenya emekreko na ngoko yimekuno kweshi nabi nabirishigarera
8: mekreko
6: c'est une coopérative pour les membres
5: inga kwe ngisi nabenga wasanyise mine mekreko ni abafanya biashara basabasa
4: irolo tate ni yabandubochi njano ni nemufanye biashara abatakishimen abakaguleje tomate na matungulu abatukudere nabanzili rebeka hata hikambukuri gutse mwibi imwe hikahano
8: mekreko
6: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
5: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pushi kairia, eritu wetichia. Yo, monatra minya luba.
7: Taye, shamona kumwera, niti Mekreko, yekame kiramanduba lufuranga, kandewa mashanzare yeweka, bakalu bakumweka wewewewe.
8: Mekreko!
4: Yone kwa nene, indi abafanya kazi bakaru benge, muba layiri kukredi salere, muba bahari yewewewewewe, kondi huba kana pokerera.
5: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko, kuna mshari frede tinide konde.
8: Oui, Mekreko!
6: Ici chez nous, souplesse de nambango, dans les retraits et les dépôts.
4: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
6: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier produit en épargne.
5: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est web rera ou un compte dépôt à terme ou compte bloqué, ikakuwa tikaya. E wangana tayarisha ama projet wao. E konte de die afan, ikatuwa tikaya, e ritayarisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die projet, okumi wakane shako lomu njacha, e bisika shikire.
8: Mekreko!
5: E nga, vero nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Vero mpekaba niko muri president la republik, oko galeri jori reve, Andre Krepake ne mezo ha ujue.
4: Shego here, iwo luwa buli ya batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
5: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
6: Vila utakuta gishe yetu papuloko, owichana mangina.
4: Wamanzare menyabere, ewa berekira, 09-94-06-75-18.
5: Kute, e 04-22-68-85-5-91.
4: Nerio, eshe watushunga tame.
8: Oui, Mekreko!
9: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
10: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
11: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
10: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usikose wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
11: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
12: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
13: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
12: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
13: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
12: Sote kwa kupiganisha ujeuri dhidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
13: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta.
14: Radio Moto Mutembo Beni.
15: Habari hizi zinaletwa kwenu na
16: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
15: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
16: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
15: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
17: Ni washukuru sana wasikilizaji kwa muda wenu na karibu katika habari zetu leo jioni.
18: Habari zetu
19: Ngunza Mapasa.
17: Kuna mengi. Kama kuna mzozo wa kisiasa, ni heri kutoingiza humo wakaaji wa kawaida, watu wateswe na kuwawa. Ni neno lilotolewa na Vikiri General wa diocese ya Butembo Beni wakati wa misa iliyoandaliwa kule Muzambai, huku wakikumbuka watu waliouawa maeneo ya Ngadi, Muzambai na Kididiwa ilikuwa siku ya kwanza hii leo Juni 15. Kuna mengi zaidi na michezo. Karibu. Ya Remi Asfatsaki ananiongoza kiufundi. Beni Ecclesia, ikiwa mko katika mambo ya kipolitiki, kuna mzozo, musingize ndani rahia wa kawaida, wawawe katika mazingira ambayo hawafahamu. Ni onyo na kauli lililotolewa na Vicaire General wa diocese ya Butembo Beni, Monsieur Sonderia Kaendo Lora. Alisema haya wakati wa misa iliyosomwa kunako parokia Mtakatifu Gustavu ya Paida. Walikuwa kikumbuka wakisali juu ya watu waliouawa kinyama maeneo ya Munza Mbaye Ingadi na Kididiwe. Monsieur Sonderia alikumbusha kwamba mauaji haiwezi kujenga taifa hili. Monsieur Sonderia Kaendo Lora:
18: ni mambo ya huruma sasa kwa jinsi sisi kama watu tulio wazima, uko na uzima lakini unafupisha uzima wa mwenzako, unafanya ile yenye Mungu yeye mwenyewe ndiye anatupatia uzima na ni yeye anayetutosha katika huu uzima. Na makufuru yako ni kusema unakamata nafasi ya Mungu. Ingekuwa kusema wale walikuwa katika vita, lakini ni mtu iko na lima shamba yake, hana ubaya na wewe, lakini unakuja unamuua kwa bure. Sasa mtu mwenye kuna deni yako.
17: Na serikali imekuwa ikifanya nini katika lengo la kupambana na adui? Monsieur Kaendo Lora aliongeza:
18: kama unapigania bulongo, si hatuko kubulongo yenu ile. Kama mnapigania ukubwa, pouvoir, vitu gani, kidogo tu tunaomba mtuache tuende kushamba tukule, sababu na nje yenyewe tuko ndani haihangaiki na mtu. Sasa si kusema unajihangaikia, unajipiganisha, hakuna kazi, unajikaza kwenda kushamba, tena njo unatufukuza na kushamba. Sasa mnataka tuishi na mnaka. Na wengi na waza ni saa wivu, wanaona jinsi tuko naendelea na njo nakuya tia vikwazo kati. Mutu na waza lienda kushamba, lakini maiti njo naenda pata. Uko na mtoto na waza iko na jitatanu, kuna jidebruye kumaisha yake. Kisha we mbesili unakuyo na Mungu.
17: Watu waishi namna gani? Naliomba nini hasa kwa Kristo?
18: Ni mambo ya uzuni sana, na ni ile tunapasha kuombea siku kwa siku na kuomba Mungu atuhurumie kabisa. Kama kuko makosa tulimfanyiziaka siyue, atuhurumie. Sababu mambo kama hayo hayapashi kuendelea. Haiko hali ya kimutu, ni hali ya kinyama. Nyama njoo inakutanaka ingine na ikula. Mutu hapana. Unakuta mwenzako ana uzima kama wewe umheshimie. Na kama uko na dhamiri utasema huyu alizaliwa kasaa mie, siwezi kumutia mpanga na kuua saa vile tunauaka kuku. Mungu atuhurumie kabisa na atembelee wale wanaosababisha hali hiyo.
17: Diocese ya Butembo Beni imo katika kilio. Utumishi wa Afrika kitengo cha Kiondo kimekuwa kikitoa rambirambi zake kwa familia ya Lino Gabrieli. Gabrieli ni mwanzilishi wa ONG shirika lisilokuwa la kiserikali la Asbel Misaf linalotumika hapa mkoa, hasa katika jimbo la Butembo Beni, katika sekta ya mazingira, hasa ya maendeleo zaidi maeneo ya Chondo wilayani Beni. Kuna tangazo lilitufikia hapa vyumba vyetu ikimwelezea Lino Gabrieli kwamba alifariki kule Italia. Alichangia pakubwa katika maendeleo ya diocese ya Butembo Beni, hasa zaidi pale Chondo. Ijumaa inakuja Juni 12 kuna misa ambayo itasoma kwa ajili ya kuomba ili roho yake iwekwe penye mema. Ulimwengu pia unaazimisha siku ya kwanza leo Juni 15 katika lengo la kupambana na wale ambao ni wanyonge. Shirika la wazee hapa nyumbani, Association des Sans Solidaires du 3e Âge Asta Kofik, kwa fupi, walikusanyika kuna kusilile Kavetero Kalchengere mutani Kimemi Mwindo Safari Norbati ni mmoja wa kuwasomezi wa shirika hili la wazee.
20: Tuwasikilize tuyo wanatafuta nini, tuyo wanataka sema nini, na hiyo yote itaweza kutusaidia. Na hiyo itakuwa ni siku watu ya wazee wa leo peke yao, itasaidia hata vijana ambao watakuwa wazee siku ya kesho. Basi hali ya nchi yetu imekuwa kabisa katika hali mbaya sana, na wamekikubali, njoo leo tunaanza kuta wa moja wa moja. Kifo cha wazee kimekuwa mingi sana kwa mji wa Butembo hapo. Ukaenda tu kidogo utakuta ni sanamu ya utakuta ni foto ya mzee, unaenda kidogo ni foto ya mzee, sababu wengi ni matashiko naanza kuwabeba sababu ya maisha.
17: Muhindo Safari Norbert kutoka Asta Butembo alikuwa akiomba vijana waingilie kati, kwani si shirika tu la wazee. Onyo la pili alisema,
20: tunakuta hata kama walitia sheria kwa ya watoto, lakini walisahau sheria ya baba, na baba anashukuta anasema, sasa sababu gani serikali inatia muhuri sana kwa sheria ya watoto, inashindwa kutia muhuri kwa haki za wazee? Wote ni sawa sawa, na baba ndiye kichwa cha jamii. Tuangalie namna gani haki zake nazo ziweze ku, na mzee naye aweze kujulikana hata nafasi yake ndani ya guverne, sababu tunakuta mzee nafasi yake haijulikane. Ministere yenye inapasha kuwa na watetea haikuwe ministere yenye kuhusika na wazee, na humu sauti zao zinaweza kupita ndani ya hii ministere, na tutakuta mambo yote yanapita mzuri. Sawa, hii sheria ambayo waliweza kututumia, tumeshukuru mambo yenye kuwa ndani.
17: Siku ya kwanza leo Juni 15 ni siku ya pili ambayo imeingia kwenye kituo cha ukusanyaji damu CTS Butembo. Watu walikuwa kipokelewa. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kukutana miongoni mwa wale waliopana damu. Kwa nini walienda kupana damu?
21: Damu samu tanaipana ni vitu vyenye Mungu anatupatia bure, na sisi tunapashwa vipana bure. Nijua kusaidia wagonjwa beba nakosa madamu kwa hospitali mbalimbali.
22: Hivi sio mara yangu ya kwanza ninazoea kupana damu, na kinachonisukuma kupana damu sana ni kuona muhimu wa kupana damu kusaidia wanaokosewa.
17: Kwake Daktari Visangi Crucial, mwenyekiti kwa muda wa kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo, alisema kwamba kawaida inabidi wakusanye mifuko 917 kila mwezi, lakini mambo yanaenda kubaya kulingana na hali ya ukosefu usalama maeneo haya, jambo ambalo lilisisitiziwa na Evariste Musunga, na ni mmoja wale wanaohudumu kunako CTS Butembo.
23: Donke iliko nacha tunakosa damu sana iko ukosefu wa usalama kwanza, paske va donner de sang venye viko nasaidia vituo vya afya ndani ya mji wa Butembo na kando ni vale vetu kunapata ndani ya mji wa Butembo, bachache sana ndani ya territoire ya Beni sawa Muzonde Santia Vuovi na Kiondo, kisha na nusu ya territoire ya Lubero. Donc tunakamata Masereka, tunakamata Lubero, tunakamata donc hii periferie tu hapa karibu territoire ya Lubero, me hatuna access mu mazone mingi.
17: Sauti yake Variste Mutunga kutoka kituo cha upanaji damu kitengo cha Butembo. Ni vema kuandika na kukumbusha hapa kwamba kituo hicho hupatikana kunako aveni barabara Matokeo Kartie Lumumba kumine Bulamba katika mji wa Butembo. Tukisalia katika ukurasa huo, wanafunzi wanaenda katika kipindi cha mapumziko. Kitengo cha upanaji damu kule Ruchuru kimekuwa kikiwasubiri, lakini na watu wengineo. Hicho ndicho walichokisema Daktari David Kombe, ambaye ni mwenyekiti wa afya upande kama na huu, alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza hii leo Juni 15.
24: Antuka ile watoto kwenda muvakanse inatugusa sana, kwani tunaenda sana sana kutafutia damu kwa watoto wa masomo, sirtu wale watoto wa masizia msenkeme wenye walisha eneza miaka 18. Hii wakati watoto wanaenda mu grand vacances, tunaitaka kwetu periode difficile kwa Kifaransa, kwani ni periode yenye tunakuwa na madifikulte kaji ya ukusanyaji damu. Kwa hiyo tutaenda kumakanisa na kumarompwe Kiwanja, Ruchuru, Mabungo, pale ndoko tutakuwa tunaenda, tunatafutia damu kwani watoto walishenda mu vakansi.
17: Na shirika la raia la Itendi limeomba wakaji kuwa macho kabisa kuangalia namna gani kuwakinga wanamemba wa familia wale wanafika katika jamaa. Kwa nini? Ni kutokana na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. James Lusenge kutoka maeneo ya Makelele anatuangazia zaidi.
0: Bwana Vulizu Makelele akiwa ni mwongozi wa shirika la wananchi kwenye kijiji Itendi mtandao Butemo Mangorojipa, anaomba wakaaji wa mtaa wa afya wa Biena na Mangorojipa wawe na dhamiri safi na kutokudharau magonjwa ya Ebola, akiona ya kwamba eneo hizo za afya zinawapokea wakaaji wengi wanaotoka Ituri wakirudi kwenye familia zao. Anashauri wazazi wawapokee hawa wageni kabla bado hawajafanya uchunguzi. Vitanda viwe mbalimbali.
1: Tunakuwa tena na shida ambayo iliyopitikana miaka zilizopita kufuatana na magonjwa yanayoitwa Ebola, kwa sababu katika maeneo mbalimbali tumesikia katika radio watu wanatemwanyiki si wagonjwa ya Ebola tena kunaua watu. Kwa ngambo ya kwetu, mgeni akakufikia mparcela katika muji, tusijitume kutandikia mgeni alale na ndugu yake kukitanda moya, hapana. Na wanyumba 10 wako na registre kwa naangalia mtu anatokelea ngambo gani. Naomba mtu anapitia kwa watu wanaangalia kama mtu ana ugonjwa au hana ugonjwa, kwa sababu tusikweto na inyoreke la kita kutokujua njiko na tutesa zaidi sana.
0: Mitaa ya afya Biena na Mangorojipa zinabaki safi kabisa kuhusu ugonjwa wa Ebola. Hadi sasa hakuna kisa ambacho kimeripotiwa katika eneo hizo, jambo ambalo viongozi wa kiafya wanashukuru sana. Japana Mangorojipa, James Lusenge.
17: Katika ukurasa huo wa mlipuko wa kirusi cha Ebola umesababisha kazi za uchukuzi za usafiri kutoendelea vilivyo katika mkoa wa Ituri. Moses Mumbere anakuja na undani wa taarifa hii.
2: Hapa tunapatikana kunako parking Lafina, mji wa Bunia. Sekta ya usafirishaji imesambaratishwa pia kupitia virusi vya Ebola, sababu wakaaji wana hofu ya kusafiri wakihofia kuweza kuathirika na maradhi hayo. Alinena presidenti wa shirika la uandishaji daladala pa Bunia tawi la gari ATMB, mwananchi Gilbert Uinji Ulangi.
3: Ndani ya sekter ya transport tuko na difficulté iko enorme. Batu mingi deja biko banaogopa kufanya déplacement kwa sababu ya kuogopa ile contamination. Sie kama wa ongozi ya association kuna mamezii fulani ambaye tulikamata, bali na ile tunajikaza kuweka watu nusu ndani ya gari kusudi kukua na espace ambaye inaweza kutenga watu hivi watu asipate gisi ya mwili ya watu kuweza kukutana. Lakini tukiangalia zaidi ngambo ya activité iko paralyse.
2: Kwake amenena kwamba hakuna faida yoyote kulinganishwa na siku zilizopita.
3: Conjoncture ambaye yenyewe tuko ndani ilishatia deja na mone ya kwa client ule mwenyewe kwa nasafiri bika najikuta ndani ya difficulté ya nguvu ke kupandisha bei na ye hafaulu dana kitu yenyewe alikuwa anafanya ama biashara yenyewe anafanya. Me tukifuatilia kusema kuona faida yenyewe tulikuwa tunaipata kwa siku za mbele, rema hatuone tena matokeo. Nombre ya watu yenyewe tuko na limite kukua karibu 4 ndani ya voiture, alors haiko na permettre chauffeur ajiretrouver.
2: Anaomba kwa wakuu viongozi kuweza kuwasaidia wakaaji, lakini pia wakaaji wanaosafiri kuheshimu mikakati ya kujilinda ili kutoweza kutapanyika kwa maradhi hayo.
3: Population vraiment tuheshimu kanuni yenyewe waganga wako wanasema kwa kuepuka madhara na kupunguza ile to ya vifo ambaye inaangamiza province ya Ituri.
2: Tukumbushe ya kwamba bei ya usafirishaji imeweza kupanda mara mbili ama mara tatu ili chofa aweze kupata faida, lakini wanaosupport shida hiyo ni wale wasafirishaji ambao wanakuwa wachache katika gari.
17: Kuna hatari katika grupe Maisale Kasongere Shifiria ya Bashu, wanafunzi wanaenda kwenye likizo kwenye mapumziko. ACT Kwiru Kireyo inapatikana huko Bakonamaa. Yosefu alifuatilia jambo hili kwa karibu na anatuhabarisha.
7: Mwongozi wa shule hili la kisekondari wakati alipokuwa akiongea kwa upekee na mripoti wako alisema kuwa watoto hawafahamu kile ambacho wanakifanya. Kambali Sibitsoma Joel: Kinachofanya mimi niseme kuwa watoto hawa hawajali mambo ya shule, utaona wengi wamejifanya kuwa wachungaji wa wanyama, wengine wamejifanya kuwa wakulima wakiwa hawajafikia hata umri unaohitajika. Kinaonyesha kuwa watoto hawa hawajui kabisa ukweli ulio kwa ajili ya kuishi vizuri kesho. Mripota wako alizani kuwa sababu maisha ni magumu katika eneo hili, hili linaweza fanya watoto kutosoma katika maeneo. Maisha sio magumu tu katika eneo la Kasongwere, maisha ni magumu katika taifa nzima, na zaidi sana huku kwetu watoto wangesoma vizuri sababu hatujui vita, lakini katika maeneo mengine hali ni mbaya zaidi. Shida ya Kasongwere ni kutokujali kwa wazazi. Ni kweli wazazi hawashurutishi watoto wao kuwa vizuri shuleni, sababu watoto hawa wanatoka wakati wanataka shuleni, alafu wazazi hawatusaidii kwa ajili ya kulinda vizuri watoto hawa. Hata mtoto akiacha shule, hautaona mzazi ambaye atafika shuleni na kusema basi mtoto wangu ameacha shule tufanyeje. Atanyamaza huko nyumbani, wanafanya shughuli zao huko. Ni jambo linaloonyesha kuwa ni wazazi ambao wanasaidia watoto wao kuacha shule. Siku ya Jumapili iliyopita, Padri Kahuka Gerve alisoma misa yake ya kwanza kule Kasongwere Kisisi, sababu ndipo alipozaliwa. Huyo pia alisomea kunako shule la kisekondari Tiro Kireyo. Wengine jinsi walivyosoma pamoja walishangaa kusikia kuwa watoto hawasomi tena katika eneo hili. Tuna ujumbe wa upekee kwa ajili ya wazazi wote wa Kasongwere. Tuna shule letu la kisekondari Tiro Kireyo. Watoto idadi yao inashuka, wale ambao wanasomea hapo. Na wakati shule halina tena idadi nzuri ya wanafunzi, linapashwa fungiwa. Alafu nyinyi wazazi, mnataka shule letu lifungiwe kweli?
4: Narusina shime nyinga mwana manzaka chinga uwe.
7: Na ikiwa hamtaki, basi ni ushahidi tosha kuwa mwaka unaotarajiwa watoto watajia katika madarasa katika shule hili la kisekondari, na itakuwa ni furaha yetu. Yafani kukumbushi kuwa watoto 931 waliacha masomo katika kidato cha mwaka wa sita shule la msingi katika kitengo kidogo chote cha elimu cha Kyondo, ambamo mnaonekana pia eneo la Kasongwere.
17: Mwanasheria Isaac Mtanga ana mtazamo gani kuhusu mpango uliochukuliwa na wanabunge wa mkoa Kivu ya Kaskazini na Ituri kusema kwamba watasusia kazi bungeni?
5: Government yetu inakamata hii jambo ya defe kama mzaa. Sio government tu hii ya Tshisekedi, hata wakati wa Kabila. Kama hiyo jambo ilikuwa atake mwanzo, kama leo tuwesikia maneno ya badef. Na wakati walileta hii etat de siege, tulikuwa nawaza maraba banataka mata hii jambo kama jambo ya priorite. Malakini unaona ile mamezire zenye bana, mipango nye bana kamata ya kuakompanye etat de siege, ona gizi inakuwa tu kama mchezo. Bana semea ile jambo jiste kutukalme, ikisha tena hakuna kitu yoyote. Hivi mimi nasema siyo wenye tuko huku. Sasa nomba tunangalia kama tutasutenire badepite tunamuna gani. Isikuwa sawa ile hasire nye banonesha kule na kwa banajituma abo peke. Ile decision yenye bana kamata iko ya inaonesha courage na inaonesha jezi kweli kweli tunateseka huko.
17: Tunateseka huko. Mtanga mwanasheria anamba wanabunge washikamane na raia. RMBB michezo kombe la ulimwengu hii leo siku ya kwanza, Uhispania itacheza na Cape Verde. Huku kwingineko imetangazwa kwamba Ubelgiji itacheza na Misri, itakuwa saa 3 za usiku siku ya pili kesho Juni 16 mwendo wa usiku. Amana ni Arabia Saudita itacheza na Uruguay. Iran itacheza na Nouvelle Zealand. Ufaransa na itashuka uwanjani katika kupambana na Senegal, itakuwa mwendo wa saa 3 siku ya pili kesho. Mwisho wa habari. Asante Remyes Fataki, asante msikilizaji. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa, panapo na majaliwa. Tukutane kesho asubuhi.
6: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cheribika neribweka, ekopek luanzo.
8: Hau mane ekopek luanzo, eribwika ahali ubutreya, okongu lakula na eyaba mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
6: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo Mahembe, numero 5, okoriki Nshasa, omoropwe Bayoli.
8: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobu uma.
9: Mwereba nchini yomu katu kwa mapa ulikibia tubanzu wa chino cha chine mba echo moto. Tukabaka nila kwa pekala pamochi huu.
10: Endabia shongolo, yeah. Sikala viva wana kakuleti lumbiru, Robinson.
9: Mochiro cha mnabwire vicar general wa diocese ya Butembo ne Beni Monseigneur Sondiri ya Kahindo Olora ini akabwira abakita abandu koko bamaye bakarunda ya abukama ebaganyera abakalani kundisibashi obukama bunonga bukasa abuti akatulaongoko rilwe ritolere kumbe abandu eba asamarera andeke abangabya inyuma shobwiti obwa abakalani tunamwendisha abakaniria no kwende myatsi esamalire obunyagasa tuketwa bikania oko obirebirie erisonja sonja omusasi kiro chakabere echa munabwire bakabura abandu siba bulerieka babye mu mutsema orete kanito lilo musase okuwa ticha abandu abali omobela mer tunamwesha babwira chike ko bisamalire Ebola chiro chika lwera kombangwa esha ava mabibera bulambo kati asta chichaganda chabasha kuluna bake kulumuka chikumuye obutembo bakasaba kumbe shombangwa shabu shishi kibawe kumbe hanabia no mugambo owanga abateka omo mbangwa siko kwa mana na bitsebo bya kasololo babiro kasunga yineria abaka kunangwa ebetsange bilebirie coupe du monde bebikendi gunza miatsi minji yotwa libatekaniria omochiro echa munabwira. Eshongulo tukatukira omo eklezia ibakabwira abakita abandu ngo ko bamabya ibakarunda yabo kama baganyire abakalani abatashi okomesango yo bare nayo omo kati akabutabali obureho nibinywa ebya vicar general w'diocese y'Butembo ne Beni akausa omurenge ono okuba beri bakita abantu omukati kebya swamberere mberere imomulo monseigneur Sondiri ya Kahindo Lora alwakimanera obuhere bubwirire obwe eritulerya emetema eya abantu balya abanakwa omukati akebya swebi ngadi munzambaye kididiwe omobero ebya nabya byalabire balwe omukati ake balwe omukati ake biharo ebibeno mu sector eye munzambaye Esther Chikuhi
11: mwamabye muri omumalwa awe chitaka kutya usondoli mureke abikalani momwila bire binywe bi omwati cha mukulu owasikofu we Butembo ne Beni ali asuira abalere abane muendeleeri tabandu omoparoki ayikwe iwo mumuiwe Beni no mulwandi loshi ole matangali womocho woche Kongo Monseigneur Sondiri ya Kahindo Lora ali ahira obinywa beno omulwe omeli ayikwe iwo omochomo cha mafariji ekiria tekani bawa ne paroki ya eyo mubwiri registave epaida omochiro chino chenya mwenkera ebinywa bikuwe bikalu ira okitalirwa eria ndulia ndulia eria bandu omomiinge gadi emunza mbaye ne chididiwe oparokia epaida obusana ne chisomwechi abakristu balwe banji abali asaba kashasangira kucho omobuhima bubuirire obwesektere emunza mbaye obusana ne risabera emitima ya bandu boshi babere hola enanako na mishibwe na bandi bakara endatu no mushema simoma Monseigneur Sondiri ya Kahindo Lora omomelia ikuiwe mwakibuka yango ko eritwa mundu ne luhalio emberesha nyamuhanga kundi nyamuhanga sa yui takagala keriho buyingo nelita shimiabo
12: imabo ya umuma sasa
11: itwenga bandu itwe tukahumula unemuhumula lakini ewatua omukawo onde ukakola echo Mungu iwe newene yukakola yukaho buyingo kandri eni miabo na hokariwa mabikola ama kufuru kundiwa mabimia omwanya wanyamuhanga haningeribu ambu abandu walo muvita lakini omwane muremo mwere marewa shaute rubanza nao ewa suwa mwitabosa nga mroyali modeni yao
12: samu tumenyiku na deni yako
11: okondu ndiluhandi Monseigneur Sondiri ya Kahindo Lora mwaka suira obuzembe uwa basonduli abechue weche Kongo kundeka songerabo erichinga meso omolu enziu inemu tabikalani abataute rubanza loshilo si nabatasho komalua awane mukoreka
12: kama munapigania mulongo si hatuko kulongo
11: mamavye mukalu rechitaka si tuliko malua wenyu mamavye mukalu era obusondoli itwe tukaronda mutuleke tuli mori tulie kunde nacho wacho tulemo siche tusomene nerwitwe libwa utukailwe rako si hali mubiri ewaika serio mwirima kande emwato bingo mwirima mukasonda totasha ya hai nabanji bakabya ko bakatu kurehene kundi tunomulole murero nero bakatu kakiraya omundu marengikani abiri yomuri lakini mwayendra omubiri uwe na bere hola una utomwana anemwibira ko mubingo bwe nero mundu oyata uto mutima inashamuita
13: we mpesili unakuyona mungu
11: nokondulia monsieur sonjiria kaindo loro mwakabirikira abakristo bosi erisaba obwanyiri bwanyamuhanga obusana na bandu abanemwita bande obusana na bandu abemiti maituene abanemwita bikalani nobusana nabo bibene bene kundi sibashi abandu ko bakaingana nachi
13: ni mambo ya uzuri sana na ni ile
11: nibulie kutsebo kandi echi chichangareka etwatuka sababu lechero nerisabo mungu atuanyire twamabye twabiri koleri lolo atuanyire kundi ebindu ebilingebi kumbe ibyahwa eno si hali eya bandu ni hali esho nyama enyama iyo kasunge yende iyaliayo butsiro mungu ukasunga uondi anauto buyingo bwiwe iwa mushicha na wamabye unauteza miri ewa buti oyu mautwanganje shina ngamwira ko mupanga inamwita ngengo kongo kutukitengoko omungu atuanyire kande arenderere abakakola ebitumba tumbebi
13: wanaosababisha hali hiyo
11: omomulu obuhere buno obulige bulwe bunji okobusu bwa Kristo nabande mobakaba kalusha mwe milake kundi bachinalira abandu babo bahola
9: tukalwa ebene tukamisango ko yelino gabrieli ono yowatsuka echitongole eche misaf ena chondo chitongole chabiriwa ticho kwabukake monzera mberere mberere abine abiri tushigania erilwa e Italia echirango echira tuhika ko chikatulao ngoko abanyachondo bakende sha hindana omobuhere bubwirire omochoro chakatano echiri ohombere kuitwe ku eche misaf ekabrikira abakalani bechondo basha sabanji bakateka eshimi yabo yendulia oku ulino o Gabriendi oyo watsuka emisafa eya wachikaya omobekabenje abanya chondo nonde mwatsiwa samalire abamebera bulambu bwakati muna burimo bakahinda no kuchyo chabo eche kabetero mu quartier ake engero mu komine echime mu muyi owe ebutembo omukodoneta ye muhindo safari Norbert omochiro chino chikahera babusana nerilwa na pembe kambe kebe bakakolera abantu abamabiyo bashakulu kutse abakekulu nekate abalwa na baba na mwesega sega irisho weticha okumibiri ayo bashakulu babakakolatia
14: bashakulu bakahuna mumutima bakabulanga bwe batiki nari mutu kalangira itwangikala ha mwana balwa na mwiri tutokerere gikania echikareka amushakulu nyanga ka pigumulwa nanga nichi chikale kumulwa nyanga pigumusha kulunga halichi nari tona makere bolo ko bese mere mere tona mahano tumuru tino echimbere mbere yute shumungu wushi akabya inyeheri nari nyamuhanga yutunira kwaze erimbere mbere kundi bakashwa ko mbona bashakulu ko muhani baloshi baloyi nyamuhanga akamye ne mukisha okuba tiyo wa wakambu kabulika tu waka kuwa mtu nya yele kuliku na tuwesi tu watu kalilania wana bebe.
9: Tu minisengu kune katula tatu lere habia omugambo owanga subia abasha kuna wake kulu omukatike mbangu wa siku wabu kunduwebili wake kunangua eyi inaria. Imu kana tulate amata ira katukutuku kutse kanyari nyari kukuwe omonzera wake wani mkunanga

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni. Metimu saa moja pita dakika mbili humu sijoni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Communiqué à toute la communauté du diocèse de Butembo Beni et d'ailleurs plus particulièrement à celles se trouvant à Kiondo. C'est avec une profonde tristesse que Ornella, Moreau, Claudio, JMA Onlus et Misaf Kiondo annoncent les décès survenus en Italie de leur père, M. Lino Gabrielli, initiateur des Misaf, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Obsèques en Italie, la messe de funérailles sera célébrée le jeudi 18 juin 2026 à 11h à l'église paroissiale Sainte-Marie, auxiliatrice des Maestre Gazera en Italie. Activité à Kiondo. Étant donné que ces cérémonies coïncident avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misaf organisera une messe pour le repos de l'âme de M. Lino Gabrielli le vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h juste. À cette occasion, Misaf vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de prière en mémoire de ces missionnaires et volontaires engagés pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misaf vous souhaite la bienvenue. Pour Misaf, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini Markazin et Katsuba Maulu Marcel, Luko Luita Jean-Marie Deokaniki et Kasereka Maska Marie Jeanne ont signé ce communiqué. Jama ya Chitagali, Jama Kitagali, ina uzuni ya kuatangazia ndugu na marafiki, habari ya kifo cha mama, Kahindo Mukwesuli Jacqueline. Alikuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome. Kifo kilitokea tarehe 14 mwezi wa sita mwaka huu kuna hospitali ya Matanda na saa 8 mchana. Habari fikie Papa Leonard Paruahua. Habari ni kwa jamaa ya Chibakulia inopatikana pa Bukembe, ifikie Papa Jean-Baptiste anipatikana pa 26 na jamaa ya Masomo pa Mawe Mawe. Ifikie jamaa ya Kababu inopatikana pa Bukungura, jamaa na marafiki wanaomjua mama Kahindo Mukwesuli Jacqueline wajue kwamba hayuko tena duniani. Mwili wa marehemu unalazwa kunako morgue ya Matanda na maziko itafanyika kesho tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Misa itafanyika kunako sous-secteur Furu na kisha misa maziko itafanyika pa Musenge kesho siku ya pili. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwa Papa Evariste Kahindo pa Kianzou. Kwa niaba ya jamaa Evariste Kahindo naye Kamaliro Muhindo waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kahindo Mukwesuli Jacqueline aliyekuwa mke wa Kasereka Kisolu Jerome hayuko tena duniani. Na jamaa ya Ndemere pa Mageria Kiringindo inasikitika sana kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate tena de mai wao Kabira Antoinette. Alikuwa mke wa Karoli Kakuli Mwambali Fuso. Alifariki leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na alifariki na saa 11:30 asubuhi. Habari ni kwa famie Mapuni Patiringi ndo Mageria, ifikie famie Ndemere Pakiringi ndo Mageria, famie Kabaya Mwambali Paisale na famie Kisande pa Mageria. Ifikie famie Ngulongo inopatikana pa Mageria, famie Musalala pa Maboya, famie Kasai inopatikana pa Butembo na famie Suni pa Mageria. Ifikie jamaa ya Mutafura mahali popote ilipo, jamaa ya Nzwebe mahali popote ilipo, jamaa ya Mbindwa inopatikana pa Mutanga
na ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu mama Kabila Antoinette, mke wa Karoli, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa Pangengere na maziko itafanyika Pamageria siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Programu ni hii. Saa 1:30 itakuwa kusafirisha mwili mpaka Pamageria ambako misa mafariji itasomwa na maziko itafanyika pale Mageria. Kilio kitaendeshwa Pamageria Kilindi Ngindo nyumbani kwa Papa Theodore. Ni chama ya Ndemere Pamageria Kiringindo iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama wao Kabila Antoinette aliyekuwa mke wa Karoli Kakule Mwambali Fuso hayuko tena duniani. Na chama ya Kataganza Jean-Marie inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Mwisa Kataganza. Wanasema kwamba programu ya maziko ilifanyika leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa mwenye Bunzuri, kisha ibada mafariji ambayo ilisoma kunako sekteur ya Busenzira kwa nyakati za asubuhi. Habari fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Kilio kinaendelea pa Busenzira Katuru. Kwa niaba ya chama Kataganza Jean-Marie na Kataganza Baudouin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Mwisa Kataganza hayuko tena duniani. Na chama wa Sukundi Jano inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu tunao baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa wa Sukundi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Mwanze Ushindi. Na jamaa ya Benoa Kamuha Situkeve inahuzunika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu wao Kakule Situkeve Roger ambaye alifariki asubuhi ya kuamkia leo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu. Habari hii huzuni fikie jamaa na marafiki mahali popote walipo. Habari ni kwa jamaa yote Paluoto Bokekena, jamaa ya Kasibi cha Pilipili Palubero na Pabutembo, jamaa Lutongo Pavini Bukavu na jamaa Matembela Emile Panzi ya Panda na mahali pengine. Ifikie wanano wote wa jamaa ya Benoa, jamaa yote inayopatikana Pabunia pa Oicha Kasindi na mahali pengine. Programu imepangwa hivi. Siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu, misa itasomwa nyumbani pa Ruenda, Ropoint Maulinga na Saine. Saa 6 itakuwa kupeleka mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la jama pa Mungo Ngolwe. Saa 8 ni kuchangia maji kidogo nyumbani pa Ruenda. Kwa niaba ya jama Kabwave Situkebe pamoja na Emmanuel Situkebe waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba ndugu wao Kakule Situkebe Roger hayuko tena duniani na tazikwa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huku na kushamba la jama Pangolwe, kisha ibada ambayo itasomwa nyumbani Paruenda na saa 4 za asubuhi. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Ruenda. Na jama ya Vital ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha baba Paluku Kambalume. Habari hii ya huzuni fikie chama ya Chetetere inopatikana pa Mabalako. Habari ni kwa Kahindo Kambalume na Joseph wanopatikana Paluotu. Ifikie chama Sadru pa Butembo, chama ya Madiluka Hongia Paluotu. Habari ni kwa wanano wote wa chama ya Vital. Ifikie Papa Sirilo Pachituku na wengine wanaofahamu Papa Paluku Kambalume wajue kwamba hayuko tena duniani. Programu ni hii. Kesho siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu, mwili utondosha kunako morgue ya Musimba tangu saa 3 hadi saa 3 na nusu. Misa itasoma kunako secteur Ngolwe tangu saa 3 na nusu hadi saa 4 na nusu. Na kisha misa, maziko itafanyika pa Mwamba Inenehia. Baada ya maziko, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Ngolwe kwa ajili
ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Paluku, Shabani na Kambale Dieme waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba wao Paluku Kambalume hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Pwekom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

0: na jamaa ya Wasukundi Josephat, jamaa ya Wasukundi Janu, samahani, ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabira Mwanze Ushindi. Alifariki kunako hospitali ya Kato tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu baada ya ugonjwa wa juma moja. Habari ni kwa kanisa la Adventiste wa Field North Kivu ifikie jamaa yote inaopatikana Pavuvati Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Kamate Mulumbiru inaopatikana Pakatwa ifikie mzee Musongia Pakivuli. Habari ni kwa jamaa yote ya Mabugu Pachibuli na Chabone anipatikana Pabeni. Ifikie wote waliomfahamu Kabira Mwanze Ushindi wajue kwamba hayuko tena duniani. Wanasema kwamba makesha itafanyika nyumbani Pavulema leo siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu, na kesho siku ya pili mwili utapelekwa kunako shamba la wafu Le Copain. Ibada itasoma kunako kanisa la Waadventiste ya Bulumbi tangu saa 4 hadi saa 5. Maziko itafanyika tangu saa 6 hadi saa 8. Saa 8 hadi saa 9 ni kurudi nyumbani pa Bulima kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Wasukundi Remo aliweka sahihi na alikuwa akijulisha kwamba mtoto wao Kabira Mwanze Ushindi hayuko tena duniani. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida kwanza za shukrani. Jamaa ya Mugombe Musikelawi inatoa shukrani kwa ndugu na marafiki wote ambao walifika kwa fariji walipopatwa na msiba wa kifo cha baba tena sokulu wao Katembo Mugombe Gerard, mdogo yake Mugombe Musike Joseph alifariki tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huu tunao kuna Hôpital General de Référence ya Katwa. Shukrani ni kwa jamaa na marafiki wote walioshindikiza kwa mbali na kwa karibu kwa maombi na kutoa muda wao, gari, pikipiki, pesa kwa upekee Reverend Pasteur Surveillant wa Poste CBK Katwa, wa Reverend Pasteur na wa Kristo wa CBK Katwa na CBK Bulema, wa directeur na wafanyakazi wote wa Centre wa Kikyo, directrice na wafanyakazi wa CDR, waganga wote wa hospitali ya Katwa na Matanda, muongozi na wafanyakazi wa Mususa jimbo la Butembo Beni, wakwe na wananwe, majirani na marafiki wote, pia kila mtu ambaye alifika kwa kuleta faraja yake. Mungu awabariki. Wanaomba msomi wa Galatia kipindi cha 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya jama Jackson Musike, Mumbere Musike Faka na Kahindo Wangahicha Jean waliweka sahihi.
1: Na jamaa ya Kamkehere inashukuru jamaa ndugu na marafiki pia wote waliojitolea kwa namna mbalimbali wakati wa msiba wa kifo cha baba pia sokulu wao Kamate Kamkehere Wenceslas aliyefariki tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Shukrani zifikie mafrere zaidi sana Frere Jean-Baptiste Tabaro, pia ifikie padre mkuu wa jimbo la wa Franciscain kwenye mashariki ya Kongo. Habari fikie mapadri na watawa wote wa jimbo la Butembo Beni, pia mafrera wa Franciscain wote pa Kimbulu, Palume, Kisangani, Goma, Bukavu na Uvira. Wakristo wa parokia Mtakatifu Antonio wa Padova, Palume, wazazi wa watawa ndani ya parokia Kitatumba. Shukrani kwa wakwaze wote wa jimbo la Butembo Beni na kwa namna ya pekee wakwaze wa parokia Kitatumba, waimbaji wa parokia Kitatumba na kwa namna ya pekee Korale Josepha Chichikove, Mitualite Umoja Caritas ya Buswaga, pia walimu wote na wanafunzi wa Complexe Scolaire Alpha School Pabulamba, wa Security Dieu Exauce Protection Pabutembo. Pia fikie jamaa yote ya Mungala pa Buma. Habari fikie Kavira Bahwere Irene akiwa pakire ya Pombi, jamaa yote ya wajomba wake wajomba wa baba Kamate Kamkehere Wenceslas. Ifikie jamaa Mulamba pa Mabeke Tatulu pa kire ya Pombi, pia jamaa yote ya Kambale Kabwave pa Buyinga na wote waliojitolea kwa namna mbalimbali. Someni wa Galatia kipindi cha 6 mstari wa 9 mpaka wa 10. Kwa niaba ya jamaa Joachim Paluku Muhairwa, Frère Michel Muhindo, Francisque na Jean-Louis Kamkehere wameweka sahihi, wakiwashukuru kwa yote mliowatendea wakati walipopatwa na msiba wa kifo cha baba Kamate Kamkehere Wenceslas.
0: Madame Musumbakali Rose, Madame Musumbakali Rose akiwa mwalimu kunako CSJB Volumbi, anatangazia wakaaji wa Butimbo na kandukandu ya kwamba amemkosa mtoto wao msichana kwa jina la Kasuchi Josephine Ludi. Ni mwanafunzi wa CSJB pa Bulumbi première année. Alipotea siku ya kwanza leo na saa 9 mchana. Alipotelea koropo VGH. Alikuwa anavaa uniforme ya masomo. Wanaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea huyo mtoto Kasuchi Josephine Lidi ajulishe kupitia radio inayotangaza. Anaweza ita familia kupitia namba hizi 09 91 30 77 99, 09 91 30 77 99 na 09 80 63 03 35, 09 80 63 03 35. Ni Madame Musumbakali Rose akiwa mwalimu pa CSJB pa Bulumbi aliweka sahihi.
1: Jamaa Muhindo Muloveria inatangaza kupotea kwa mtoto wake Paluku Muloveria. Yeye ni bubu. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni wa umri wa miaka 16. Anavaa pantalo ya noir na polo ya mweupe. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye alimpokea nyumbani kwake Paluku Muloveria ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 81 81 82 68, 09 81 81 82 68, au ampeleke pa Busenzera Katulu kwa Bofengi ama kwa Baneli. Ni jamaa ya Muhindo Muloveria imeweka sahihi ikiwatangazia kupotea kwa mtoto wao bubu Paluku Muloveria wa umri wa miaka 16.
0: Na papa Roy Chiaba anatangazia wakaaji wa Butimo na kandukandu ya kwamba amepoteza furusi ya funguo siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu kutrosea kutoka Bulumbi mpaka Avenue des Martyrs. Anaomba mtu ambaye aliokota furusi ya funguo aite 09 93 04 15 91, 09 93 04 15 91 na 09 78 01 98 50, 09 78 01 98 50. Matabisha yule ambaye ataokota hiyo funguo imetayarishwa. Ni papa Roy Kiaba aliweka sahihi.
1: Shama ya mama Eva Paselile Kambari inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi. Ni msichana wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa EP Matengenezo Premier Anne. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na 5 kamili. Alienda shota mai pakai Dembia na mpaka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya blue ciel. Jamaa inaomba mtu wa mapenzi mema anayemulea nyumbani kwake mtoto Christevi ajulishe kupitia redio moto Butembo Beni au aite 09 94 34 54 85, 09 94 34 54 85. Ni mama Eva Waselile Kambari ameweka sahihi.
0: Na famie Paluku Masimengo na pamoja na jamaa ya Kabira Wivine na jamaa Kabuo Sindani pa quartier Ngere selule Kieri wanatangazia wakaji wa Butimo na kandukando ya kwamba wamewakosa watoto wao wasichana. Kuna kwa Kabuo Miriamu na Maska Elvin na Ikabira Rigate. Wanasema kwamba Kabuo Miriam alikuwa na vaa robe ya kikwembe ya bleu na viatu jorojoro ya vert. Ni mwanafunzi pa Institut Vissoro 7e année. Kama umewapokea watoto Kabuo Miriam, Maska Elvin na Kabira Rigate, ujulishe kupitia radio inayotangaza. Unaweza ita jama kupitia 09 74 07 42 15, 09 74 07 42 15. Na 09 95 96 13 90. 09 95 96 13 90. Ni jama ya paluku masimengo na jama kabosi ndani pangere kieri waliweka sahihi.
1: Wazazi wa mtoto Muisa Exauce wanatangazia wakaji wa Butembo na kandukandu potea kwa mtoto wao Muisa Kapepela Exauce. Mwanafunzi wa Epeka Msonge ni wa umri wa miaka 11. Alipotea magharibi ya tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya 5. Anavaa shemizi ya beriberi, viato jorojoro ya Januari. Jama inaomba sana mtu wa mapenzi mema anayemlea mtoto Muisa Kapepela Exauce nyumbani kwake ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0907 52 85 14 0907 52 85 14 au ampeleke pastelule Kavichero namba 109 Kavira Sivya Toma na Esperance ameweka sahihi.
0: Na papa Kambale Elia Kisumirwa anatangazia watu wote wa mji wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha porte-pièce yake tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka huu kutrosia kutoka ku Vodacom ku shop Vodacom mpaka ku Orange. Ndani munakuwa carte de lecteur, munakuwa pia sim za Airtel na Orange. Anaomba mtu amu mwema ambaye ameziokota ajulishe kupitia radio inayotangaza. Ni papa Kambale Elia Kisumirwa aliweka sahihi.
1: Mama Katungu Mbawa Sylvie anatangazia wataksimene wote wa Butembo ya kwamba kuna taksimene moja aliyebeba valizi zake mbili na mtoto wa miaka 6 anaitwa kwa jina la Rite. Alimbeba tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi kumtosha Beni. Mama Sylvie aliagiza taksimene apeleke mtoto na valizi mbili ampeleke pa Musimba karibu na kanisa Katolika. Mpaka sasa taksimene haja onekana. Anaomba yule taksimene ikiwa alikosa adrese amrudishe kunako parking Kalamu pa GTB au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 0973 75 49 26 0973 75 49 26. Ni mama Katungu Mubawa Sylvie ameweka sahihi.
0: Wachungaji wa mbuzi wachuruzi ni wachuruzi wa mbuzi pa Mutanga wanatangazia wakaji wa quartier Rwinda zaidi sana wa Selil Matinde na Kaliberio Kakuhwa ya kwamba wamepoteza mbuzi moja dume ya rangi ya mupi inakuwa na maandiko kwenye mgongo. Kwa hiyo wanaomba yule ambaye ataogota hiyo mbuzi ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni ama apige simu kupitia 0990 99 63 36 0990 99 63 36. Unaweza ipeleka kwenye soko ya Vichai, matabishi yako imetayarishwa. Nikakule Mihimbi Bonane kwa niaba ya waongozi wa soko ya mbuzi aliweka sahihi. Mbele ya kutoka msijoni kuna tangazo moja la kifo. Tunatoa pole kwa familia hiyo ambayo imekumbwa na msiba. Jamaa ya Musekwa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Stefano Katabu Musekwa ambaye alifariki nyumbani kwake tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 9 ya mchana. Habari ya huzuni fikie jamaa ya Donato Kakerere inaopatikana pa Butuhe. Habari ni kwa jamaa Mbokani pa Butembo Kiambogo. Ifikie jamaa ya Chegusu Emmanuel pa Butembo Bulichi. Habari fikie pia Mumbere Kalondero pa Butembo Buhumbi. Ifikie jamaa ya Chilwa inaopatikana pa Kale ya Mabambi. Jamaa Maska Chitalega inaopatikana pa Oicha. Ifikie Lea Kibaria anayepatikana pa Butembo Metebe. Habari fikie pia Teodose Katruku. Fikie Teodose Katruku anayepatikana pa Butembo Kasuka. Jamaa yote ya Chenata pa Butembo ka kohwa ifikie Oswald pa Butembo Londo na ndugu na marafiki waliokuwa kimfahamu Papa Stefano Katabu Musekwa wajue kwamba hayuko tena duniani. Walisema kwamba ibada mafariji ilitasomwa na saini na nusu na maziko itafanyika pandaba kwa Kaniye. Kwa niaba ya jamaa Kambilo Musekwa, Stome Manala na Edgar Manala waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Baba Stefano Katabu Musekwa hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa naye Moise Mafungula toka Bureau de Liaison ya Musingiri Malende.
1: Kuna carte de membre yake et kuna carte de membre ya Association des Médecins au Pied Nu yake Chulu Emmanuel ambayo aliogotwa tangu tarehe 13. Kuna pia carte de lecteur ya Kahambu kati na Sifa ambaye ni mkaaji wa selile Kasesa. Kuna carte de lecteur ya Kakule Mwirawibu Patrick ambaye ni mkaaji wa selile wa quartier Ngere. Ni selile Mukalangirwa. Tunawaomba ikiwa wanatusikiliza wafike kunako Radio Moto Butembo Beni ili wachukue vitambulisho vyao.
0: Ni hapo tunatoa nanga kwa awamu yetu ya mwisho wa matangazo zimesomwa nao
1: Cecile Kachanula
0: nami ni Gislen Maunga. Ufundi ni wake ingenieur Tsongo Lubalenda Rodrigue. Shukrani kwake na tunashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Usiku mwema kwa wote na ufasi bora wa vipindi vya Radio Moto Butembo Beni.
2: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.

sana kwa kufuata kipindi hiki kipendelevu. Kipindi kinachoanza kitakuwa naleta majibu kwa maulizo yote inayoelekea imani, imani Katolika, inayoelekea Biblia, inayoelekea mambo yote ya kiroho. Kusudi kila mmoja akomae kiroho, unapopata jibu kwa ulizo lako unakomaa kiroho. Kinatayarisha pia vijana wasichana kujua kujitayarisha vema kwa maisha ya ndoa, kwa wale ambao watafunga ndoa, kwa sababu kutojitayarisha vema kwa ndoa takatifu ni matayarisho mema kwa divorce. La non préparation au mariage c'est la meilleure préparation au divorce. Ni kipindi ambacho kitasaidia vijana wasichana na Wakristo wote wa Katolika na wale wasio wa Katolika kujua mingi kuhusu mambo ya kiroho, ili tupate kumfuata Mungu naye apate kutujalia neema zote tunazohitaji. Mbele ya yote tupate kumshukuru Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Bwana Mungu, kwani ulituumba kusudi tuwe watu wa kupokea neema na baraka zako. Tunakushukuru kwani ulipoumba mwanadamu haukutaka aishi katika ujinga, lakini ulitaka ajue zaidi na komae kimwili na kiroho katika njia yako. Tunakushukuru kwani ni wewe umetujalia neema ya kufungua kipindi hiki. Ni wewe utangazia kila msikilizaji apate kushota ile itakayo mjenga kiroho na akomae kiroho katika ulinzi wako. Ukue nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu hiki. Ni wewe unaishi, ni wewe unatawala daima na milele, amen. Asante ndugu na dada wasikilizaji kwa kufuata kipindi hiki. Mulisikia katika komunike kwamba kunako radio hii kutaanza kipindi kipya kitakachosaidia Wakristo wote. Ni kipindi gisi nimesema kitakuwa napita kwa kuleta majibu kwa maulizo yetu mbalimbali. Maulizo inaelekea mambo ya kiroho, maulizo yote tutajibia. Na gisi nimesema yafaa tujitarishe vema, tutarishe vijana wasichana vema. Juu kanisa la kesho ni la wale ambao ni wajene na nafaa vijana na wasichana wakomae kiroho. Wanapokomaa kiroho watamtumikia Mungu na Mungu atawajaza neema na baraka zinazotoka kwake. Mimi ni Padri Kibonde Oswald. Tunaanza kipindi hiki ni kwa sababu kuna wengi maulizo tulipata mingi na ombi wanaosema nafaa kotia huku tupate kusaidia Wakristo. Tumefaa siku nyingi kuna redio mbalimbali na tunafurahi sana. Tunashukuru viongozi mapadri wa huku katika Dwene na tunashukuru kiongozi wa redio hii aliyeitika tuanzishe kipindi hiki tusaidie Wakristo wote ambao wanataka wakomae kiroho. Wakristo wanapotaka kukomaa kiroho yafaa wapate mafundisho ya kiroho. Kuna Wakristo wengi ambao wanashangaza. Wakristo ambao hata siku ya Mungu ikuwe siku gani hawaende hata kanisani. Anaishi hapa duniani na hajui kwamba kesho kisha maisha yake hajui kama kuta

kwa nini. Juku na maisha, kisha maisha. Ilia la vie, après la vie. Leo, unapozarau neno la Mungu, kisha maisha yako, utashangaa, roho yako inapohangaika. Mungu anasema katika Mateo, kipindi cha 16, mstari wa 16, kwamba usipoteze roho yako sababu ya mambo ya dunia. Na pia kuna wale wa jeune wa Kristo fulani fulani wanafaa vagabondage spirituel. Leo iko ndani ya dini ile, kesho iko ndani ile nyingine dini, anafaa vagabondage, hana imani, anatangatanga ndani ya makanisa. Yafaa kuwe na imani yako, imani inayokaa juu ya Yesu Kristo mwokozi wa maisha yako. Na wengi tunapouliza jua nini wanatangatanga ndani ya makanisa, wanatoka huko wanaenda kule, wanasema wanakosa majibu kwa maulizo yao mbalimbali inayoelekea imani. Ndio maana katika kipindi hiki kila ulizo inayoelekea imani Katolika, inayoelekea Biblia, utaituma na tutakujibia katika redio hii. Petro mtume anasema katika maandiko matakatifu kwamba wanapokuuliza kitu fulani kuhusu imani upate kujibia. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Petro mtume kipindi cha 3 toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Petro mtume anasema hivi: muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayewauliza ninyi sababu za matumaini mlio nayo. Lakini fanyeni vile kwa upole na heshima, mkiwa na dhamiri njema, kusudi katika mambo wanayowateta ninyi, wale wanaowachongea mwendo wenu mwema katika Kristo wapate haya. Tunasoma katika barua ya kwanza ya Petro mtume kipindi cha 3 toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Kuna watu wengi ambao wanapouliza leta shahiri, jua nini unafaiki na kile, jua nini maana ndani ya kanisa lako unafaiki na kile, ukiwa Katoliki ukiwa nani. Nimepata message nyingi wanaosema tulitoka ndani ya kanisa Katolika sababu tulikosa jibu, alituuliza kuhusu Maria, kuhusu jambo fulani, tulikosa shahiri. Ni muda huu usitoke ndani ya kanisa lako, usitoke ndani ya kanisa Katolika sababu ya ulizo kukosa jibu. Kila ulizo tutakupatia jibu na utabaki imara ndani ya imani yako. Ni Petro mtume anatushauria kipindi hiki kitakuletea majibu kwa maulizo yote, na tumepokea maulizo fulani fulani tutajibia, na hata tutaonesha ile maulizo ambayo tushakajibia ndani ya kitabu tutawaandikia. Nabii Hosea anasema kwamba wengi wanapotea sababu ya kutojua. Tunasoma ile katika kitabu cha Nabii Hosea kipindi cha 4 mstari wa 6. Ose chapitre 4 verset 6. Kozanga koyeba ezaliwa. Kutojua kifo kabisa. Yafaa kujua ili upate kutangaza ile unayojua. Hii kipindi nani inatusaidia kuchunguza zaidi kuhusu mambo ya kiroho ili tukomae kiroho. Kila ulizo wa kiroho tunachunguza mzuri na tunapata majibu inayotoka ndani ya Biblia. Kipindi hiki ni kipindi cha kanisa Katolika, kipindi kinachojibia maulizo yote kuhusu kanisa Katolika, maulizo yote kuhusu Biblia, na ni kipindi kinaelekea watu wote. Juu kusema Katolika inatoka katika lugha ya Kigreki Katolikos, maana yake kwa wote, universal ni kusema kwa wote. Neno sect au madhehebu inatoka katika lugha ya Kilatini secare, maana yake kukata, inakuwa sawa tawi yenye inajikata juu ya mti. Juu katika mwanzo ni kanisa Katolika, sekte zingine zote zinajikata kwa kanisa Katolika au zinajikata kwa ingine sekte, kwa ingine zehebu. Kusema Katoliki ni kusema kwa wote, kusema sekte ni
ni mfano wa ile tawi ambayo inajikata kwa mti, na kusema sekwi ni kusema wanapojikata wanafuata doktrine yao. Junafaa kila moja Katolik apate kujua imani yake, na jinsi Petro mtume anasema unapomletea shahiri yule aliyekuuliza anapata haya, te anayekusingizia anasema wewe unafaiki na kile, anapopata jibu anapata haya. Tumesoma katika Petro wa kwanza kipindi cha tatu toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Tuko napata maulizo mengi kwa siku ya leo, tutaanza kujibia wale waliouliza kuhusu ulevi. Hapa kwetu kumekuwa pombe aina mbalimbali, ile malikera ambayo ni sumu kwa afya ya wanadamu. Na kwa sababu katika Kongo hakuna control, watu unafika ndani ya alimentation, ndani ya mahotel, kuko malikero zaidi ya aina 15, na watu wako na kunywa wengi, wako wanakufa sababu ya ile sumu. Tutajibia ulizo juu izine zimekuwa nyingi hapa, kila mtu kuna fungua izine Butembo, Beni, Oicha, na watu wako natengeneza juu wanapata franga, wanajarishire kwa kuua watu. Tujue kwamba Mungu anasema nini kuhusu walevi. Walevi wanakuwa na mwendo mbaya. Ukiolewa na mlevi, ukioa mlevi, utashangaa, utalia, atakuwa na mwendo usiofaa. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Efeso kipindi cha 5 mstari wa 18. Mlevi anakuwa mara mingi na mwendo mbaya, hata anakuwa mwasherati. Ukiona ukikuwa na mwanamke mlevi, hakosaki kuwa mwasherati. Ukiolewa na mume mlevi, hakosaki kuwa mwasherati. Na wajene wengi walevi hawakosaki kuwa washerati. Wasichana wengi walevi hawakosake kuwa washerati. Ndiyo maana Mungu anasema mtu asikae mezani na kunywa pombe pamoja na mwanamke, kusudi moyo wake usipate kunaswa na mapendezi yake. Ni katika Bini Sira kipindi cha 9 mstari wa 9. Ulevi inakatazwa sana katika Biblia. Kitabu cha Mezali chaonesha vizuri vinyume vya ulevi, na wenyewe kunasikia kipindi hiki kunyo na kuwa wafate shairi zote ambazo tuko tunawapatia kuhusu ulevi. Biblia inasema hivi: ni nani wapigao yowe? Ni nani waliao ole? Ni nani walio na ugomvi? Ni nani mwenye kunungunika? Ni nani wachapao ovyo ovyo? Ni nani wenye matongo ya macho? Ndiyo wale wanaoshinda kwenye pombe, wanaotafuta pombe inayochanganyika. Usitazame pombe inayo iliyo nyekundu inavyoangara kati ya kikombe, inavyotiririka taratibu, mwisho huuma kama nyoka, huchoma kama mamba. Macho yako yataona madule ya ajabu, moyo wako utanena ovyo. Ile tunaisoma katika kitabu cha Mezali kipindi cha 23 mstari wa 29 mpaka 33, na ile yote ambayo Mungu anasema tunaiona waziwazi leo. Usikufe mbele ya wakati. Wengi wanaoa watoto wao na wanajua kwamba ni walevi, lakini wanampatia mwanamke, anakuwa ndani ya hali ya ulevi. Tutaona kama ma consequence Mungu anasema nini kuhusu wale walevi. Jiepushe na ulevi, organize maisha yako ukomae katika njia ya Mungu. Pombe inavuta watu wengi, inakuwa na utamu kwao, lakini inaharibu akili na mwili wote. Tunako naona wenyewe kuna walevi, kuna watazama, unaona mjioni mlikuwa nasoma naye primaire secondaire mbele anje ulevi, alikuwa na afya nzuri, lakini anapoanza ulevi unamuona gisi ko skelete vivant. Ulevi inaleta magonjwa ya kimwili, ya kiakili, na kwa mwisho inaleta kifo. Magonjwa, kuna magonjwa mengi. Unaposoma kitabu hiki unaona magonjwa mengi inayoletea kifo. Unapolunguza maini yako inavimba, unakuwa na hepatomegali, na unapoenda kwa hospitali wanasema ukionja tena unakufa. Kuna wengi walevi ambao wanapowaambia, wanapowapelekea kudawa, wanasema tumekupatia dawa, lakini ukipima tena unakufa. Na wengi jo walikuwa nawasha kuwa na tamaa ya kukunywa, anapoponeshwa tena rudia pombe, na kumisha anapogonjwa tena anazikwa, anakuwa marehemu.
nawe ambao kunafuata kipindi hiki, kama unataka tukuzike, kama haupendi tena kuishi hapa duniani, endelea kulewa, utajionea. Na mlevi kitu tumesoma shairi, hawezi fika mbinguni hata kidogo. Maandiko matakatifu inatupatia mifano mbalimbali ya walevi waliopata fedheha. Mlevi wa kwanza ni Noa, ambaye alijikuta uchi ndani ya nyumba yake. Tunasoma hii katika maandiko matakatifu. Noa aliye mkulima, akaanza kupanda mizabibu, akanywa divai, akalewa, akawa uchi ndani ya hema yake. Ni katika kitabu cha Mwanzo, kipindi cha 9, mstari wa 12 mpaka 21. Ule njoo mlevi wa kwanza anayejuliwa ndani ya maandiko matakatifu. Na wengi mpaka leo, vitikulu wa Noa wenyewe wanalewaka. Hata unaona mbaba mzima na anafaa peti bezo kwenye uko watu, anatosha pantalo, anatosha shimize. Ule anafaa, yenye Noa alifaa mlevi wa kwanza. Na huyu alipokuwa mlevi, hata mtoto wake Kam alifika pale akaona uchi wake, na walipomuelezea kesho kwamba mtoto wake aliona uchi wake, alimlaani. Unaposoma shairi Mwanzo kipindi cha 9 mstari wa 12 mpaka 24, ni pale Kam alilaaniwa. Na kuna walevi wengi ambao wanalaani watoto wao, wakati analewa na nje laani watoto, wakati shalewa, ile laana inafaa Mungu ahurumie. Juu unaposema baba mlevi, unaposema maneno ya ulevi, ile maneno shetani anazitumia inatesa watoto wako. Na gisi tulisema hapa juu, pombe inaharibu akili na kumletea mtu kutochunguza tena vema. Hata mpaka leo kuna walevi wengi ambao wanafikia hatua ya kutosha nguo zao bila kujua. Wanaweza hata kufaa mambo ya kinyama, sawa vile Loti ambaye alipolewa pombe akasharatika na watoto wake wawili waliochukua mimba kwa baba yao. Tunasoma ile katika kitabu cha Mwanzo kipindi cha 9 toka mstari wa 13 mpaka 38. Loti alilewa na watoto wake, mtoto wake wa kwanza msichana na wa pili, wakafika pale wakalala naye na akawabebesha mimba. Imagine vu wewe kama baba unalewa, unafaa mambo ya kinyama, unalala na masika wako na kabila watu wanabeba mimba, utakuwa na hali gani? Maandiko matakatifu yasema waziwazi kwamba mtu asijioneshe shujaa wa kunywa pombe, kwani imewapoteza watu wengi sana. Tunasoma ile katika kitabu cha Bini Sira 31 mstari wa 25. Ni wangapi wamekufa hapa? Anamkataza pombe anakunywa, anakufa mbele ya wakati. Na wajane ni wengi. Unaona mjane 35 deja mume wake anakufa juu alianja pombe, na iko na 25 magonjwa namfikia, anakufa, anazikwa, na hata wengi wanakuwa narudia juu. Mungu hawezi pokea walevi hata kidogo. Na mbele mlevi akufe, pombe inaanza vunja mishipa na kupunguza nguvu zake. Mungu anasema hivi, ulevi huwa mtego kwa mjinga, hupunguza nguvu na kuleta mapigo. Ni katika kitabu cha Bini Sira 31 mstari wa 13. Ndio maana unaona walevi hana tena nguvu. Mlevi kama alikuwa mbele anje kuwa analewa, alikuwa analima kutoka asubuhi mpaka magharibi, lakini sababu ya ulevi anaenda kwenye shamba 30 minute, unamwona anatoka ndani ya shamba juu nguvu haiko tena. Hata unamuona anatembea, unaanza kama anaezi anguka juu mishipa isharibika, ashakuwa na polinevrite, na ule anapogonjwa hakuna tena resistance ndani ya mwili, anakufa mbele ya wakati. Mwangalie ndani ya karte walevi, mnapofuata kipindi hiki, mwangalie walevi. Hii yenye Mungu iko nasema ni ile ambayo mnaona waziwazi. Na unapoona mwili wake uko vile, wengi wanalala hata usiku anakuwa naiko nalia, nasikia maumivu, analamuka na saa 4 ya asubuhi juu anashindwa hata kusimama. Unajua jua nini we baba? Unajua jua nini we mama? Achana na hali ya ulevi, tumikia Mungu. Acha hali ya ulevi upate nguvu ya kutumikia Mungu. Ni ile tunayoona mpaka leo, walevi wengi wamepungukiwa nguvu mno, hata wanashindwa kufaa kazi au wanakuwa na magumu ya kutembea. Na kama mlevi hana tena nguvu ya kutumika, au kama anatumika na kumaliza franga ndani ya pombe, anakuwa maskini. Mungu anasema hiyo waziwazi ndani ya kitabu cha Mezali. Mungu anasema hivi, maana mlevi na mlafi wajitia umaskini, na utepetevu humvika mtu matambaa. Tunasoma ile katika kitabu cha Mifano kipindi cha 23 mstari wa 21, Proverbe 23:21. Na ile ndio tunaona leo
Ukiolewa na mlevi utakuwa maskini mpaka siku aache ile ulevi. Kuna baba wengi japo wako na kazi, wanaendea wanako na kazi, wako na franga, walikuwa na franga lakini sababu ya ulevi zote zinaishia ndani ya pombe. Uko mwalimu unapokea 50,000 francs par mois, lakini unaona mwezi naisha na ushakuwa na madeni. Wanaleta franga zote zinaishia kwa madeni, watoto wanarudishwa kwa masomo na chakula hakuna. Kama mwanagonjwa unaona maisha inakuwa ya taabu. Hata unaona mwanamke wa mlevi naye anakuwa sasa mwenyewe analewa juu hali haiko tena, manguo hana, babu mume wake anamalizia franga ndani ya ulevi. Watoto hawaende kwa masomo, mume anakuwa na kazi ya mzuri, iko na kazi ya salary ya trois chiffres, lakini zote zinaishia ndani ya ulevi. Na kule ngizi Mungu alisema mlevi hakosai kuwa mwasherati. Mwangalie mzuri yote ambayo Mungu anasema wanakuwa na, na Mungu anasema kwamba unapokufa ndani ile hali ya ujinga hautaenda kwake hata kidogo. Tumeona leo jamaa nyingi za walevi wanakuwa na umaskini wa mno, sababu mali yao ni ya kununua na kulipa madeni ya pombe au kutunza magonjwa iliyoletwa na hali ya ulevi. Walevi wengi wanafika kazini na uchelewi, wanamkia kwenye pombe na hata kushinda huko. Kwa kinywa cha nabii Isaya, Mungu anasema ole kwao. Na wale ambao wanaamka na Sanger Trend kwenda lewa, Mungu anasema hivi. Nikachia kitabu cha Isaya, kipindi cha 5 mstari wa 11. Ole wao wanaoamka asubuhi mapema kufata ulevi na kukawia usiku wakisisimka kwa pombe. Isaia chapitre 5 verse 11. Kama we baba unazoea kuamka kwenda kwenye kwa muhongolo fulani, kuna muhongolo unalamuka na unakia mlamusha na unatoka 5 kilometre ukia lamusha mwenye kuna pombe, Mungu anasema ole kwako. Wala ambao wanaamkia kwenye huko pombe na kushinda kule, Mungu anasema ole kwako. Na Mungu anaposema ole, we mwanadamu unafaa ile dhambi, ujue kwamba unajiletea kifo cha milele. Ni watu ambao wamekuwa watumwa wa pombe na kutawaliwa nayo. Gisi Paulo mtume anasema katika barua ya Paulo mtume kwa Tito, kipindi cha 2 mstari wa 3. Walevi wengi wanakunywa pombe usiku wakati wengine wanalala. Barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Tesalonika, kipindi cha 5 mstari wa 7 inasema hivi: kwani wenye kulala usingizi hulala usiku, na wenye kulewa hulewa usiku. Na gisi tunajua mtu anapokuwa mtumwa wa dhambi na kufa ndani ya hiyo dhambi, anapata mshahara wa hiyo dhambi, na mshahara wa dhambi ni mauti. Mungu anasema ile katika barua ya Paulo mtume kwa Roma, kipindi cha 6 mstari wa 22 na 3. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unapokufa ndani ya hali ya dhambi, sharti upate mauti ya milele. Mtu anapoishi katika dhambi anakufa kiroho, japo anaishi tena kimwili. Mungu anasema hivi, yule anayeishi katika nasa amekufa akiwa mzima bado. Ni katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha 5 mstari wa 6. Kuku wengi ni makadavri ya mbila, na ndio maana hata wengi walevi hawezi muenda tena kanisani juu yeye iko marehemu, iko kadavri ya mbila. Anapokufa analisha ile kifo katika moto. Walevi wengi hawaenaki kanisani juu japo wanaishi kimwili, kiroho washaka kufa. Wamekufa wakiwa wazima bado. Timotheo 5 verse 6. Ndiyo maana Mungu anasema waziwazi kwamba walevi hawataingia mbinguni. Ni katika Galati chapitre 5 verse 21. Mungu anatushauria tusilewe kwa kileo, lakini tujaze Roho Mtakatifu. Usijazwe pombe, ujaze Roho Mtakatifu. Barua ya Paulo mtume kwa Efeso, kipindi cha 5 mstari wa 18. Na tunapojazwa Roho Mtakatifu, tutaacha hiyo hali ya zamani na kuwa watu wapya. Paulo mtume anasema hivi: na wengine kati yenu walikuwa hivyo zamani, lakini sasa wameoshwa, wametakaswa, wamefanywa wanyofu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na kuwa na nguvu ya kiroho, nguvu ya Roho Mtakatifu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Korinto, kipindi cha 6 mstari wa 11. Wengi walikuwa walevi, nanyi wa jeune UGC mupate kukomaa kiroho.
mukomae katika njia ya Mungu. Mukifuata ile maizini yenyewe uko natengeneza huku huku na huku, mutakufa katika umaskini na magonjwa haitawaacha. We kama jen, we kama baba wa nyumba, ushakuwa irresponsible sababu ya ulevi, watoto wamekufa bwaki na uko na kazi, Mungu akutembelee, wachana hali ya ulevi, upate franga zako na magonjwa ambayo umepata, Mungu apate kukuponya na watoto watafurahi wanapoona mzazi amekomaa na kuacha hali ya ulevi. Mungu atembelee walevi wote ambao wanafuata kipindi hiki au wakingi kwa hatari za mwili na za roho. Ni kipindi kinafikia mwisho. Kipindi kinawaletea majibu kwa maulizo yenu. Mungu awatembelee, awatakase, awaponye wale ambao wamekuwa na magonjwa na hali ya ulevi. Wewe je, nunua kitabu usome, ukomae usikue mlevi sawa mtu fulani, ukomae katika njia ya baraka. Unapoorganize franga zako, kazi yako, utakuwa na fanye inatakaswa na inakomaa kiroho. Mungu awatembelee walevi, awaponye, afungue wale ambao wamefungwa na pepo bakisi, pepo ya ulevi, ili watumikie Mungu gisi inayofaa. Ni mimi padri wenu Kibonde Oswald. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwishi na amani ya Kristo.

0: wa kimbilio kietu wapendwa ni emisio Sepima Sanze Manzali. Akili na afya yake. Asante sana kwa nimechagua kipindi hiki kwa hii radio ambayo umechagua. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni. Ukijua kwamba ni emisio yako, emisio yetu sisi sote Sepima Sanze Manzali, akili na afya yake. Utawatambua kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
1: Psikologi stagiaire Rite kutoka Sepima.
2: Ndio. Asista sasa kakule George kutoka Sepima.
3: Psikologi Kabunga Ijeni kutoka Sepima.
4: Psikologi Daniel Mastaki kutoka Sepima.
5: Ndio. Kambale Kisuki psikologi kutoka Sepima.
6: Ndio. Berenike Mulavi psikologi kutoka Sepima.
7: Asante. Muva Mateka sensibilisateur kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Ote tumefika studioni ili tukwambie tena nini tumekutarishia mangaribi ya leo. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Na tunahusika kabisa kutunza afya ya akili na kutunza magonjwa ya akili na kukinga hiyo magonjwa ya akili. Kituo Sepima utakipata mjini Butembo kunako Avenue Tralihia numero 42. Na kama uko mgeni, unapofika kwa kanisa la Katolika la Katedral, uliza tu Avenue Italia iko wapi, watakuonesha na unafika kunako kituo Sepima. Unapofika pale Palimboro, ni mkartia ya Kitulu, kituo Sepima kinakuwa pale, yaani tunakuwa na vituo viwili.

0: Embo, yani radio ya Bulumbi. Fuata kipindi hiki kila siku ya ine, saa mbili ya usiku mpaka saa mbili na nusu ya magharibi. Hata hatukuwasahau mko wengi mnaofuata kipindi hiki kupitia mbali na karibu. Tukiona watu wote kule Busala, watu ya Kakonze, watu ya Bunyuka tunawaona, watu wa Kibwe, Ulambo, tunawaona mko wengi Banyamtendero, hata Kiondro, mwendelea kufuata sauti zetu kupitia hii radio inayopatikana pale Ulambo, radio inayoitwa Isale FM. Sauti zetu mwendelea kuzifuata kila siku ya pili, saa za asubuhi, witer trant, kila siku ya ine, saa za magharibi, vender trant. Tunawashukuru sana kwani mko natuandikia, mko natuma message zenu, na wengine wameanza hata kutubip kwani wamejua magharibi ya leo tena tunawaletia mambo mapya kuhusu afya ya akili. Ndio maana mpendwa, kama huna namba yetu ya simu, kamata nimero yetu, lakini uandike SMS, utatuita tukishatoka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Asante sana, ni emission Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Tunaendelea na hiki kipindi tukiwa na psikologi Eugenie kutoka Sepima Pima kutuambia tunatunza magonjwa gani kunako Sepima neno mkono.
1: Asante sana kunipa neno. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau, berebe amo bererwa, ukaberawane chindwe chine haku hikuhi, fika tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na shida ya kukojoa kitandani, ijapokuwa wamekuwa watu wazima. Tunasaidia watu ambao wamekuwa na maumivu ya kichwa, siku mingi, kichwa imeluma, aina yote ya kichwa, fike tutakusaidia. Tunasaidia wale ambao wanakuwa na shida ya usingizi. Uboteri wabulu wabula kuzebukana tuika tuika kutu kalotesho nzolie chikitu wabuba ufike tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wanakuwa na magonjwa ya kifafa, bandibakana hulabe mobitruta, ufike tutakusaidia. Na tunatunza vitruta vya aina yote, kama akaha ndibawa, kama ni kurevetike, kama ni kufata jigonga chini, ufike tutakusaidia. Tunafaa pia sevraje ya watu ambao wametumia pombe na madroge mbalimbali, tunaendelea tukiwasaidia. Tunafaa pia na accompagnement de couple, na pia kwa watoto ambao walichoka wakati walizaliwa au wenye biko na faible rendement scolaire, tunaendelea tukiwakumbanye. Asante.
0: Asante sana psikologe Eugenie. Ndio tumesikia kisi tunafanya accompagnement de couple. Kwa nini hiyo service tumeendelea kuifanya hapa kuna kusipima neno ni kwako?
1: Aksandi, tunafaa ile accompagnement de couple kwani wakati watu wamekuwa wapendana na wanachaguana, kila mtu anakuwa na iko na historia yake, kila mtu alipitia vidonda vyake, vile mnapashwa acha watu wanashindwa kuelewana, lakini tunapofaa accompagnement de couple kila mtu anatambua mwingine na wanaendelea wakiishi vizuri. Aksandi.
0: Asante sana. Kunapokusepima tunafanya mambo mengi wapendwa, sio kusema unapofika huku umekuwa umechanganyikiwa, hapana. Wengi wamefika na wamepata salama. Biro de coute ziko wazi, wa psikologi wako pale. Wengine wamekata tamaa, unapenda hata ujiue, umependa uache nyumba, umependa uende jipoteza. Wengi wanafika kwa kumba nyuma psikolojiki na wanarudia wamepata salama na wamepumzika kabisa. Tukiendelea magharibi ya leo tutazungumzia nini? Neno ni kwako sensibilisateur Muvawa. Ndiyo, mbele tukupatie neno, acha kwanza psikologi Daniel Mastaki, kumbusha huyu msikilizaji siku iliyopita tulizungumzia nini.
2: Ndiyo, aksante, siku iliyopita tulizungumziaka le vicissitudes actuelles et la santé mentale, yani mambo ambayo tunapitia kwa sasa na afya ya akili. Tulisemaka ima vicissitudes actuelles ni mambo nzito nzito ambazo tunapitia kwa sasa na zenye zinapasha chokesha umutu ya mutu, na ni zengi. Kati yazo tulitayaka matumizi ya pombe na madrogi, tukatiaka uma deception mbalimbali, deception ya murezi ama uteze kwa na mutu anakuprometre kitu hakitakuwa realize. Tukatiaka vile na makofiterie, tukatiaka vile na mavita huku na huku, tukatiaka vile na magonjwa. Unasikia sema vazi fulani magonjwa kuna tokea, ile mavisisitida yote inachokesha mutu kabisa. Na vile mapigano ndani ya nyumba, kushindwa masomo, shomaji. Na vile tulisemaka maisha tuko napitia kwa sasa ni sherti

0: kila mtu aonane na psikolog klinisie. Kunana na psikolog klinisio si ya kusema uko mgonjwa wa akili, ila ni kukinga magonjwa ya akili. Na tunapatikana kwa Venita Lihia numero 40 na vile Palimboro. Asante.
1: Asante sana, ni mada tuliyozungumzia siku iliyopita kuonesha ya kwamba leo inji tunayoishi ndani, maisha tunayopitia, hiyo mambo yote hayapite bure kwa servo zetu, inaacha maprobleme kwa akili. Na mwito ilikuwa kakusema, wakati umejikuta, umechoka, umepitia mambo magumu, kundua buli mundu, anashe hivi kama muri tohera, tunajua mungu natusikiliza, kila mtu anajua maprobleme zake yeye peke, tulisema, tujisaidie, na hau yafika kudawa, unaweza kuwa na partage, yaani kuzungumuzia shida zako, angalia utaongea na nani, juu haiko kila mtu, juu unaweza kueleza naye. Ongea na ba psikologe bako, ongea na ba per spirituele bako, wakusaidie, ongea na ba nye bamepitia mambo mazito mazito kuliko wewe, wako oriente kama ufanye tena nini. Kwani wakati umeshindwa kujisaidia wewe peke, ubie kukona nyamazia shida zako, utachikuta siku moya umefika kunako kituo sepima. Ndiyo tuko studioni, tukiona wanafunzi wako hapa studioni, mutafata sauti zao siku inazokuja. Tuko na wapsikolog stagiaire kutoka IAC na wengine wapsikolog stagiaire kutoka FAB. Tunashukuru waongozi kutuma wanafunzi, waongozi wa masomo, kutunza, kutuma hawa wapsikolog stagiaire kunako sepima. Walishafika, siku za usoni mutafata sauti zao. Ndiyo psikoasistansibilizateur Mateka Muvawa, tazungumzia nini na kwa nini tumechagua teme hii magharibi ya leo.
2: Asante kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mtoto na afya ya akili, yani la fa et la santé mentale. Na hiyo teme tumeweza kuichagua sababu kuna tumeweza kuchagua hiyo teme sababu kuna nombre kabambi ya watoto ya watu ambao wana neglige santé mentale.
1: Asante sana, ni emisio sepima santé mentale, akili na afya yake. Teme hii tumeichagua kizi wametuambia watu wengi wameendelea kutohusika na afya ya akili ya watoto. Ndiyo maana magharibi ya leo tulipenda tuwaoneshe nye wasikilizaji wetu problemi, shida mbalimbali zinazoacha mtoto naye anaingia magonjwa ya akili. Tuwaoneshe vile quelques traumatismes chez les enfants juu tuweze kuziprevenir, yani tuzikinge. Kitu ya tatu, tulete quelques troubles, tubaoneshe matrouble fulani fulani zenye ziko lie kwa hiyo matokeo mabaya wakati watoto wetu wamekuwa traumatize, na namna gani tutaweza kuba prendre a charge. Psikologe, tukiwa na wewe psikologe Ejeni, mtoto ni nani? Kapelto enafa, neno ni kwako.
3: Aksandi sana. Mtoto ni kiumbe cha Mungu, ni mtu ambaye iko na jidevelope. Na hapa ni mtu mwenye iko na miaka ya chini kudizuita, ule njo tunaita mtoto. Na pia ni mtu mwenye iko na development yenye iko fizike pia mandale. Asante.
1: Asante sana, mtoto ni kiumbe kia Mungu. Na ni mtu mwenye iko na jidevelope. Na huyu mtoto kizi wanatuambia ni mtoto mwenye iko na chini ya miaka 18. Yaani ule ya mwe de 18 njo tutaita mtoto. Ni emisio sepima santé mentale, akili na afya yake. Tukiona watoto wote kule kumasomo kwa école primaire, tunawaona kwa école secondaire, wale wa mode 18 iko watoto, kwa école de dimanche tunawaona watoto wetu, tunawapenda sana. Nanyi imeacha tunazungumzia afya yenu ya akili magharibi ya leo. Quelles sont les causes de traumatisme chez les enfants? Psychologue Kisuki, tukiwa na West Dioni, mambo ni mengi. Aba nanabo bakana bya traumatize, ribya traumatize tunashya bake kulu betu munyo mama kana basha kulu chifranza chama byanga chama bya chinene. Aba nanabo bakana luha wasungo mwana na ini abril luho mwenge kusini abril abire miasi kamu luha ya makoze ni za wapi? Aba nabanga na luha busana naji psikologi Kisuki.
4: Ndiyo koze yenye tunapashwa taku mwancho ni sile pla fiziki, yani kungambi ya kimwili tunapashwa na vile maksida. Maksida mbalimbali, maajali mbalimbali, na zile maajali zinaweza kuwa grave. Kwa mfano mama anabeba mtoto mgongo, anamwangusha na iko kumoto, mtoto anaanza kichwa chini, ile tunasema ni accident grave. Swate mtoto yuko natembeza moto, anafaa vile ajali. Kuna kuwa vile magonjwa za kila siku kwa mtoto wakati angali mdogo sana. Kila siku ni kuenda mneo, tantoni masuzi intensive. Ile ni shida inapashwa acha afya ya mtoto inaenda mbaya kungambo ya kiakili. Kuna kuwa vile maltretase kungambo ya kimwili. Mtoto amefaka kosa kidogo utamchapa fimbo, wengine wanakuwa na probleme wanapata maviola sexual. Kwani huyu ni mtoto hata hana cha kusema, mnapashwa mexploite kungambo ya kingono na inakuwa shida sana kwa watoto. Kuna kuwa vile makatastrofe na tirele. Kwa watoto wanaweza kuwa na iko ndani ya masomo. Mvula nyesha inabeba toa ya nyumba ya masomo, wanakuwa wa victim. Tanto wanatengeneza telemko mia saa mai liala, sasa mvuna watelemusha, ile ni shida kabisa. Asante.
1: Asante sana, hiyo kabisa ni mambo kimwili watoto wetu wanaendelea kuguswa kupitia mambo yenye psikologe ametuambia. Wakati anatonesha maltretase physique, mtoto jua liiba siwe ni chakula, ile mkono kabisa yenye liguza mchungu ya nyama, ile mkono bataitia kumakala. Taona mkono wa mtoto bakitia kumakala. Watoto wengi wametufika kwa vrema na walisha lunguziwa. Watoto wako nainamishiwa mapima. Watoto wako nakamata masasheba na itia ndani ya moto. Shumu mtoto alitembea ile sasheba na lunguza mtoto. Na utaona mtoto takunesha kovu. Hata kule shuleni watoto wamendelea kupitia mambo fulani fulani. Omu anabutiali ya sere hawa. Kaluni ya hunzu wange nzoka. Emi bimbi ya luya vyo kwa mwere. Neruma naka kuhikako. Inabiri vya traumatize. Ngoko psikologi ya nemo trubwera. Vanimu eksploatia vana vetu seksuelema. Yani kingono. Na mwambia ukapima kusema. Nda kupiga. Watoto wengi wako nabakwa. Maviolase domisili. Wako nabakwa kule nyumbani. Utawaza watoto wangali vierge. Utakia shtuka. Watoto walishaka aribiwa zamani. Lakini anajinyamazia akiogopa, kwani mtoto wa chini ya 18 wengi wanaendelea wakiishi na hoga na wanajinyamazia, na hiyo inakuwa makozi ya traumatisme. Tukiendelea na kipindi Sepima Santé Mentale, psychologue assistant social Georges sur le plan familial, ndani ya jama watoto wetu wanapata mambo ya namna gani na inawaletea vidonda vya moyo? Neno ni kwako.
5: Ndio, asante. Ndani ya jamaa tutona mtoto anapasha poteza wazazi wake mbili. Swati moyo anakufa, alafu mtoto ataishi na hana ile upendo ya mzazi. Jua na binapasha mletea vidonda vile vya moyo. Yengine vile vile ni kwa mfano wazazi wamekufa, ndio me utendika la fasi nyingine mwingine familia kwenye hata kupokea mzuri. Wengi watakuwa na maltrete kule. Alo vile binakuwa na mtatu vidonda. Vile vile, kuko mingine vinye wazazi, kwa fano mzazi atenda siku mingi, mtoto atakomala na hajue mzazi. Atakika anasha komala, na vile vile mingine, kuko batuwe beba nazari waka okazionelema, hawa kujitayarisha. Jo ule mtoto kumpokea, pasiki na kujitayarisha, inakuwa kakigumu, na minamuletia vidonda sante.
1: Asante sana, mavoyaji prolonge, zinacha watoto, katala walue kusuma, wabibuwe miaka 7, kai ku munyumba bane bakusaa mbodole baba mbodole mama kasunga bana bakaya buraba jirani bati basi mwetu mko nalala mubandi kombe nani baba wa pale nirukulishi bakuashi ibabire luha usana ne miasi ringeyo ndani ya jama wale watoto wanapata kama sirno mbalimbali ugende kala kwa watu pata kusirno mambo njo mtatsapa ambwe njo tende ambwe njo foto ndani ya jama kuna kwa malangaji zenye zitacha mtoto atendelea kushigunja na anaishi ndani ya jamaa na hana salama. Ndani ya jamaa tunakupatia neno psikologe Mastaki Daniel. Ongeza kitu kingine.
0: Ndio, na ingine ya kuongeza ni kutojua moja ya wazazi ama hata vile vote. Utona mtoto anakomala, anasema tumie sijui papa, ubia tumie sijui mama. Ma kuna kuna mwingine anasema tumie sijui vote. Kuna kwa vile na kukua irresponsable kungambo ya wazazi. Utona papa na kunyaka pombe. Atakuwa na babibi mingi mingi. Na hata vile mingine bana kuwa kabizi. Unasikia mbaba wa mule. Njua ni baka mambuzi mukarti. Ube njua ni baka mamotoza batu muvili. Vile vitachokesha mtoto. Na vile kuna kuwa kutotimizia lazima za watoto. Atakuwa ati papa. Napenda niuzie lunguo. Siku afeti ya Noele. Ya atasema ati mie hakuna makuta. Hata vile hata tunza na watoto. Mtoto asema ati kichu iko na luma. Asema ati vile vinamona. Na hata vile kuwauzia chakula. Na kubasomesha inakuwa shida vile. Vile vyote vinavunjaka kwa watoto moyo. Asante.
1: Ile vyote vinachokesha Santé Mentale za watoto. wakati unapocheza na wengine watoto kule ndani ya quartier, kule shuleni, toka we babako ni mwizi, walimbebesha kalape mchana, kundia sholape banemusengera shomo bicha bya bandu batrahe tonemula bakubo mu muyimweyi, kwasongo mtu muzima babiri lwa muhecho mtu we mbene, basi kundili alibo mtu ne rwa banabiwe sibali ramani bo mu quartier. Utukabu wabuwewe mwana mbutoka babako bali mpigaka na shakunya vetololo. Kundi tunemula baku boko mumuhi mweyi, mbulini baba, mbulini mama, ukasu ngini abiri otero mochibalabala mumuitunzi, kucho mwasubui, bauti ya vana. Aba na babu, baka yo wabati, ibane mutangana bandi. Na hiyo yote, haya pite bure, wakati biko nagombania babako, ukasu ngabambara koko kano, waka lwira baba wau, mwingine atini wangu, mwingine atini wangu, kuse ya baba baka ya mwikalisho mwabi ya gandra, ambwali ya buko mwabene. Unashevyo shevyo vinemula vumumuhi, kaya shingiro mwabene. Eru basha ikabindu vye nyubiyoshia mwikaya liholu banzolu uringolo. Eru abana, siba libi pokera ndreke. Evyo shevyo vikabi vinemu wa luhia, unazali utubwa na meni toka kawa pimino na ivotokera. Utukabu laya, nani njo babango ambu funga kinyo. Nani njo mamangu funga kinyo. Unyomo parcele, wangana butu yuni sokulu, lakini ukabi wa butu yuni baba, ibaluba kuhunza mjeni rimuyomba wao. Nero mwanini avula identite, inavulanga kikulate. Ndani ya famie, watoto wana vitu gani psikologi riti, vinaendelea kusumbua watoto wetu.
6: Vitu ambayo vinaendelea kusumbua watoto, kuko kwa mfano ingine kuolewa mara zaidi ya wazazi, swate papa tenda runga tena kule inji, ubi mama tenda runga kule inji. Kutakuwa kuachana vile kwa wazazi. Baba iko na bibi me anamwacha anaenda kwa na mwingine bibi na mama anaacha bwana anaenda kwa tena kule na mwingine bibi. Na vile vile kutokuelewana ya wazazi. Asante.
1: Asante sana le para conflictuel. Bukacha baba na bukacha baba na mama wakalua. Nerewe babaka watia kabu wabu wambu papa utasema nini mama na kupigaka. Ama kofli anio mama nyumba. Kasunga babini ya hukeviwe, mamini ya hukeviwe. Vile vyote kwa watoto wametuambia remariage ndio wanasema kifo kitutenganishe. Ni kweli, lakini shwa ya mupya wapi atrahi yao mupya kusiri atrahi wa upya abana mamavi aniritu kama sheromati yoyo vikalu hayava napo kutsevu. Kila kitu kifanyiwe kwa uzuri na kwa utaratibu. Ndani ya jamaa psikologi Benedict tutaona tena mambo ya namna gani.
7: Ndio ndani ya jamaa utaona wazazi wanakuwa wapoligame, kama ni mbaba tenda kuwa na wabibi wa mingi, njoo mtoto atakuwa na ziuliza, papa niko nafika infuwa mparsele kumwezi, njoo chile chitachokesha mtoto. Na ingini itakuwa fujo ndani ya familia, inakuwa mameza tande, unakuwa watoto atakuwa kosa kama mko nagombania nini, vitu vya jueku. Na ingine itakuwa mtoto atezi beba mimba, njoo walimbebesha mimba anamukatala, ile nayo inaweza kuchokesha mtoto. Ndio, asante.
1: Asante sana. Mwenye alikuwa kanakuita Sheri Jetem. So amesema niko na mimba sione tena, atenda jonia mkio kama mambo iko namna gani. Nerua songo mwanawe 14 kutina bire kobukure kenza miaka 15 16 nero manini aluha kutibu akalwa na kaka mwani romo wa shefu kaka mwani romo mui. Nerua songo manini abire luha tunena wese pimeno kasungiwa sungo mwana mtu ni abere byanga mapurungana, lakini ni mukure ebyo shebyo bine muluhi abantu. Sasa bizatere muzawa yengine elema neno ni kwako.
2: Yengine kitu ni wakati ambapo papa anaweza achana na maisha yake ya kawaida, kwa mfano ameshalunga iko ndani ya mariage fulani tena anaachana na ile ndoa, anaenda tena na lunga ndoa ya pili. Na kwingine wazazi kuna kuwa wale wazazi wenye wanaendaka mavoyage zenye habarudi yake mbio.
1: Asante sana ukaya lunga iuchina utre mukali neru nakutana mujama moya kuko ba mumbere batatu kuko ba masika ba ine. Neruka sunga bana mukakula babini abu tenoyo bana senge neri abana sisi neru abule miati nga kibia yete kuteye mama anazala kila mtoto na babake ukabia na bana 10 lakini aboshi oburi mwana inana ute baba wewe neru abana baka ibulaya abana baka luha iba bulomote ma omonda. Sur le plan social psychologue Eugenie ndani ya jamii mambo gani inaendelea kusumbua sande mandali za watoto?
3: Aksani, ndani ya jamii utakuta mtoto ameona situation yenye itamchokesha, kwa mfano aksida washa chinja wajirani abo ma violence ma pandezo takuta mtu alijipandre me batoto banamuona vile vinaendelea kuwachokesha. Na ingine ni wakati bataasiste kuma filme za gere vile vinaendelea kuharibisha akili yabo kungambo ya kijamii. Na ingine ni discrimination mtoto kwa msociete me anakosa amani. Par exemple ni mlemavu, par exemple ni mububu anakatika kwa saa mgulu ili namkoseshaka amani wakati wanamchekelea. Asante.
1: Asante sana kwa kasungo mwana bukira bakamuberekira bakamutebeta ko bakaira bate kundi abana bwo tunawite kubo hani abandi ni balemavu abandi ni badebile na rojua ulemavu wake mtoto unaingia kabiko na mchokoza bakatu kwa machokozi wa mugartia kanu kwa mkwa manisheria na ina tolanga mawe na ina usango ko bandi ni rwasungo mwanini abiribu lobuholo busana no ulemavu fulani. Tunaongeza kitu gani ndani ya jamii, assistant social George?
5: Ndiyo, ndani ya jamii, huyu mtoto kwa mfano kitu tumesema pa yule, kuna ulemavu fulani, atakuwa anajionea para pa una wengine, hata kwa anajikusidere, ile nayo inasumbua, kama vile vile, my security zetu unapitia, mavita, manini, vile beti unakana kwa unasumbua sana.
1: Asante sana, maepidemi mbali mbali, nazikutana, zitaendelea kusumbua, sante mental za mtoto, ile kujionea, juu ya wazazi yake, juu ya yesa zingine, iko wamwekunda, kuna kwa wengine wanakuwa kasa, nero kasa ngomwa nini abri yonera, juu ya ile hali yake. Tuna kupatia neno sur le plan scolaire, kule kwenye shule, mambo ni namna gani psikologi kisuki, inayoendelea kuchokesha sante mandali za watoto. Neno nguwako.
4: Ndiyo kungambe ya masomo, utaona mtoto, atakuwa na shindo masomo, kufatana wenye kunapitia, kila siku ni kushindwa, anakuwa na mapercentage za chini kidogo, anaweza kuwa na matrentene de pourcentage, wengine makarantene, njoo na kutanisha mtoto haiko stable, wengine wamekuwa na stigmatization kufatana na nivyabu ya chini, mtoto anashindwa masomo, sasa panakuwa na muizolea, aseme wewe hawezi kuwa sawa wengine, unajua nini hawezake masomo, na ile naendelea kumchokesha, na njoo vile mtoto ataingia mu ecole missionnaire, donc mtoto atakuwa na bakia, anasema sasa nenda kwa masomo, mimi na hatafika. Kwa hiyo kwa wengine wanaweza mbagua mu wengine watoto juu iko na ulemavu fulani. Kwa mfano iko na licho moya, sauti iko na mkono moya. Njoo wengine watakuwa namchekelea somoni, inaacha naacha vile masomo. Kuna kwa vile walimu wanakuwa wakali kwa watoto. Mwalimu atakuwa mkali sana kwa mtoto. Mtoto anaweza sema sasa hapana jibu hata mzuri. Mtu mwalimu ataendelea tu kumcheka, tanto kumpiga na kucheka na wazazi yake. Ninachokesha vile mtoto. Asante.
1: Asante sana ukira bakabura bana mbuwe bazazi yako bari kutumoka kui masomo na bajezi maneza kurepea kwa mtoto wa mshomere, kwa chiguru, uko chikenge, nero mwana ukana sungana bandi baka exagere, bala hapiri wa mwana yembere, alu nye bote muluzomeleye, nero wa sunga kada sikoshi, kusi ya bandi koresomblema, nero mwana mumerera, abandu boshi baliba muminyamu chitende choko karasi, nero mwanoyo akabia nebilonda juu ya mambo anayopitia. Psikolog Daniele, ndio kwenye shule tu hawa watoto mambo ni namna gani?
0: Ndio asante, na vile kwenye shule tutaona hawa watoto watakuwa na maincompréhension na ba collègue de classe. Maana yake ni kusema yeye njoo mwenye tu anakuwa kanapiga wengine, atavalumiza masomo, tujua katu kadogo mara moja anaanza dunga wengine. Na tena vile tutaona wakati mwalimu mwenyewe wanafunzi walikuwa nazoea anabakia ambo anabakia jua magonjo, tuna mtoto mwana anakuwa kwa kwanza kama anapenda ule mwalimu sana anaanza kuwa wadisi wanakosa kama ni namna gani. Na tena vile kuna kwa mangi ya collaboration entre mwalimu na wazazi, wakati atajikuta te papa kumasomo ambo tuenda yo kesho kuko renew wazazi hawatafika, ile yote itavunja moyo ya mtoto. Asante.
1: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake watoto wetu, tunajua mko natufata kwenye kipindi, hata wazazi mko nafata kipindi Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Emiati ni minene, tunashingo komu nemo ungeza ya nevendi, tunayua mko naongeza wengine traumatisme za watoto, kwani ni zengi tumeleta hapa moja moja. Na hayo yote wapendwa hayapite bure kwenye akili za watoto. Kwani tunasema akili zetu ziko sawa papie ya mweupe, mwanaka utrawa, isha utraluvanza, lakini mambo tunayohandika kwa hiyo papie, hiyo yote haipitake bure, sherti ilete matokeo mabaya. Quelles sont les conséquences des traumatismes chez les enfants? Hawa watoto wamepitia mambo tunayotaja hapa juu, tutawaona namna gani matokeo mabaya ni ya wapi, tukianjia kwenye trouble ya conduit mambo zitakuwa namna gani.
6: Hawa watoto ngambo ya kitabia watakuwa ni watoto ambao watakuwa wakali, swate kwa kupigana kimwili au kugombana kimasemi. Utakuta watoto wa fulani tunjo wanagombana kana wengine njoo wa specialist mkaritie ba kuchambana. Utaenda kukutana na watoto wanakuwa na ukosa adabu ya kupindukia, akuwe mbaba, akuwe mzee, akuwe nani, yeye anaonaka watu wote ni sawa sawa. Akimchamba hapa atamwanza asubuhi mpaka magharibi. Unakuta watoto wenyewe hawakuwa kifasi moyo. Leo kwa kwashanga kishuko kwa papale kikesho yake kwa muomba juu hana salama, ashakuwa na vidonda wenyewe anakosa kama atashukishaka wapi. Asante.
1: Na hale watoto anaweza lala hata nje. Niza mkutana mukabu wa bundu ina na ilingire nyuma sha mafika moka ya mukura ini ani reyo kiburi kia uzima gizi wametuambia. Utakutana mtoto ashaka yala mukiburi, ashavimba mtoto ile embolitesse exagere iye vrema ukasongo mwana rekutamba ni dakika ukaikala na kukiti yake takia kusimamisha simama kukiti yangu.
7: Ndio asante sana. Na huyo mtoto utamona atezi katala kukomala ama alikomalaka na bakia tu mnivo fulani kama ni waduza utamona tu ana chingani na fanana tu wa bebe. Na wengine huyo mtoto utezi muona anakuwa anatoa kwa wengine hata cheza na wengine tu anakuwa anazigunjia fasi moya kama ni kutengeneza hii mitogari yeye zitengeneza. Na hao watoto tena utaona wanakuwa nazelelea, anakuwa chemema ukumfaa kitu tu mtu anazelelea tu hivi bure. Hao watoto tena utaona iko na huzuni sana, unamonaka anafanana tu chelee, unakusa kama alikomalao masakre kama alikomalao namna gani. Tena hao watoto unaweza waona tena watakuwa wadelenga. Ananja kunya pombe na ni mtoto wa Siza, deja ananja kunya kupombe na kuzifunza kuvuta ya satumbwa kwa ndio asante.
1: Eringa himego akalabo monzira akatola tole himego nerukaso ngo mwana murere na yakaira kwelimete na yakafuta hiyo. Traumatisme ni kitu ya kabambi sana wapendwa. Tunawashukuru kwa nimefuata kipindi. Mambo ni mengi, tutayaleta tena siku za usoni. Ila tumesema vidonda vya moyo havipite bure. Na mtoto mdogo tusiwaze haizi kuwa traumatize. Aba na wetu wabiri luhiavo, aba na wabiri luha. Na wakati watoto wamechoka, inji yetu haitaendelea, kanisa hazitaendelea, na jamaa zetu hazitaendelea. Siku za usoni tunaleta dawa, tuire tuti, ituwe tuchinabu trabana. Kusudi situwa kuliava kunive mitwe, tuire tuti. Asante, tunawashukuru, tunafika mwisho, tunawaaga tukisema.
8: Sipima, sande mandali, chao.

0: Je wa penzi katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, familia ya Somsio inawakaribisha tena na kualika kwa kufuata habari, kufuata historia za familia mbalimbali. Mbali. Kwa siku ya leo tutazungumzia juu ya wabikira wa oblate wa Somsio, tunazoea kuwatazama. Tutajua leo kama wao ni watu gani, wanafanya kazi gani, wana vituo vya afya vya wapi, wana malezi ya wanafanya kazi zao namna gani. Hayo yote tutaweza kuyatambua katika kipindi hiki. Ya kwanza itakuwa utofauti wa mabikira wa Oblate wa Somsio na mashirika zengine. Tutasema tena kama wao wanajijuaje jina, watatuelezea mengi kuhusu jina lao. Hivi kwa kuanza kipindi hiki tutamsii Padri Rigobert atuanchie na sala.
1: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Mungu, tunashukuru tena kwa kukutana leo pamoja na watazamaji na wasikilizaji wetu. Basi tunakuomba sasa uwafunulie Roho wako wa kuweza kuelimisha kipaji kilichowajalia familia ya Somsio, hasa kwa leo mabikira wa Oblate. Tunakuomba uwajalie kuwa na roho ya kusikiliza vizuri na kuweza kushika yale tutakayofafanua zaidi, na wao wenyewe waweze wakafuata mfano huo kama mabikira wa Oblate na kufuata mwito wako kwa kuitikia mimi hapa peli kunitume. Basi wewe unanituma kufanya kazi kwa ufalme wa Mungu katika shamba lako, ili kuwame tena watumishi zaidi, watumishi watakao tena kazi kwa moyo wote na watakao kuwa na moyo wa kuwatumikia wenzao. Wewe mwenyewe ututajie haya kwa jina la Baba

0: Mabikira wa Oblate wa Assumption, tunapatikana pia na Padri Rigobert Kibandauli, mmemuona mwanzoni. Sasa tunampokea Padri Rigobert atuambie machache.
1: Asante sana msikilizaji, kwa kweli tunahudhuria mara nyingi ufafanuzi wa upekee kwa kila shirika la familia ya Assumption, na kwa hayo tumewahi kusikiliza upekee wa mabikira wadogo wa Mama Maria aliyetolewa hekaluni, na tulisikia juma zilizopita kwa orango wa Assumption. Leo kweli tumechagua mabikira wadogo wa Assumption waweze pia wakatufafanulia jina lao, maisha yao, hospitali wameundwa na kwa lengo gani, na utumishi pia kwa kuwa kwa kueleza ufalme wa Mungu. Basi ni hayo, basi tunashukuru sana kwamba tuna utajiri mkubwa katika familia ya Assumption. Basi utajiri huu leo tunaona sasa kamaia bao.
0: Asante sana Padri Rigobert kwa mafundisho hayo machache ambayo yanaweza tena kutujenga kiroho. Tulisema mwanzoni kwamba tunapatikana humu na Sir Alfosine, tukimkaribisha tunamuomba atupatie tena jina ya shirika lake, atupatie kipaji cha shirika hilo, hali ya maisha yenu. Tunakukaribisha.
2: Shukrani kwa mwaliko katika kipindi hiki ili tufasirie umuhimu au maana ya shirika letu katika familia ya Assumption. Kwa kifupi, jina la shirika letu ni Oblate de l'Assomption, lakini kwa maelezo kamili, jina hili ni Oblate de l'Assomption religieuse missionnaire. Oblate maana yake matoleo, sadaka kwa Mungu. Assumption inamaanisha kuchukuliwa mbinguni kwa Maria mama wa Yesu. Religieuse missionnaire ni kusema watawa wanaotumwa kwa utangazaji wa habari njema kwa ajili ya ulimwengu na popote duniani. Shirika letu limeundwa na Padre Emmanuel Dalzon na Mama Marie Corazon siku 28 mwezi wa 5 mwaka 1865 mjini Vigan kusini mwa Ufaransa, kwa nia ya kuwatuma Bulgaria kushiriki kazi ya utangazaji wa habari njema iliyoanzishwa na Padre Emmanuel Dalzon na watawa wake utangazaji wa Assomptioniste. Muumbaji aliona ni ya maana sana kushirikisha watawa wanawake walio na usahihi zaidi kuliko mapadri kwa kuingia katika familia za Wakristo wa Orthodoksi. Mabikira hawa wataelimisha wasichana wa Orthodoksi wa Bulgaria kutunza wagonjwa wao na hudumu nyingine za kijamii. Devize au maneno ya msingi ya Waoblate wa Assumption ni mimi hapa unitume. Kipaji cha pekee chao ni kuwa tayari kueneza ufalme wa Mungu ndani mwangu, kati ya watu na popote duniani. Ufalme wa Mungu ndani mwangu.

0: kumweka Kristu moyoni mwangu kupitia majifunzo ya neno la Mungu, sala ya kila siku, kuishi sakramenti za eklesia. Ufalme wa Mungu kati yetu ni kupitia maisha ya undugu nyumbani katika jumuiya. Ufalme wa Mungu kando kupitia ushuhuda wa maisha makamilifu, matendo ya vituo vya afya, matunzo ya mayatima, kumtumikia Kristu katika kanisa lake na maisha ya kawaida ya watu wakishirikiana na walei. Kumfuata maongozi ya Padre Emmanuel Darzon, shirika letu halikubaki tu huko Bulgaria, lakini liliitwa nchi za kigeni, mbali na Ufaransa, mbali na asili za watawa wake. Alikusudia kuiga na kueneza ufalme wa Mungu katika mila wanayokuta njini wanaotumwa na kuishi. Wanajifunza lugha na ya nchi hiyo na kuambatana na desturi zake.
1: Asante sana sister kwa kutufasiria zaidi. Tumetambua kwamba devize ya mabikira wa Oblati wa Asomsio ni mimi hapa unitume. Na hivi kabla ya kusonga tena mbele katika kipindi hiki, tutapima tena kukumbusha namba ambazo mnaweza kutuita kama umefurahishwa na emisio hii. Kipindi hiki ni vizuri kutupatia alama fulani fulani. Tunawakumbusha tena namba hiyo ni 09 79 62 54 03. Au wale wanaotufuata kwenye Moto TV wataita kwa namba 09 70 51 70 60 09 70 51 70 60. Na hivi tunawashukuru tena wa auditeur wetu John Kituku na auditeur Sharma wa mavivi, wale wametupatia alama mbalimbali. Tunawashukuru kwa sababu wanatufuata popote wanapopatikana. Na hivi tunapatia sasa kwa saa hizi tena Sir Alfosine, tunampatia tena neno, atatuambia kama ujio wa mabikira wa Oblati wa Asomsio ulikuwaje katika jimbo la Butembo Beni. Asante tena sister.
0: Asante kwa neno. Mabikira watatu wa kwanza wa Oblate wa Asomsio walitoka Marseille siku 18 mwezi wa 10 mwaka 1935. Walifika Beni siku 23 mwezi wa 12 wakiletwa na padri mkuu Gervais Kenard wa mapadri wa Asomsioniste. Katika safari yao walifundishwa lugha ya Kiswahili na padri Marie Gilles Celis. Walikuwa Sir Philomena, yeye alikuwa Mbelge, Marie Laurentine alikuwa naye Mbelge, na watatu ni Marie de Saint-Gerard, yeye alikuwa Mfaransa. Chini ya ulinzi wa mama Maria, Padre Henri Pierrard aliwatolea neno la kuwakaribisha pale Beni. Kupitia historia ya diocese ya Butembo Beni, tunajua kwamba kati ya miaka elfu moja mia tisa na sita mpaka elfu moja mia kenda makumi mbili na kenda ni mapadri wa Moyo Mtakatifu wa Yesu ndiyo waliotangaza habari njema huku kwetu. Walipochukua nafasi yao mapadri wa Asomsioniste walikosewa usaidizi wa watawa wanawake. Walijiuliza namna gani kumjua vizuri na kuhubiria injili mwanamke wa Afrika. Wasipoingia katika jamaa hawataweza kuhubiri na kuwageuza weusi kuwa Wakristo kamili. Ilifaa kuita na kuwashirikisha mabikira gisi ilivyofanyika Bulgaria. Siku sita mwezi wa kwanza mwaka elfu moja mia tisa na makumi tatu na sita wakafungua shule ya wasichana. Filomena alizidiwa na hesabu ya wanafunzi, aliomba usaidizi wa walimu wengine. Siku iliyofuata ujio wao wa oblate walitolewa watoto wa mayatima bila kukawia. Marie Laurentine alianja orfelina, maternite na dispensaire akisaidiwa na Marie de Saint Gerard. Zaidi ya kazi hizi za kawaida walifundisha pia katikisimu. Kwa mwisho wa mwaka 1936 walisaidiwa na ujio wa oblate sita kutoka Ulaya kwa kuendelesha kazi ya jumuiya nyingine mbali na Beni.
1: Asante sana Sir Alfosine. Kupitia mazungumzo ambayo umeweza kututolea, tumefahamu kwamba mabikira wa Oblate de l'Assomption wanakuwa kama ni offrand, majitoleo kwa Mungu. Na umetuambia misio yao ya kwanza hapa katika jimbo la Butembo Beni, kama ilikuwa ka Beni Paida, kufatana na yale ambayo umeweza kututolea. Tunakushukuru tena kwa mafasirio yale yale. Alafu leo tuonaje umuhimu wa mabikira wa Oblate wa Asomsio. Tumefahamu gisi mapadri wa Augustino wa Asomsio na mabikira wa Oblate wa Asomsio ni watoto wa baba moja. Lakini Padri Rigobert, unaweza kutuambia kama tunaonaje umuhimu wa mabikira Oblate wa Asomsio kwa leo, kwa siku za leo katika jimbo letu la Butembo Beni ama ulimwenguni pote?
2: Tunashukuru sana kwamba tuna madada wanaotusaidia kwa kazi ya kitume. Na mara nyingi mahali pote tulipoenda tulikuwa tukisaidiana na kuitana. Tunaweza ona namna gani huko Bulgaria waliwaita mabikira ili wasaidie kwa kazi ya kuweza kuona familia, namna gani kuingia katika familia. Hata katika Afrika ilikuwa hiyo hiyo. Beni waliona ni muhimu mkubwa sana kwamba ilifaa kuwe na watawa wanawake wanaoweza kumsikia vizuri mwanamke Mwafrika na familia yake. Na kwa hiyo ndio umuhimu mkubwa sana. Na zaidi katika nchi nyingine pia waoblate wametuita pia kwenda kushiriki kazi hiyo hiyo ya kuweza kueneza ufalme wa Mungu mahali pote. Na ndiyo maana tumesaidiana mara nyingi, na historia yetu yote imeonyesha kwamba kweli wakati tunashiriki pamoja na kazi inakuwa rahisi zaidi. Kwani wangekuwa mapadri tu wangeendelea na kazi kama hii, haingiwezekana vizuri. Lakini ilionyesha mfano wa familia. Hasa hiyo ndiyo ya muhimu zaidi, kwamba tupo familia. Na katika familia tunajua kwamba wanamemba wote wanasaidiana. Wababa wanamsaidia wamama, watoto wanawasaidia wazazi. Na kwa hayo yote, ndio maana tunatia pia walei katika ushirika wetu. Familia yetu inaenda mpaka walei. Na kwa hayo yote, tunaona namna gani, waoblati pia wamekuwa na marafiki, marafiki wa waoblati, wanatumika nao katika miradi mbalimbali. Na mara nyingi, tunaona kwamba nao pia wanaleta tena mwamko mzuri wakati wanaishi na watu, wanatuletea tena kazi nzuri zaidi ya kuweza kuwaongoza wenzetu. Wanakuwa masikio yetu katika jamii na sisi tulio katika labda jumuiya kati yetu kweli tunaweza jua mambo fulani, lakini inafaa tena tuwashirikishe na wengine pia kwa kusikia, kwa kujua vizuri kazi tunayotenda kama inaweza kuendelea vizuri zaidi namna gani. Tunaona kweli ni hayo tunayoita utajiri kweli wa familia ya Asomsio, na tunapenda iendelee. Mapadri, watawa, wakike na wakiume, na walei pia, na hata zaidi wa Kristu wote, washiriki pia umuhimu huu wa kuwa tayari. Kuwa tayari, nitume mahali popote Mungu kwa kuweza kufanya kazi. Kila Mkristu ameitwa kuwa tayari kama mabikira wa oblati, nao wakiitika kutolewa, kumbe na kila Mkristu inafaa ajitolee.
1: Ndio, asante. Nikimwelekea tena Sir Alfosine, nauliza kitu kimoja. Mwanzoni ukufika huku katika jimbo la Butembo Beni, ulisema kwamba mulitolewa watoto mayatima. Eske mungali naendelesha ila apostola huku jimboni ama ishaka ishia kule?
0: Ila apostola ingali, ilikuwa tuna ingali kule Beni Paida, mesababu ya hali ya inji. Kuhizi siku ile apostola ile orfelina iko Musienene. Tuko kuhizi siku na watoto 17.
1: Asante sana. Tunakumbusha kwamba mabikira wa oblato wa Somsio wanatumika pia katika malezi. Mkifika Beni, mutakutanisha viko kule na masomo, wanaangadire watoto. Mkifika hapa Butembo, wako pia na masomo mbalimbali. Wanatumika katika vitu vya malezi na kuwalinda vijana. Kuna mapostola mbalimbali. Tunawakuta wako na pia na mahospitali huko na kule. Sasa kwa mwisho tunaurushia tena Padre Rigobert parole kusudi aweze tena kuturejelea kidogo kuhusu kipindi na maagizo kwa vipindi vitakavyokuja kwa siku zingine.
2: Tunajua kwamba kweli tunaendelea kuwaelezea watazamaji na wasikilizaji wetu wote muhimu wa familia hii ya Asomsio. Jinsi tulivyosema tangu zamani kwamba Asomsio inatayarisha siku zijazo centenario mwaka 2029, itakuwa mwaka wa kuadhimisha miaka 100 ya ujio wa mapadri Assumptionist. Basi tunaendelea kujitayarisha kwa hiyo yote, kwani mabikira na wengine wote wanatusaidia kufikia lengo lile. Sio tu kwamba mapadri wanakuwa na nguvu yote kusema watatenda yote, lakini ushirika ndio unafanya kazi vizuri zaidi. Kwani sisi wenyewe hatungiweza kazi hii. Tuliona namna gani mapadri wa Moyo Mtakatifu wa Yesu walipokuwa na kazi hii ya kueneza injili huku kwetu, ilikuwa na shida nyingi sana. Na shida hizo ndio maana sisi hatutaki tena turudilie kwa shida kama hizo. Inafaa tuendelee mbele na kazi yetu iwe na maana zaidi kwa Wakristo wote. Hasa zaidi leo tunataka sasa Wakristo ndio wachukue zaidi tena utumishi kama huu, kwani walio wa misionari kweli walitumwa kwetu, walituelezea injili, na sasa ni sisi Wakristo wa leo inafaa na sisi tuwe wa misionari mahali pengine. Na ndio maana mabikira wa Blood kweli wamechukua hiyo kwamba inafaa kama wengine walikuja kwetu kutueleza injili, na sisi sasa ni zamu yetu kuenda mahali pengine nje za kigeni kwa kueneza injili na ufalme wa Mungu. Basi hiyo ndiyo kweli tunaendelea kutafuta, kwamba Wakristo wajue kwamba ni kazi yetu. Tunataka tuwe hata na Wakristo walei watakao pia kuwa wamisionari. Umisionari sio tu wa kwenda mbali zaidi, lakini hata huku kwetu tunaweza kujua kwamba labda mahali fulani hakujaenea neno la Mungu, hawajajua vizuri Kristo. Na hiyo umisionari inafaa utulete kuenda ndani ya mila zetu, ndani ya maisha yetu. Kama kweli injili inaingia kwenye familia, injili inaingia kwenye kazi, injili inaingia ndani kabisa katika nafsi yetu kama Waafrika, tutakuwa tumefanya pia umisionari na tumetumwa kama vile wa maoblate pia wameitika kazi hiyo ya kutumwa mahali pote. Basi tunasali kwamba kazi yetu ya kimisionari iwe na matunda mengi. Inafaa kumbe centenario hiyo tunayotayarisha iwaletee watu wote, kila mtu kujijua kwamba pia sio asosioniste tu watakao kuwa misionari au oblate, basi kila Mkristo awe misionari pale alipo. Kuna labda uwanja fulani zenye hatujafikia kama mitandao ya kijamii, hatujafikia labda huko kueleza injili pia katika sijui mitandao ya WhatsApp, sijui TikTok na nyingine yote. Wamisionari wanangojewa huko huko pia, nao pia tutatenda kazi pamoja nao. Basi Mungu atatusaidia kutayarisha hayo yote.
1: Asante padri, na kwa dakika chache unapasha uza kutuambia kama una experience gani kuhusu shirika hili la Mabikira Oblate de la Somsio katika dakika chache?
2: Ndiyo, tunajua kwamba wakati tunatenda kazi tunakuwa pamoja na maoblate kwa kuwa tuna muundaji mmoja, na lengo ni lile lile, ufalme wa Mungu tueneze na kuwa wamisionari mahali pote. Basi kwa hayo yote tunasema kwamba basi Mungu alitujalia kipaji cha pekee ili tuweze kuendelea pamoja nao. Basi leo tunafurahi kwamba tunaendelea kwa ushirika huo, haujawahi kukatika hata bado, basi inafaa uendelee vizuri.
1: Asante sana. Kwa mwisho tunashukuru tena wa auditeur wetu waliotuandikia kuhusu kipindi hiki. Tunawashukuru hasa zaidi, tunashukuru sana auditeur John wa Chitsuku. Tunamshukuru kwa oni alilotupatia kuhusu kipindi hiki. Tunamshukuru pia auditeur Sharma ni wa Mavivi. Tunasema asante. Tunawalika pia wengine watuandikie kusudi tuone kama kipindi kinaendelea namna gani. Asante kwa nyinyi wote mliotufuata. Hapa ni Sir Roland Kiakimwa, bikira wa shirika la Oblate wa Assomption Religieuse Missionnaire. Tulikuwa humu na Sir Alphosine aliyetufasiria mengi kuhusu mabikira wa Oblate wa Assomption. Tumefahamia mengi. Tunakushukuru Sir Alphosine kwa kujitolea kutufasiria tena zaidi kuhusu shirika hilo. Tunamshukuru pia Padri Rigobert aliyeongeza kuyale ambayo Sir Alphosine aliweza kutufafanulia. Na hivi kabla ya kumaliza, tutamrudisha tena Padri Rigobert neno kusudi amalize kipindi hiki kwa sala.
2: Basi tunamshukuru Mungu tena kwa hayo anayotujalia, na sasa yeye mwenyewe aongoze tena hatua zetu zilizo usoni, tuweze kweli kutimiliza yale anayotaka tutimize katika utumishi huu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
2: Mungu wewe mwenyewe unajua kwamba ni kwanza kazi yako ya kuweza kuokoa watu wote, basi watume tena watumishi wengi katika mavuno yako. Ndio maana tunaomba mavuno haya yapate watumishi wengi. Uwajalie wito vijana na wasichana wote waweze wakaingia katika shirika la Assomption la kueneza ufalme wako. Wewe unaishi na kutawala daima na milele.
1: Amen.
2: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.

wasinja tunakwa mene echikoko chende nechika masyanga katungu ati uliokuwa mutima bonde aberehandika ye katungu mashanga nono ati wasinjo ko chihindi ninje jak omuasu irilua ekikyo chondo je nono ati radio si ya travia ikuana basi mbo mabara mkaere hoha mwira wa ikadafita mekwa na nyikolande ketra mikadafi kadafi simua nyikolande ketra me uliokomo trema tame hukabasha ho muna hika mbolere kadafi mua irandeke tunakwa mene remenyana ni chinene nakali chili chakone kakasereka sindani amostronge nerichikanda reka itu watu tino hapa tautu kuma numero wa ini 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Vodacom est 0 81 58 24 670. 0 81 58 24 670. Ne orange ni 0 89 22 95 954. 0 89 22 95 954. Ae kamutu atsakura bure bonde ni wambo hale chindu chiuma chika nitovuwa kandena iburia omukali woshi woshi kuti omulume woshi woshi oyote ni angato vongola mesuwewe ama hikahare mubala muve na mubuya oyose mundu kunduka sungo mundu inia mulia kandela ngrabando bakasata nenye lunia sato kwa masata yubake kule mumushire no mundu shere taire undi mwira undi mwira owe kwanza ni Yesu Kristu owakabiri yu mwira wa mundu ibawe kutse omore uku wawe neruchikareka wamabiu eriwa membula wa mongetsi kutiriwa membula wa mochilalo yesa hukashi ya mama wabana neruwa ya wa ya mbaraka eriko bwo mu membula yo mochilalo ne rulukandi ya lusula kwa nanu virus wa berewa mu mochilalo cheka sokere wa mu bunda bundura to sikuli paluku Melchizedek embulikandi ya amaete kandi ya serekatwa amoka kuwa misi sa Timote wa marimu amaete ni akuheka ne ruchikandeleka tu watu tena mulio kwa mutemu sumba kali chili cha bandu basate ku Rodriguez

0: Mule mtu alirimwe tsukamwe la miopo herebu yetu. Demo tukasha baho nako. Seo tu, mtu mwe wanziribu yekwe nene. Mutu oluba anza. Kome tebe tia honorable matumaini chikumbora. Saa sita mulisha. Echepesi yeyo. Na uwasicho kubia unamo kola. Mate marishile. Tunakulengiri hau uliahwe kabari. Kakurende ilia rishare. Na utunakula ngire honorable. Uleta tawe.
1: Uwe kwa mutema.
2: Na huku utia baba.
1: Tasha iminyish.
2: Aya uwe kwa mutema baba. Na mimo kumuka liwa ya nyechirumba.
1: Aha. Ale chirumba yu wakaho la muha ye katero. Emigomba. Ebu himba.
2: Oko soko nene. Kwa mutema baba.
1: Kwa soko nene kwa hali umanzira ere. Eye riluri ye katero.
2: Ya babu kwa batware kwa huu kabisa
1: ya uliokwa mwote mamu hiyo shina nila ngireo
2: are kumye mwote mwote
1: mwote ye haliokwa mwote manawesa henu ne hai
2: ya uu kwa kwa
1: kwa aha abinyana mwabia manda matwika twika utu uliomwabia sobe hai. Ah.
2: Nae, kuna zelo kabisa, ingwe.
1: Uliokwa mwote mecha usichangala wako tata, muka tulisako buku, muka tukanganisha kwa tuna kwa mene.
2: Muna kwa mene kabisa, kabisa, muka kwa mene, mwote mwote mwote sana ba.
1: Na ebonde bwa ya ni aho, anio mwanzira chikubomu aho, arila wako abatuwa, waka muholamo boyote. Ye tu kende shasa tu
2: kende shasa mdo kwa mtema basi abu kabisa benye lute mba wisi wisi kabisa mdo kwa mtema di
1: mdo ngibo mama tukerila banda yake naho akanyungu kumire kakua mabo nzo onda yake
2: aya ya mdo kwa mtema basi
1: kakalu kabuye shishe shekera chwa utrebo mwati woyo mwati nuwe nabwa mwati wene
2: kwa sinja
1: hanana mula mwa ya ni aho waka mwula mwuzuri mwari wapoboyoti ee
2: aniki huu mnibu zitotole hale hali mwuzimu kwa mwuzima Lubumbashi
1: otulie hai Lubumbashi
2: niye kuluwezi
1: niye kuluwezi Lubumbashi ya uliokwa mtema, ukatu hambiro kwa saide puwe zero kutio kwa internet?
2: Tuzo kwa internet kwa kuhunu.
1: Mwote ya mliokwa mtema, huu nye koluezi?
2: Ano nye koluezi hambiro radio yetu kunanyo kwa internet kwa
1: hivyo. Kwa frekasi yetu ya www.radiomoto.net. Oyo katu verekera erule Lubumbashi e koluezi. Voila, Lubumbashi. Bana katanga malukaye biba balubima wakabwambo malukaye malubima nona tuwasinja mutunga mama mutu nama kutunziro omu nama tunziro more wae Bana Lubumbashi Kolwezi, milionaire dume kabambe. Halo, karibwe. Tunakwa mene, namo sunjiromore wage. Tuotso, tuvuya, alioko motema. Kutsebo, tsebo, mbambe.
3: Ne?
1: Mbambe, mo. Juste mon holemo arenga kole bwati tebanne holemo juste mu kono owe lubango elubango berebete mubire karuli rwanga oma bisiba kwe baba uri ko motemani
3: video pindi
1: ni ngotolo Oh, ku parking kambali. Ah, kingotolo parking kambali. Ah, mbeno ya motav. Atenya muhanga. Musuli omochi huo mweve. Ama etse na vyari. Eh, jisile muhas. Dume kabambi.

0: Yeah, uliokuwa mtu.
1: Wanabari minya patrike ukwabari wala hiyo kwa wati ambo yumura wanae machisumba. Halo. Wabari wa uwa.
0: Ache.
1: Patrike wa ulira hiyo kwa wati ambo niwe chondo hiyo kwa wati ambo nimura wanae machisumba wabari ya mtu wabu nyame kondo mulioli.
0: Iyo. Bolo bolo na mahuere kerera. Nina mwashino kosura mbile waluhala.
1: No kabia barita bwe mulioni.
0: Mbile waluhala ni mwira wetu tuna metre Benedict Katavo vine kana tuwe ku kabineka tuko mama matokeo.
1: No kabia barita wala na ba mtere mulioni.
0: Mwana tahika na huwa ya teka njirondero mkiria we parasela yae chala basi. Iyo batahie Patrike.
1: And look, I hear you, Tambay.

Voilà. Tuko bwa tutino neema chisumba volo volo oyimukali wa Patrick oyiwa bertu tangerera tuko tutino mbombo neema chisumba volo volo nokochi handa kwa kali tilichi unahambire kwa na surdine onati wasinja okochi hende ati naruwe chibonge elilwebia kato alima nono ati ninakukwa mihe ndeke nama kandera Alberto nke musepe oku parkingi ya Rawbank omuna nuwaye ni wambu alekomotema uyu musepe ye Alberto nke voilà. Na kwa mire ndeke na makandera dani mbululi owe uchira hanoni miverenge owe karumeli miverenge tulangirane langira jerme kahabu oyuka uloku haujini koko batima ya chibweli kona Rao Bank tukalangirana makuta oyuka ula ya Mahomedi Munyasaba wana Buzaituni na Bukorneli tutino wali komotema nereo tukalangira na makuta oyuka ulo kuma moto kukurute kitulu na ma ha, na ma triporter na mabajaja owe zonkshen triporter kwa mabronde kani umoto muhia muhia ukandia waho na ye akaini na uteno kuma piese dere shanchi awe zonkshen triporter ye zonkshen tuko buwa tuteno uwe sinja na uka yikandanga nisima inia ho ule mulume wetu tukala ngraba linga buzizi muyomba wayi bonde bwa mahembe tuko buwa tuteno uleko motema na buedimo kasoya na butiri anje na buchenava tukala ngrabu olivye okoropwe eye vorema tutino mulio komotema basha kuluvetu enzu mwane nguma nikandrana naho

Voilà, muri kwa mutima. Naho enzuma ninguma. Nono ne atuwasinjoko mushakulu. Tuna kwa menendeke ekasongwere erivala erilave chondo nyiria nyira mukiraye Yesu lanje na mama rasta na Ezai Aloise katsua bimbwetse jilepa roje ni oze aho bakakusa kwa mawe kando kwa kasano na moyayo ukairo mutima wale ngo ngo ko busanaki wewe kuri so mutima wende te ebindo biwa bere sala kando subya byo mabuno na iyo bakakusa kwa mawe kande suwe luho kuyayo kuti una

0: tekuti kwe unashi unashi nevende kwe voilà omukali amabe sengera kabine mabyangereji dezo ete ko konter pri forfaiter kolo buti ni reji dezo sere ko konter non atikuti kwe kira ati chimarimite ni cha yevotera atelievo para evu ovi wasinja na vondopo para vunie uneti pesi non atuama visiva kweta ata wasinja okochehende kema kandrava hambu vosi atiri na reo Joakimu voila
1: Bamba toko, koma ye, mobali ya pusi.
0: Voilà. Nibwambo muhandeke kupusa omu eriloli embere pusana. Mobali yore mwana balaza lakana ye samposisyon. Omu, omu lume utuata hanaya nai. Obu nubu, akasa lahi kumonyumbu obu nubu waberu kumbangiritu ongari ya shongoko. Erialwa yabere nyi labia Yesu wasaluvaluva ngandia namabe hola abere nyi alira nyu mulumi uyu eriwa mbulele yo mwana wo mwiso nerviutie Eri subiria re omerera ne montre elele yo mwana wo mwiso Naviri rokoba nangabarebe Amaveri abere bya benyunyesha Akeberra baba nabwe kukubana nyunyoko maveri ayo Erebonde ri virusu la kwa ma operation manje manje Akalu ibereru wako muna na yivo herera kweye Ese nangashi ahova hova
1: Mama nangaye Fumu toto
0: Eri wambu fumu na bao Nichi Kongo Eri wambu fumu na bao Eri wambu chef Grafrere fumu na bao Neri wambu mulopwere, neri wambu roa. Akanyi osa. Wakovore mwakaka wota. Wakalu wambu noyo kabisa. Nerobo tsebo wewe. Akairokobo kwe kwe mehandero. Yani akaro ndesika herere herere. Anaka. Erialua pasi Yama vela vokerana Nyamuhanga wasa Vanguka wase Kondengande hola Yoyabere nye usa Nomulu miyabere nye usa Nandye ngande hola Omutima wengo komova koha Muba kuhau Muba kulisho mutima wende ete Suwa nzile rebe nduka
2: Lele, lele, lele, lele Lele, lele,
1: lele Filipa kwa ya mama Akoma na baka muke
0: Aperu kwa mereheke heke
1: Akoma na bango Na bako lante Surtu soki ya mwini bango Na oya mikuse
0: Aba viri ambala
1: Filipa beli niboma
0: Akalua akahekashio komu Tweni alinye vererwe chihanda Kana mama ida Ele kinga mingi Sumbakali chiri chifu ilipua Atari kuri ya bando